Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
1: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Добро утро! На 9 май започва тази събота и неделя.
1: Добро утро! 9 май, наистина, денят на Европа, ден в който трябва да се спомним всъщност и да се замислим за това колко обединени можем да бъдем, нещо, което много често се опитваме да си припомняме.
0: И не бива да забравяме. На този ден ще си говорим по най-различни теми, от интересни, по-интересни. Разбира се, ще си говорим за новата власт, новото правителство на България, което от вчера официално е факт. Ще си говорим и с опозиция, и с управляващи. Ще си говорим и за култура, и за само хубави неща. Всичко, което подготвихме е за времето до 11 с продуцент Дея Манолова. Да видим.
2: Тази събота очаквайте. Ексклузивно. Пазителят на ключа за храма на Божи гроб. Адиб Джудех. Една война по-малко. Ще се стигне ли до мир между Съединените щати и Иран? Анализ на Мохамед Халаф. Новото правителство, инфлацията, бюджета, цените. Говори Константин Проданов от Прогресивна България. Накъде ще продължи Продължаваме промяната? Думата има Николай Денков. Миналото днес с професор Петър Стоянович. Специално от Марсилия. Хореографът Садек Бераба, който впечатли и шокира с танците си. Албена Павлова и Стефан Иванов за превратностите на съдбата в Вяра, надежда, любов. Тази събота от 7.30 до 11.
1: При нас вече е острието на прогнозата за времето. Стаси Цалова, която е в нашото студио. Стаси, здравей!
0: Добро утро, Стаси!
3: Добро утро!
0: Аз винаги си го оставям Митю да си те представи, защото той винаги
3: благодаря.
0: Е от оригинален, по-оригинален.
3: А, толкова сте мили. Аз трябва някой път да ви представя нещо много приятно.
0: Ама ти си ни го правила, направи ни подарък за небето на рождените ни дни.
1: Направи ни хубави мартенички. Точно аз изпълням с слънчета.
3: Добре, значи
0: си е
3: чудесно, защото темата, която искам днес да ви представя, е много сериозна, за кърлежите, защото те наистина са реалност. Когато се разхождаме сред тревата, това не е толкова романтично, нали, в Русата да ходим, защото там може да има кърлежи. Това е любимият им сезон сега.
0: Трябва да внимаваме и с домашни любимци, и с деца, и ние самите, така че това е много важно.
1: С професор Кантарджиев говорихме преди 2 седмици, ако не ме лъже паметта, точно за кърлежите, колко да сме внимателни и как да ги отстраняваме в крайна сметка, ако намерим по себе.
3: Да, а пък аз вчера отидох при професор Ива Христова, за да ни покаже точно какво трябва да се направи, да ни даде най-важните моменти в борбата с кърлежите, и сега предлагам да ги чуем. Да, и да видим.
0: Да видим.
4: Най-добрият вариант, когато забележиме запит в тялото ни кърлиш, е да се обърнем към най-близкия медицински пункт, към спешна помощ, където със сигурност има хора, които знаят как да го свалят и при това да го свалят цял. Ако по някакви причини сме много далече от такъв център, тогава сме на принципа помогни си сам. Доста по-трудно и доста по-отговорно, защото ако скъсаме кърлежа, забитото в тялото ни шипче продължава да отделя бактериите. Те са концентрирани там, т.е. нищо не сме направили. И второ, ако го задушим с мазнина, например, тогава и да не е тръгнал да предава борелиите, причинителите на лаймската болест, залпово се отделят борели от омахчето му и навлизат в шипчето, така че се предават. Свалянето на кърлеж, когато сме сами, се извършва с пинцета най-добре или с приспособления, които се продават в аптеки, с които се хваща кърлежа много близко до кожата. На практика почти правим дупка в кожата, за да можем да го хванем максимално в началото на шипчето му, за да не го скъсаме. Когато кърлежа скоро се е запил, т.е. в първите няколко часа, той пада много лесно. Пада лесно и когато е седял така повече от, да кажем, 2 дни на нас, защото вече се е нахранил, той сам ще падне. И в това пък е опасността. Ако ни е заразила, ние не сме забелязали охапването от кърлеж, кърлежа си е паднал, можем да се окажем така неприятно изненадани от симптоми, без да имаме спомен за охапване от кърлеж.
3: Свалили сме кърлежа и оттам нататък какво да направим, за да разберем дали сме се заразили с неприятно заболяване.
4: Ако нямаме симптоми, ние можем да изчакаме поне месец, да направим изследване за лаймска болест, за да сме сигурни, че няма нищо. Ако развиваме някакви симптоми, прави по-рано серологичното изследване, но тук дали ще се хванат антителата или не, е малко 50 на 50. Така че не трябва да се подвеждаме от евентуално фалшиво отрицателен резултат.
1: Стаси, полезна информация, обаче как им влияе времето на кърлежите? Аз това, което си спомням, е, че няма по-апетитни и по-неапетитни хора за кърлежите, защото те се ориентират по въглеродния диоксид, който издаваме, така че всеки е в опасност.
3: Ти имаш опит с охапване от кърлеж. Но, хубаво е да си изследваш кръвта, защото във всяка лаборатория можеш да се изследваш вече много достъпно.
0: На мен никога не ми се случва, и никога и кучето ми не е имало. Късметлик.
1: Но кажи ни за времето. Кое
3: може би вие вървите по алеите, защото влажното и топло време е любимото им време, точно каквото е в момента.
0: Ами да видим какво ще е времето днес.
3: Да видим.
0: И да внимаваме. Благодарим.
3: Само, че ще е сравнително хладно. Здравейте! И днес ще се развиват купести и купесто-дъждовни облаци и ще има условия за краткотрайни валежи, също и за гръмотевици. Температурите в следобедните часове ще бъдат сравнително ниски за тази част от годината в повечето райони. Ще бъдат между 19 и 24 градуса. И през следващите дни все още ще остане с условия за краткотрайни валежи, също гръмотевици, не са изключени и градушки. Утре повече слънчеви часове ще има над западните райони. През втората половина на седмицата температурите ще се понижат. Тази събота продължава. Останете с нас!
0: Сега поглеждаме към най-голямата спортна новина, защото този уикенд в България се провежда едно от най-големите спортни събития. 109-то издание на колоездачната обиколка на Италия започна вчера в Несебър.
1: Състезанието, в което участват 23 отбора, бележи 16-тия старт извън Италия. Андрей Романов ни разказва повече.
5: България изпрати първия ден и първия етап на Джиро д'Италия. Огромна емоция за всички присъстващи. Именно и при повторното представяне на отборите, при старта в Несебър, при преминаването през Бургас. След това състезателите преминаха през Созопол и отново финишираха в Бургас. Трябва да споменем, че на 600-ния метър се случи голям сблъсък, който повали повечето от състезателите. В крайна сметка Пол Манье беше най-съобразителен и най-напред на колоната и финишира като победител от отбора на Судал Quickstep. И както се казва, където всичко е завършило, там трябва да започне. В утрешния ден от 12 часа в Бургас, от улица Александровска, ще започне вторият етап. 220 км до Велико Търново. Там пък ще бъде следващият ни екип Димитър Върбанов и оператора Диего Иванов. С Нели Колева продължаваме да следим всички събития в Бургас. Маркираме, че по пътя към Велико Търново три прохода ще трябва да преминават състезателите. При Бяла, проходът Вратник и до манастира Лясковец. Следете всичко най-интересно във всички BTV платформи и нашите емисии. Ние следим Джиро д'Италия. Una more grande. Una more infinito. Една безкрайна любов с български привкус.
0: И ние го следим.
1: Да, и ние го следим. Като видях как паднаха на финала, се пресетих за това наистина да бъдем внимателни по пътя, когато виждаме тези колоездачи, защото вчера видях една жена, която с болонката си пресичаше най-необезпокоявано пред колоездачите и те трябваше да я заобикалят.
0: Да имаме търпение, защото и абсолютно. Утре, когато е финала в София, също движението ще бъде доста ограничено, но за това ще си говорим утре. Сега поглеждаме към един съвет към новата власт в ръководството на Министерство на земеделието и храните да влязат хора, които са гледали животни. Това препоръчва овцевът от Велико Търновско, защото от бранша алармират, че все повече ферми затварят и стопаните искат да продават стадата си.
6: Росен Джамбазов е потомствен овцевът още от 12 годишен пасе стадото на баща си. В момента отглежда 230 овце от местната порода български цигай. За Великден прода около 100 агнета, а за пръв път за Гергьовден нито едно.
7: Няма и търсени в момента, коладниците не изкупуват. Останаха хората без парите, с тези приравнения на пенсиите, с 300 евро пенсия, какво да си плати сметки, лекарства и да си купи агнешко ли, дето и 15-18 евро на магазина. През всеки преминал прекупувач, през коладници, през магазини, всичко се дига. Преди всеки си позволяваш да си купи, сега никой не може да си позволя да си купи.
6: Според Джамбазов, от години браншът е в криза, но вече положението е нетърпимо. Ниските субсидии и скупни цени на продукцията и липсата на работна ръка карат овцевъдите да се отказват от поминъка.
7: Когато почна 2014 година, вземахме към 160-163 лева субсидия. Сега вземаме по 41. От подпомагането е много слабо. В най-малко тия разход на едно овце, колко да я сложи минимално 1 евро да сложиш на деня, са 360 евро годината. С 20 евро субсидия на глава няма как да ги изкараме. пастир, търса си пастир, ми иска 780 евро. Аз като дам 780 евро, аз пълната овце трябва да ги продам. Само аз работя, нали, и децата ми, дето ми помагат, в 1000 евро на месец само за осигуровки и сметки. От две години се опитвам да ги продам, няма никой. Подиграват ми се, дават ми 150 лева, 200 лева. Последните години, тук 2-3 години, имам доста колеги, които искат и те да се откажат от това нещо, защото не се вържат нещата на никъде.
6: Административната тежест за земеделските производители расте всяка измината година.
7: Чакалите влизат в къщи. Вълците ми удавиха кангала преди 2 години. Ние пазачи ли да сме, гледачи ли да сме, писари ли да сме, измислят ние екосхеми, юристи ли да сме, пастири ли да сме, гледачи ли да сме, какви да сме. Работник да фани стоя от 50 евро по-малко, не може даже не ще е да се съгласи за 50 евро да работи.
6: По данни на Министерство на земеделието и храните, за миналата година овцете у нас са наброявали около 969 хиляди, докато през 80-те години на 20 век са се отглеждали над 10 милиона овце. Животновъдите очакват от новата власт целенасочена политика в подкрепа на българското овцевъдство. За тази събота и неделя Ана Минева.
1: Сега поглеждаме към една тема, която е вечно интересна. Леден вятър, температури под нулата и на хиляди километри от дома. За първи път българският полярен кораб Свети Свети Кирил и Методий достигна самия антарктически континент, а ключова роля в тази експедиция има единственият лекар на борда, човекът, който носи отговорност за живота и здравето на целия екипаж в едни от най-суровите условия на планетата.
0: Кой е той? Ще ни разкаже сега Малина Василева.
8: Той 50 дни сред ледове, бурни води и в пълна изолация от света. На борда на военния ни научно-изследователски кораб Свети Свети Кирил и Методий е и 27-годишният военен лекар доктор Денис Исмаилов, сам срещу всяка възможна спешна ситуация и далеч от болници и специализирана помощ.
9: Грижи се за основно за 33 души екипаж, включително, нали, за себе си. По време на самото плаване броя на екипажа варира. Достигнахме до бройка от 70 души, тъй като се качват и учени, докато в болницата всичко е контролирано. Имаш апаратура, имаш колеги, до които да се допиташ, имаш много ресурси, всичко е близко от тебе, ако сбъркаш, някой веднага може да те поправи. Докато в корабната медицина, там си сам, както се изразяваме, най-близкият бряг е дъното. Той беше най-близко на около 8-10 км.
8: Подготовката за експедицията започва месеци по-рано. Освен медикаменти и апаратура, най-важното за доктор Исмаилов е доверието на екипажа.
9: При сериозни и спешни ситуации има се протоколи за евакуация. Най-близкото място за евакуация, когато сме на Ливингстън, това е пистата на остров Кинг Джордж. Тя е на 8 часа от Ливингстън. И имаме 8 часа преход до този остров и оттам евентуално евакуация към специализирана медицинска помощ.
8: Най-честите проблеми се оказват респираторните инфекции и проблеми с зъбния статус на екипажа.
9: Аз не съм зъболекар, но сега може да работя и с такива проблеми. Мисля, че се справихме добре. Имахме два извадени зъба, един в ръжниците, един в чили.
8: Други травми, с които доктор Исмаилов се справя, са навяхвания, порезни рани, вирусни инфекции.
9: Мисля, че щом всички сме живи и здрави, аз съм свършил работата.
8: Метеорологичните условия по време на експедицията също се оказват предизвикателство за екипажа.
9: Ветровете са много силни и когато излезеш на силен вятър от рамките на 100-150 км в час, защото наистина достига така скорост, е, както аз усетих, не можеш да си поемеш въздух на палубата. Имахме една нощ с спусната котва, но вятъра беше толкова силен, че, нали, самата котва не може да удържи кораба и се наложи да вдигнем котвата и да маневрираме през цялата нощ, за да може да имаме контрол над кораба.
8: Пътят към Антарктида минава през протока Дрейк, едно от най-опасните места за корабоплаване в света.
9: И това е едно от местата, които трябва да се подходи с професионализъм и без нотка на подценяване на атмосферни условия. Когато отивахме към Антарктика, Дрейк беше доста спокоен, навръщане малко напомни за себе си. С сериозни бури и ветрове, когато преминем протока Дрейк, има церемония по връчване на сертификати, че успешно сме преминали. Имаше и хора от екипажа, които хвърлихме писмо в бутилка, надяваме се да я намери своя адресат и да прочете нашата история.
8: След дълго време в открито море идва и моментът, който всички очакват. Първата среща с Антарктида.
9: Когато излезеш горе на мостика и видиш първия айсберг, една плаваща планина, да се носи тежко из хоризонта. Когато се обърнеш на другата страна и видиш побелелите върхове, беше нещо неописуемо, беше нещо вдъхновяващо. Усещаш колко си малък сред природата, изпитваш едно чувство на възхищение, на смирение и най-вече на благодарност, че си стигнал, както няколко от колегите изразихме, до края на света.
8: И точно там, на края на света, българският кораб достига за първи път самия антарктически континент.
9: Счупването на ледниците, на адския шум, още в първите мигове на 25 декември напосрещнаха няколко кита, доста пингвини. Не описуваме. Аз, както казах, като филм.
8: На борда и на хиляди километри от България екипажът посреща и празниците, които всеки свързва с дом, уют и семейство. Пътни вечери, Коледа. Посрещат заедно и Нова година.
9: Масите си бяха както в България, така и там. Не ни липсваше нищо от тази гледна точка. Аз влязах в ролята на дядо Коледа, раздавахме си подаръци. Просто екипажа се сплотихме много силно и нелеко мога да използвам сега момента да им благодаря.
8: В ледените води на Антарктида е спазен и ритуалът по хвърлянето на кръста на Йорданов ден.
9: Беше също така много интересно. При температура от минус 2 градуса на водата бяхме около 20-25 ентусиаста. Всички се включихме доста ентусиазирани и беше доста забавно. Ще имаше си българските народни танци, усмивките, веселията. Имаше реч на командира. Но зад

0: Може би най-голямото предизвикателство е да кажеш да, аз мога да се справя.
1: След завръщането си, доктор Исмаилов отново поема на път. През юни му предстои плаване до Румъния и Турция като част от мисия на НАТО. А след това поема и в друга посока. Този път на сушата.
0: Надявам се да спечеля конкурс по урология, да почна истинската специализация, истинската медицина в болнична среда. И това са моите бъдещи планове.
1: Споменът за ледовете, бурите и приятелството ще остане завинаги. А някъде в ледените води, вероятно все още се носи писмото в бутилка с историята на българите, стигнали до ледения континент.
2: Ама, че сега...
3: Да, много красиво. Но сега още една история за вдъхновението и успеха. Тя сваля униформата на полицай, за да прави маникюр и арт-композиции. Вероника Райкова е пример как силата на таланта взема връх над рутината, а пътят, който си избрал рано или късно, ти носи успех.
4: Цветя, птици, дървета. Вероника изгражда композиции, които оживяват по ногтите, ръцете и по тялото на моделите й.
5: Всяко нещо е пипнато.
6: Абсолютно. Даже тук има лице вътре в цветето. Идеята там беше, че това е омагьосаната гора и дори дърветата говорят и имат емоции.
4: С този проект Вероника печели първия си международен конкурс в категорията Fantasy Art. Омагьосаната гора е нейната представа за красота, естетика и цвят.
6: Там маникюриста трябва да създаде не само дизайна и ногтите, облекло, грим, прическа, абсолютно всичко трябва да изработи. Измислям историята, тя ми е в главата и по нея правя дизайните и всички елементи. Колко време съм го правила? Ами честно казано, аз когато правя тези неща, малко времето за мен спира, не го усещам и...
4: Родена в Луковит, Вероника избира да стане полицай. Първо в Троян, после във второ районно в Бургас, където среща съпруга си, също полицай.
6: Бях охранителна полиция, униформена с патрулка, полицай на улицата.
4: 7 години по-късно сержант Райкова напуска полицията, за да работи като арт-маникюрист. В тази авантюра влага всички пари, които има.
6: Всеки един служител на МВР, който напуска системата, нали, по собствено желание, получава обезщетение за прослужените години. Всъщност аз вложих парите, които съм получила като обезщетение в това, което виждате сега в момента. Моето окръжение, нали, моите познати роднини, нали, бяха така доста притеснени и учудени от решението, което взех. Човека, който ме подкрепеше, беше моя съпруг, който всъщност е действащ полицай в момента.
4: Днес Вероника казва, че е постигнала мечтите си и прави това, което обича. Доказва го поредното признание. Първо място на конкурс сред участници от 10 държави. Нейната рецепта за успех – да рискуваш и да вярваш в себе си.
6: Защото знам какво мога и знам колко далече мога да стигна, когато нещата зависят от мен.
4: За тази събота и неделя Дания Танасова.
2: Сега време за туризъм. Остров Крит е най-големият гръцки остров и една от най-силните туристически дестинации в Европа. Дом е на над 600 000 души, а основната му пътна артерия е тесен и опасен път, известен с много катастрофи и големи задръствания, особено през летния период.
3: Заради това и Гърция има проект за магистрала от 187 км, която минава през планини, дефилета и море. Повече за това ще разберем сега от кореспондента ни в Гърция, Светлана Склерис.
7: Здравейте! Този проект е инженерно предизвикателство в терен, където планините почти се спускат в морето. Бъдещата магистрала трябва да премине през сложен релеф, урбанизирани зони, туристически райони и тесни крайбрежни участъци, без да прекъсва ежедневния живот на острова. Така наречения проект ВОЛАК е част от трансевропейската транспортна мрежа и се финансира и чрез Европейския механизъм за възстановяване и устойчивост, и е включен в гръцкия план за възстановяване като стратегическа инфраструктура с национално значение. Мащабът на проекта е впечатляващ дори за европейски стандарти. Само концесионната част се оценява на около 2 милиарда евро, а срокът на концесията достига 35 години, включително строителството, финансирането, експлоатацията и поддръжката. Магистралата ще има и огромно икономическо значение. Северното крайбрежие на острова концентрира голяма част от туризма на Крит, както и основните пристанища и летища на острова. Проектът обаче не е лишен от трудности. Част от трасето преминава през плътно застроени зони, а други участъци изискват и сложни инженерни решения.

0: нарушения заради свлачища, тесни дефилета и резки денивелации. Именно за това проектът често е определен в гръцките медии като магистралата, която Крит чака от 50 години. Ако всички етапи бъдат реализирани по план, Северният път на Крит ще се превърне в един от най-големите инфраструктурни проекти в Гърция след финансовата криза и вероятно и най-важната транспортна промяна за острова от десетилетия.
1: А Светлана Склери, за това сложно съоръжение, което ми е любопитно, дали първо Хемо ще успеят да завършат или тази магистрала?
2: Еми ще видим, ще го наблюдаваме. Сега се разделяме само за малко.
3: Тази събота очаквайте. Ексклузивно. Пазителят на ключа за храма на Божи гроб. Адиб Джудех. Една война по-малко. Ще се стигне ли до мир между Съединените щати и Иран? Анализ на Мохамед Халаф. Новото правителство, инфлацията, бюджета, цените. Говори Константин Проданов от Прогресивна България. Накъде ще продължи продължаваме промяната? Думата има Николай Денков. Миналото днес с професор Петър Стоянович. Специално от Марсилия. Хореографът Садек Бераба, който впечатли и шокира с танците си. Албена Павлова и Стефан Иванов за превратностите на съдбата в Вяра, надежда, любов. Тази събота от 7.30 до 11.00.

Здравейте! И днес облачността ще бъде предимно значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места ще има краткотрайни валежи, възможни са и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса, стойности малко по-низки от обичайните за тази част на годината. Утре над западните райони слънцето ще ни се усмихне, но в източната половина от България ще се развиват отново купести и купесто дъждовни облаци. На места се очакват краткотрайни валежи, ще има и гръмотевици. В началото на новата седмица температурите ще се повишат, ще има и слънчеви часове, но ще продължи развитието на купести и купесто дъждовни облаци. Остава с повишена вероятност за краткотрайни валежи, гръмотевици, дори ще има условия и за градушки. В средата на новата седмица ни очаква понижение на температурите. Тази събота продължава. Останете с нас!

0: Сега следва един наистина много вълнуващ за мен разговор, но първо ще ви върна една година назад, когато на Великден имах уникалния шанс заедно с оператора Тони Петров да отразим Възкресение Христово в Светия град Йерусалим. Искам да ви припомня сега една ключова среща от този момент.
1: Този ключ е един от най-известните в света. Това е светият ключ на Светата църква. Нашето семейство пази този ключ още от 1187 година, от времето на Саладин, чак до днес.
2: Само пред камерата на BTV, пазителят на ключа на Божий гроб Адиб Джудейх ни показва.
0: И така, пазителят на ключа на най-святото място за християнския свят беше мой домакин преди година. Сега ние вече заедно с Митю имаме голямото удоволствие да бъдем негови домакини и да го посрещнем ексклузивно в нашето студио време на първото му посещение в България.
3: Много се радваме да кажем добре дошъл на Адиб Джудейх. Здравейте, добре дошли.
0: Сабрина Хил е с нас за превода.
4: Good morning from Bulgaria.
5: Добро утро на България.
4: Good morning to you.
5: Добро утро на вас.
4: And good morning to
5: Добро утро Bulgarian на people. Всички зрители в България.
4: I'm very
5: на българския народ. Радвам се, че имам възможност да посетя България.
0: Адиб, кой ще отключи тази сутрин? Храма.
4: Now I am in Bulgaria,
5: and сега като съм в България, синовете ми се занимават с моята работа.
3: С подизпълнители се действа, както се казва.
5: People who work for you, so to say,
4: not working for me, this is
5: ами подизпълнители, как да го кажа, това е бъдещето. Бъдещето някой от синовете ми ще поеме тази длъжност.
0: Разкажи ни, Адиб, от кога ти и твоето семейство пазите ключа?
5: Историята всъщност започва от 1187 година. Още от Салахадин Аюби. Салахадин Аюби идва в Йерусалим и иска да защитава църквата за бъдещето. И молят ръководителите на църквите, казва, аз сега съм султан, мога да ви защитя, да защитя църквата, но се страхувам, когато почина, някой друг може да дойде и да унищожи храма.
4: И
5: той иска от ръководителите, от главите на църквите да дадат ключа в ръцете на нашето семейство. Ние сме в Йерусалим и сме от наследниците на пророка Мохамед. Честно семейство. Доблестно. И по времето на Саладин сме имали Алакса Моск. Като всички ръководители на църквите са се съгласили с предложението на султана и получаваме ключа от шесте ръководители на църквите. Гръцката православна, арменската православна, католическата, сирийската, коптите и етиопийската.
0: Твоето семейство вече е пазител на Алакса, най-свещеното място в Йерусалим за мюсюлманите. Също така е и твоето семейство има връзка с пророка Мохамед.
5: Последният шах от семейство е бил баща ми на 1992 година. От тогава сега сме само от на църквата на Божий гроб.
3: Ключът се предава от баща на син.
5: Да, правилата в нашето семейство са такива. Когато бащата почине, сина наследява тази задача.
0: When did
5: you inherit this key?
4: Look, I was always with my father.
5: Аз винаги съм бил до баща си. Още от 8 годишна възраст.
4: And I didn't forget this moment when
5: и не забравям никога момента, когато баща ми ми позволи да го отключа на първи път на 8 годишна възраст.
4: And also we have another job.
5: Също така имаме и друга задача в църквата. Имам печата на
4: Божи гроб.
5: Имам печат.
4: It's like business card, my name.
5: Също като визитка за името.
4: Yes. At the Holy Easter we use it just.
5: И на Великден. Само тогава.
4: One time
5: се използва един път годишно.
4: Easter in the Saturday.
5: Събота.
4: Holy Saturday.
5: In the Велика събота.
4: At 12 o'clock.
5: В 12 часа.
4: I go inside.
5: Влизам вътре в
4: Greek Orthodox and bishop from
5: Божи гроб. С представители от Арменската и Гръцката православна църква, за да гарантирам, че няма осветление, няма нищо вътре в гроба. След това го запечатваме, основната врата, с восък, свещен восък. След това запечатвам с моя печат, восъчния печат. Това имам предвид, че е празен Божи гроб. Никой не може да влиза вътре след мен. И сега изчаква патриарха да дойде и да стигне до свещен огън.
3: Кога ти даде за пръв път на твоя син да отключи?
5: When did you allow your son to unlock for the first time?
4: Look, I always, as my father learned.
5: Така както баща ми ме учил и мен самия, и аз също предадах занаята на моите деца преди няколко години, започнах да ги обучавам как се отваря, как се затваря, как се запечатва. Всичко в църквата.
0: Кажи ни, Адип, ти си мисюлманин. Какво чувства един мисюлманин, когато пази най-святото място за християните?
4: Look, this is. First of all,
5: вижте, преди всичко, църквата за мен е втори дом. Цялото ми семейство винаги, цялото време се е прекарвало в църквата на Божи гроб. И имаме късмет, че сме избрани ние да бъдем пазители на ключа за Божи гроб. Няма думи, които да опишат каква чест и удоволствие да можеш да бъдеш пазител на ключа. Уважаваме църквата. Всички църкви уважаваме. И защитаваме църквата. И свещено място, както казваме на арабски, иншаллах,
4: will be the
5: ще бъдем пазители на ключа и
4: запред.
5: До края.
0: Много често през годините се появявали съмнения, въпроси и спорове. Дали това е истинското място на гроба на Исус Христос? Какво отговаряш на тези хора, които се съмняват?
4: Look, this is my feeling.
5: Моето чувство е такова.
4: I came every morning
5: всяка сутрин.
4: Between 3 o'clock and
5: между 3 и 3:30 отивам, за да отключа църквата.
4: Sitting outside in the courtyard until
5: и седя отпред
4: the time
5: и следя, казвам, кога да се отвори храма.
4: I want to tell everybody,
5: и на всеки го искам да кажа,
4: what I am seeing,
5: какво
4: when
5: виждам.
4: I'm sitting outside, yes,
5: когато седя и изчаквам отпред, наистина това е свещеното място. Това е Божи гроб.
3: Аз искам да се върнем на ключа, защото изглежда изключително мистично, дори като символ. Случвало ли се обаче някога да се счупи, да се нарани?
4: Look, at the time of Salah ad-Din,
5: we
4: get two keys.
5: Имахме два ключа, сме получили. Защото тогава е имало две порти за храма.
4: And after that,
5: след това,
4: the head of the churches was closed one of the
5: затварят
4: gates.
5: Една от
4: but
5: портите.
4: The two keys,
5: но и двата ключа отварят четирите ключалки.
4: Every gate they have
5: всяка
4: two locks.
5: Порта има две ключалки.
4: Before 500 years,
5: преди 500 години
4: our keys was broken,
5: един от ключовете ни се нарушава малко.
4: And now we are using
5: е счупен и сега използваме
4: what they said, not the new one.
5: Така го наричат, не новия, но
4: the second one.
5: Втория ключ.
4: Yes, we are using.
5: Така че го използваме втория.
4: So it's happened.
5: Първия също го пазим в нашите ръце.
0: Адип, аз мога да потвърдя от личен опит, че ти си най-важният човек в този храм там. Кажи ни колко известни личности ти си посрещал там.
5: Благодаря ви за милите думи.
4: Yes, also the third job to our family.
5: Третата задача на нашето семейство всъщност е да посрещаме VIP-ове.
4: They came to visit the church.
5: Известни лица here за VIP. Абсолютно много VIP.
4: We close the church, the gate of the church, and we stand.
5: Затваряме портата и заставаме
4: in the courtyard of the
5: двора на храма.
4: It must be me and the head of the church, the Catholic church,
5: and на католическата, арменската, гръцката православна църква.
4: And when the VIP came,
5: и когато дойде VIP, посрещаме го.
4: I check his hand and I give him.
5: Проверявам ръцете и давам ключа, за да може да получим благословие. Това е свещеният ключ. Свещената порта на свещената църква.
3: Има ли хора, с които си отказвал да се срещнеш обаче? От тези VIP?
5: VIPs. Здравей ни VIP, you said no to.
4: Look, the church, it's, I cannot,
5: вижте, в храма аз не мога да откажа да посрещна когото и да било в църквата. Но имаме една история от преди може би 6-7 години вече.
4: Yes,
5: отказах да посрещна лично министър-председателя, заместник министра на САЩ, Майк Бенис.
4: Yes. What the reason? The reason when
5: причината we accept, каква е? Когато посрещаме
4: the president of United States,
5: когато посрещнахме президента на САЩ, Доналд Трамп,
4: he told us that he
5: той ни каза, че е дошъл в Йерусалим за мир.
4: And we accept him
5: и го приехме като
4: like the safe person, they came to the Holy Land.
5: Доверен човек, дошъл в свещените места, за да доведе до мир в свещените места. Но ни обеща и на нас мир, обеща и на министър-председателя на Палестина, Махмуд Абас, че е дошъл за мир в Палестина. И когато се върна в Белия дом, не приехме това, което направи. Той ни каза, че Йерусалим е само за евреите и прехвърли посолството на САЩ от Тел-Авив до Йерусалим.
0: Кажи ни, Адив, каква е ситуацията сега в Йерусалим? Доста по-тъжен Велик ден беше тази година в сравнение с този, който и аз успях да видя миналата.
4: Look, the situation is very bad now.
5: Вижте, ситуацията е тежка в момента.
4: Ситуацията е тежка от
5: 2020 година, от COVID още. След това с войната в Газа, войната с Иран, трудно е в момента да се живее в тези свещени земи.
0: Каква е твоята връзка с България? Харесва ли ти в България? Това е първото ти посещение тук.
4: Yes,
5: да, за първи път съм тук и е страхотна страна. Много ми харесва. Вчера имах среща с Негово Величество Краля, царя на България, много добър човек, Христим. Познаваме се, сме си говорили, общували сме си в социалните мрежи по имейли, но вчера имах удоволствието и честа да се запозная с царя наживо в неговия дворец.
3: Винаги си добре дошъл при нас, дори и без ключ. Можеш да заповядаш в нашото студио.
5: Аз ви благодаря много. Благодаря ви за гостоприемството. Надяваме се да посрещна всички българи при нас, в нашата страна, в Светите земи. И също така имаме едно послание. Искаме да видим Българската православна църква в Светите земи при нас. Това е моето послание и за патриарха на България. Трябва да изградите Българска църква в нашите земи, защото там, в тази зона, в това място, нашите пророци също, Исус е роден там. И имаме Божи гроб там. Така че е редно да видим Българска църква в нашата
0: земя. Това е един много хубав апел. Отправяме го и ние също. Аз със сигурност ще се върна, надявам се, и други български граждани да дойдат там, защото е много, много, много
5: добре дошли.
0: Ади, благодарим ти.
3: Сърдечни благодарности.
5: Благодаря ви за отделеното време и срещата.
0: Сега се разделяме за малко.
6: Тази събота очаквайте. Една война по-малко. Ще се стигне ли до мир между Съединените щати и Иран? Анализ на Мохамед Халаф. Новото правителство, инфлацията, бюджета, цените. Говори Константин Проданов от Прогресивна България. Накъде ще продължи Продължаваме промяната? Думата има Николай Денков. Миналото днес с професор Петър Стоянович. Специално от Марсилия, хореографът Садек Бераба, който впечатли и Шакира с танците си. Албена Павлова и Стефан Иванов за превратностите на съдбата в Вяра, надежда, любов. Тази събота до 11.
7: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
8: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
9: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
10: Хванали са контролерите! Положението е напечено!
11: Играят се на ръка, с другата са хванали по два от три мацаще!
10: Гладни са! Пръчици почти не останаха!
9: Отлитам и аз!
10: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
12: Пръчици Бони. Звездите на Между другото.
13: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис, спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък, от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
14: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
12: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Сега ние оставаме с поглед към светите земи, но този път с друг фокус, а именно въпросът защо това са земите на вечните войни. Отговорът на този въпрос търсим в новата книга на журналиста, преподавател и много добър познавач на Близкия изток Мохамед Халаф.
1: Да, здравейте и добре дошли.
2: Благодаря за поканата.
1: Много благодарим, че дойдохте. Ние вече казахме за земите на вечните войни и изглежда сякаш наистина това са земи, в които войната никога няма да угасне.
2: Аз така мисля, затова написах тази книга, защото историята на Близкия изток е история на войните. По принцип, историята на света цялата е история на войните. Но най-много ние забелязваме последните години, десетилетия, няколко десетилетия, Близкия изток се превърна в една зона наситена с войни, етнически, религиозни, сектантски, а в същото време има регионални войни, като започваме войната между Ирак и Иран, после Ирак и Кувейт, окупацията на Кувейт. И други войни, които се случват в различни държави в момента, ако гледаме и в Африка има войни, Судан и двама генерали от 3 години, даже повече от 3 години, вече водят война. Разрушиха цялата държава. Кой да бъде да управлява тая държава?
1: Вие обаче тук в тази книга се вглеждате много внимателно в Иран.
0: Както се вглежда и целият свят в момента.
1: Именно целият свят гледа на там в момента и продължаваме да си задаваме вече месеци наред. Въпросът ще има ли в крайна сметка примирие? И това примирие ще доведе ли до онова време, което беше преди войната в Близкия изток да се разпали толкова жестоко?
2: За да отговарям на този въпрос, трябва да се връщам 47 години зад.
0: Няма да ни стигне времето.
2: Не, няма да стигне, но аз ще бъда много кратък. 47 години зад. Защо? Защото тогава беше Исламската революция в Иран. Тогава Иран обяви, и това го има и в Конституцията, износ на Исламската революция. В Иран има шиитската доктрина. Иран, една държава, от първия ден започва да изнася шиитската доктрина, шиитската секта. А в различни вижте, в света най-много има сунити. Сега, първата промяна, която се случва след това, започнаха в Саудитска Арабия тогава да започват да променят, защото това беше една атака. Започва срещу сунитският ислам, който счита, че това фактически, и ако искаме да влизаме в историята, каталога, аз го казах в представенето, в премиерата на книгата, каталогът на политическият ум на сегашните управляващите в Иран и преди Хомейни и Хаменеи, това е доктрината на Карбала. Карбала, това е една битка, която се случи между различните двете секти, шиитите и сунитите. И когато беше убит един от синовете на протовчета на пророка Мохамед Али, който трябваше той да поеме след кончината на пророка Мохамед Али. Обаче той беше тласкан, сунитите, сенат Язид бен Омар, той води битката. И тогава уби Хусейн. И от тогава шиитите в целия свят, всяка година, в един период от 10 дни, това се казва Ашура. И тогава те се бичуват с саби и с железа. И върват по улиците. И то го има, между другото, като всеки човек, който може да го гледа това, господин, като ритуал.
0: Как в момента можем да тълкуваме начина, по който мисли режима в Ирак?
2: Точно тръгнах да кажа, преди време, когато беше Саддам Хусейн и войната, за управляващите аятолаците в Иран, Саддам Хусейн беше лицето на Язид, който уби Хусейн. Сега кой лицето вместо, защото Саддам го няма?
0: Кой е?
2: Тръмп. Тръмп, който опитва да унищожи тази държава и тази доктрина. Той иска да промени облика на тази държава. Обаче, според мен, това много трудно ще стане, защото доктрината, това самоубийството. Значи, иранците предпочитат самоубийственият ход, вместо да се предадат. А ние имаме в момента три страни. Всяка страна от тях има ново, различно разбиране на понятието победа. Тръмп иска пълна капитулация от Иран.
0: Израел.
2: Другата страна Нетаняху. Нетаняху иска повече от пълна капитулация. Няма да го има режима. Всичко това свързано с атомна програма, с броксите, с паластичните ракети, с центрофугите, всичко да го няма. Той се значи няма да има това. Третите са аятолаците. А те, за тях победата да останат на власт. И сега разберете по какъв начин този конфликт ще свърши. Аз по принцип следя Иран от 47 години, откакто започнах да разбера нещата. Разбира се, последните години повече, по-задълбочено. Иран и няма да се предаде. Много трудно това ще се случи.
1: А предаване ли е това да подпишат най-сетне споразумение и да има мир?
2: Да са подписали споразумение. Благодарение това споразумение ние в момента изживяваме още една по-страшна война. Защо? Защото генезиса на този конфликт идва от това, че Обама направи тъпо споразумение с Иран, без да зачита три неща, който той задвори очите, защото искаше само да стигне споразумение и да каже, аз постигнах нещо преди да напусна управлението. Какви са тези неща? Първо, той позволи на иранците в срок 10 години да не разработват атомно оръжие. 10 години затваряте очите, отваряте, свършват. И те свършиха. Второ, той не обсъждаше с тях паластичните ракети. За колко ще бъде обсега. Оказва се, че те вече години говорят, че обсега е до сега 2000 км. Оказва се в тази война, че те стигнаха 4000. Значи те може да се вършисловат това и да разработват това, да стигнат до Съединените щати, сега стигат до Европа. Третото това е броксите. Броксите във всички арабски държави. Ирак. 250 хиляди въоръжени. По-добре, отколкото националната армия. И ние няма време да говорим сега. В контексти на тази война, в момента има още една тиха война в Ирак. Между Съединените щати и правителството по отношение на броксите на Иран. Тръмп спря получаването на Ирак, приходите от петрола. Това се случи от 3 седмици.
0: Кажете ни, господин Халов, много ми е интересно, четох го някъде в ваш анализ, за вярването от страна на иранския режим за появата на така наречения 12-ти скрит имам, който би се появил, когато настане глобален хаос. Разкажете ни за това, защото е много интересно.
2: В доктрината, иранската доктрина, Аль-Махди, 12-тият правнук на пророка Мохамед, той се изчезнал в един момент и те считат, че той всеки момент ще се появи, ще цари справедливост, няма да има войни в света и така нататък. Но нека да знаем това, което в тази доктрина. Иранците считат, че когато създава хаос в света, когато създава войни, това ще ускори появяването на Ел-Махди. И аз ще ви дам една случка, която се случила с трима министри на външните работи на Франция тогава, много отдавна това, когато беше Филип Блази Дост, който в мемуарите го пише. Това Джакос Роу беше на, на Великобритания и мисля, че третия беше от външният министър на Германия, който беше Фишер, мисля, че беше. Те говорят, че били в ООН, в куруарите и наближаваха ми тях с преводача, тогавашният президент на, на Иран, Ахмединеджад. И, и той каза, може ли да влизам в вашия разговор? И те каза, заповядайте. И те, той пласти доста, той говори, че в един момент той започва да гледа така, около него и той задава въпрос чрез преводача. Знаете ли защо трябва да има хаос в света? Трябва да има войни, защото тогава ще се появи Ал-Махди и това ще бъде вече друг свят и ще бъде спрят свят, който се справедливост. И, и, и това е... Те вярват в това. Те вярват в това и всеки един от вас може да опровери това нещо.
1: Кажете ни, в крайна сметка сега, ако се спрем на актуалната информация, която имаме, имаше уж крехко примирие, споразумение между САЩ и Иран и вчера видяхме, в крайна сметка, отново има размяна на обстрелвания в Ормузкия проток. Ще се стигне ли в крайна сметка наистина до примирие, край на, на тази война? Или ще станем свидетели до края на мандата на Тръмп на подобен тип протакващи се преводи?
2: Вие забелязвате, че иранците подиграват с Тръмп.
1: Подиграват се?
2: Подиграват се с Тръмп всеки ден. Аз следя техните медии. Те считат, че са победители. Че считат, че той е просто празен. Няма воля. И той ще губил войната. Има много проблеми вътре в страната. И това е така. 70% от американците са против тази война. Но принцип Тръмп стои. Няма да се връща назад. Защото всяка отстъпка от това, което той иска, означава импичмент за него. Те ще го атакуват доста. И те в момента го атакуват всеки ден. Но вижте хитростта на двете страни. Иранците опитваха в това, което се случи преди два дена, да видят и да разберат волята. Волята на Тръмп. Дали ще ги атакува, кога? И затова бяха празни тези кораби, танкари. И затова те бяха празни. И, и, и когато видяха, че той ги атакува, вече се върнаха назад. Той в момента, за да не предизвиква Конгреса, той каза, аз свърших войната. Я разбрахте, каза, вече няма. Но в момента я прави защитна война. Започва още от начало да преброява. Един ден, два, три, защото в момента вече характера и облика на войната се променя. Той защитава Съединените щати. И тук иранците нямат друг изход. Няма, те няма да дадат, според мен, отговора днес за това, което той иска, 14 точки. Защо? Те ще почват да правят това, което са направили преди години с Обама и с Байден и с Европейския съюз. Въртат нещата и в този контекст, ако има една минута да ви кажа. Има заместник държавен секретар, който води преговорите предишните по време на Обама с Иран. Няколко години жената се казва Уинди Ширман. Тя водеше непрекъснато с делегацията и иранците непрекъснато дават и тя се радва и после идват и викат, това не е така, връщаме назад. И накрая направиха рамково споразумение, трябваше да подписват. Следващия ден идват и слагат на масата всички папки и казват, трябва да започваме наново. Жената в този момент загуби абсолютно контрола върху нервите и започна да плаче. И това е Иран. И сега правят същото с Тръмп. И ще го въртят, и ще го въртят. Аз мисля, че това няма да мине. В момента и иранците, и Съединените щати чакат посвещението на, на президента Тръмп в Китай. Там трябва да очакваме някакви сигнали, на къде ще отидеме следващите дни.
0: Господин Халов, много ни е приятно винаги да ни говорите, а ние да ви слушаме.
2: Благодаря ви.
0: Така че ще ви чакаме отново още веднъж земите на вечните
2: Аз мога ли само да кажа за книгата една дума?
0: Една.
2: Значи аз в тази книга съм направил абсолютно всичките тези неща, които водят до войните. Конфликта между палестинците и израелците от началото до сега. Какъв той е облик на Близкия изток, който беше преди стария и сега. Какво иска Тръмп от Близкия изток в тая доктрината на новата доктрина Съединените щати и новата революция против левичарската дълбока държава в Съединените щати? Как ще свършим с тази война в Украина и какво влияние има тази война в Украина срещу Близкия изток? Разрушителната роля на Иран в Близкия изток, кога ще има край?
0: И накрая, която трябва да се прочете,
2: да,
0: господин
2: и накрая, каква е приликата между нас и маймуните във воденето на войните? Кой побеждава в човека, когато трябва да реши има ли война. Оказа се, според
0: господин Халов, трябва Стифан, да сложим край
2: Стифан
0: на разговор.
2: Питърс, той казва, винаги опита доказва, че победата винаги в нас, в нашия ум, на маймуните.
1: На животинското.
0: Книгата трябва да се прочете. Благодарим ви много
2: аз
0: за нея и за
2: хубавия
0: разговор.
2: Пак.
0: Разделяме се за малко.
3: Тази събота очаквате. Новото правителство, инфлацията, бюджета, цените. Говори Константин Проданов от Прогресивна България. Накъде ще продължи продължаваме промяната? Думата има Николай Денков. Миналото днес с професор Петър Стоянович. Специално от Марсилия, хореографът Садек Бераба, който впечатли и шокира с танците си. Албена Павлова и Стефан Иванов за превратностите на съдбата във вяра, надежда, любов. Тази събота до 11.

0: Още в понеделник ще станат ясни идеите им за промени в закона за съдебната власт, както и идеите им за това как да бъдат овладени цените, защото, цитирам, са галопиращи.
1: Ще има ли кредит на доверие новата власт от страна на опозицията? Въпросът е към Николай Денков от Продължаваме промяната, който е в нашото студио. Здравейте и добре дошли.
2: Здравейте.
0: Да започнем от въпроса, господин Денков. Давате ли кредит на доверие на това правителство?
2: Всяко правителство започва с надежда. Това е кредита на доверие и въпросът е колко дълго време може да поддържа тази надежда с конкретните си действия. Защото предизборната кампания е време за думи, за убеждаване. В момента, в който влезеш в Министерски съвет, трябват конкретни действия. Например, това, което споменахте за понеделник, законодателство за цените, трябва да видим какво конкретно се прилага. Защото там дявола действително е в детайлите. Няколко държави се опариха много лошо с такива мерки, опитвайки се или да слагат таван на цените, или таван на наценките.
1: Няма таван на цените,
2: казвам. И винаги, да. Но дори и тавана на наценките, в края на краища, катастрофира и в Хърватия, и в Унгария. Така че е много важно да видим какво конкретно имат предвид. Когато става дума за регулаторите, чух, че ще искат промени в КЗП, КЗК.
1: Повече правомощия и по-високи глоби.
2: Да, но нека да видим, все пак тези хора бяха назначени от едно друго правителство, което беше известно с това, че назначаваше послушни хора, не хора, които имат висока компетенция. Това, което ще видим е дали промените в законите ще променят поведението на ръководителите на тези регулатори, така че имат неща, които трябва да се видят. По отношение на закона за съдебната власт, отново е изключително важно как ще бъде дефинирана процедурата по номинации. Например, в нашия законопроект е предложено юридическите професионални организации да могат да предлагат техни кандидати. Доколкото разбрах, тази идея тук не се споделя. И тук стои въпроса кой предлага. Дали са само народните представители, защо само те, какви ще са правата на номинационната комисия, колко дълго време ще има изслушване и кой ще може да задава въпроси.
0: И критериите реално за избор.
2: Точно така, защото най-голямото опасение е, че може да има подмяна на едни зависими лица с други зависими лица.
1: Коя ще ви е сигналната лампа точно за това, че ще има замяна и не промяна?
2: Първо, какви ще бъдат правилата, какви ще бъдат критериите и какви ще бъдат процедурите, така че да е сигурно, че ако се появи като кандидат някой, който има скелети в гардероба, както казваме, професионални или някакви други по отношение на интегритета, има достатъчно време и процедурата позволява това да се види и този човек да стане неприемлив. Така че изобщо да не влезе в гласуването или ако влезе в гласуването, да е ясно, че неговото избиране е много проблематично.
0: Вие също, когато се отвори този закон, вие също ще направите своите предложения, нали?
2: Ние сме направили своите предложения. Те са внесени още в първия ден на работата на това Народно събрание. Разбира се, ние ще работим върху това, те да бъдат приети. Но това, което направи неприятно впечатление, още в първия ден беше един такъв тон на типа, като говориш с мен, ще мълчиш. Нали, видяхме го и при Антон Кутев, видяхме го и при Слави Василев. Така че се надявам много бързо да се коригират тези колеги, защото те имат доста опит. Този подход той винаги много бързо се обръща.
0: Кажете ни, като заговорихме за това, което сте видели още в първите дни, по отношение на тази временна комисия, която беше поискана от вас, която те разследва имуществото на Делян Пеевски, тя не беше подкрепена от Прогресивна България, с обяснението обаче, че те смятат, че тази проверка не трябва да се случва от временна комисия, която цели пиар ефект според тях, а трябва да бъде направена от, например, от Министерския съвет или от работещи институции. Реално, как приемате това тяхно обяснение?
2: Аз смятам, че тези аргументи са фалшиви.
0: Защо, господин?
2: Как ще работи една временна комисия, зависи от състава на комисията. При положение, че те имат пълно мнозинство, ясно е, че те ще имат и пълно мнозинство в такава временна комисия, ако тя бъде сформирана. И как ще работи тази комисия, всъщност зависи от хората в комисията. В такива комисии са излизали важни информации, така че да се придаде публичност на информация, която иначе потъва в папките, някъде никой не я вижда, е нещо, което би било полезно. А дали би била използвана за пиар ефект или за нещо реално, да се съберат документите, да се подредят, да се види каква е логика,

0: логиката на тази информация и тогава да сезират институциите, това е напълно възможно. Когато се прехвърли въпроса и се каже, няма да се занимаваме с временните комисии, въпреки че те са начин на контрол и начин на установяване на факти и огласяване на факти, и се каже, нека да работят институциите, които не работят от много години. От много години...
1: Сега вече ще заработят...
0: И как ще заработи? Кога ще заработи прокуратурата и кой ни дава гаранция, че тя ще започне да работи нормално? При положение, че вече повече от 10 години ние не сме видяли възможност тази прокуратура действително да извади факти, които са ясни на обществото, да ги вкара в съдебен процес, той съдебен процес да осъди някой от управляващите на високо ниво. Нищо такова не сме видяли.
2: А вие каква информация искахте да добиете от тази комисия? Какво е това, което искахте да се отговори в нея?
0: Това, което искаме да се види, е каква е информацията по отношение на имуществото, начина на узаконяване на това имущество. Но защото това, което се знае, е следното. Пеевски дълго време не подава данъчни декларации, които е задължен да подава. В един момент те се появяват и в тях има една доста сериозна сума средства. Повече от 1 милион. Така че въпроса...
1: 20 милиона беше, мисля, че...
0: Така че въпроса, как се натрупва този първи милион, стои с пълна сила. Тези първи, аз мисля, че бяха над 10 милиона. Така че самия Пеевски тогава не е спазвал закона и най-вероятно има причини да не го е спазвал. Добре е да разберем как се случва.
2: Искате
0: това
2: да
0: нещо.
2: Се върнете толкова назад в времето, че да разберете откъде един човек е станал милионер. Това
0: искаме ли? Да разберем как човек, който в момента стои на първия ред, който очевидно доскоро беше основен политически фактор и в момента е политически фактор, който е санкциониран от две ключови държави, Съединените щати и Великобритания, за корупция. Как неговите средства са отразени в институциите в България? Има ли нещо, за което институциите би трябвало да реагират и ако не са реагирали, защо не са го направили?
1: А вие как гласувахте по отношение на контрапредложението за другата временна комисия?
2: За Иво Прокопиев.
0: Аз лично нямам проблем всеки път, когато има индикации за престъпно поведение.
1: Припомнете ми как гласувахте, господин
0: Денков. Ами, ние се въздържахме, защото не разбрахме какви са мотивите за господин Прокопиев.
1: Ако искате просто да се види нещо за обществото, защо тогава подкрепяте едното, а не подкрепяте другото?
0: Защото аз ви казах какви са аргументите. Господин Пеевски първо е санкциониран за корупция, второ не е подавал декларации, които е трябвало да подава. Всичко това показва нарушение, включително и на закони. Покажете ми аргументи, които показват, че нали, някаква индикация, че господин Прокопиев или който е друг е нарушавал закона и ще гласуваме за, уверявам.
2: А за господин Пеевски, ако тази комисия наистина беше установила някакви нарушения, нещо, което и в предишни комисии са се появявали такива наистина малко с пиар елемент, и после това нещо се внася в прокуратурата обичайно и там потъва, какъв е смисъл?
0: Тогава ще е ясно, че прокуратурата е тази, която го покрива. Много дълги години ставаше едно размиване на отговорността, така че да не се стигне до края резултат, но по пътя винаги нещо изчезва. Дам пример с прокурора за Хемус, който беше събрал информацията, беше написал доклад и в момента, в който беше подготвен доклада, който изтече в медиите, той е отстранен. И това нещо нямаше да се разбере, ако след това, и то мисля, че около година по-късно, някой не беше извадил тази информация. Сега, ако тази информация излезе официално от парламента, повярвайте ми, щеше да има съвсем друга съдба това разследване. Така че новите управляващи трябва да престанат да размиват отговорностите, защото това, което виждаме в момента е разтягане във времето на възможността да започнат реално да се разследват хора като господин Пеевски, господин Борисов и който и да е друг, който е нарушил закона.
2: А защо има да ги пазят? Това е някакъв вид протекционизъм ли е според вас? И защо
1: виждате ли нещо, някакъв умисъл?
2: И защо има да ги пазят изобщо?
0: Аз мога само да спекулирам в момента, но част от спекулациите са свързани и с вчерашния състав на правителството.
1: Какво в него?
0: Там
1: виждате?
0: Има хора, които действително изглеждат странни.
1: Кои са тези
0: Един
1: хора?
0: Колега, всъщност господин Величков, мисля, че каза, че прилича малко малко на мишмаш това правителство.
1: Кои са тези хора, които са ви странни, господин Денков?
0: Да, ще кажа двамата, които са очевидни. Единият е министър на правосъдието и не държиме да от правосъдие за всеки, както така някой иронично подхвърли.
2: Президента Радев.
0: Но това, което бихме очаквали, е това да бъде професионалист, който има ясни позиции и с тези позиции се опитва да ги реализира.
1: А защо смятате, че той не е професионалист, господин Денков? Не всеки, който е бил на повърхността, означава, че ако той не се е показвал, това не означава, че не е професионалист, нали?
0: Защото когато проследите професионалната биография на този човек, ще видите, че неговата биография е свързана с господин Цацаров. И ако погледнете от наша гледна точка как изглежда тази кандидатура, господин Цацаров завърта кръга и иска в момента да прави правосъдна реформа. Разбирате ли абсурда на това, което ние виждаме?
1: Ама това, че някой някога е работил за антикорупционната комисия, която е била под ръководството на Сотир Цацаров, означава ли, че този човек е после доживотно свързан с него и когато стане министър, Цацаров му диктува?
0: Главният секретар във всяка една институция, когато е назначен от съответния ръководител на институцията, това е най-довереният човек, който движи всички процеси надолу. Двама човека имат такава.
1: Пак е спекулация, господин Денков. Това, че, например, вие, ваш вицепремиер е била Мария Габриел, означава ли, че от тук нататък пътя ви е свързан с Мария Габриел?
0: Всеки много добре знае как беше сформирано това правителство.
1: Принципен ми е въпросът и го разбирате много добре.
0: Моят принципен въпрос е защо правосъдната реформа ще се прави от човек, който никога не е изразил нито една позиция по отношение на правосъдната реформа. Две са възможностите. Или той ще бъде маша, която някой друг ще управлява, или там има скрити зависимости и тези скрити зависимости се вадят в момента на най-високото възможно ниво в това правителство. Така че няма начин да омаловажим тази връзка. Аз много се надявам този министър да ме опровергае. Няма проблем в това. Но аз просто казвам, че не звучи нормално, когато сте сложили заявка, че това е един от първите ви приоритети. Другия много спорно назначение е министра на земеделието и храните.
2: Вие го познавате от парламента?
0: Аз почти не го познавам. Никога не съм контактувал. Даже не знам дали сме си казвали добър ден с този човек. Това, което знам е, че той много упорито беше предлаган още в първото правителство на Кирил Петков за земеделски министър и не беше приет, именно защото той защитаваше много активно частните фирми на капитан Андреево. Нека да го кажем ясно. Обикновено там се говори за пари и колко печели частна фирма. Контрола върху този пункт е контрол върху контрабанда. Контрабанда на наркотици, на стоки с пестициди, от които могат да са вредни за здравето, на оръжие, на каквото искате.
2: Как го доказвате това, че някой е лобирал за определени фирми там?
0: Може да погледнем. То не беше нещо скрито, то беше казвано ясно. Той всъщност се опитваше да пречи на усилията и на Кирил Петков, и на нашите усилия да бъдат премахнати частните фирми от контрола на входа на капитан Андреево и да бъдат заместени с държавни структури, включително, ако си помните, ние канихме и офицери, граничари от други държави, за да е сигурно, че има и независими наблюдатели, които гледат какво се случва. Така че знам за какво говоря, не е толкова трудно да се погледне какво е ставало в миналото. И ще видим,
2: има ли някои хора, които все пак безапелационно одобрявате?
0: Да не говорим, че имате Явор Гечев, който очевидно беше много близък до президента. И обяснението, което се чува, че президента не е можал да устои на натиска, за да сложи господин Абровски, което се чуваше в кулоарите вчера на парламента, звучи абсурдно.
1: Къде го чухте това?
0: Това се говореше доста упорито вчера.
1: Кой го говори това?
0: Ваша журналистическа работа е да разпитате и да питате защо не е Явор Гечев, а защо е господин Абровски.
2: Не, сега го пуснахте.
1: Не, може да попитаме господин Проданов, той влезе след малко в вашето място. Ще го питаме за това нещо. Има ли министър, който харесвате?
0: Ами, има хора, с които съм работил и уважавам и имам добро мнение за тях, господин Пеканов, но ето ви веднага от една страна господин Пеканов, от другата страна вице-премиера Иво Христов, без портфел. Какво ще прави господин Иво Христов? Както се пошегува вчера един колега, какво ще бъде, как беше, министър на съветската пропаганда? Нали, разберете, едно е да сложиш европейско лице, какъвто е господин Пеканов, с авторитет, с опит в европейските фондове, ясно е какво ще прави, и до него слагате човек, който казва идеологически някакви клишета от края на 19 век.
2: Вече, да, има ли някаква, към финала вървим, ВСС очевидно ще е нещото, за което ще е нужна вашата подкрепа. Има ли нещо, срещу което вие тогава единствено ще дадете вашата подкрепа? Кое
0: нека,
2: това,
0: нека да го кажа да така. Декларирам го съвсем ясно, че за всяко решение, което е предложено, проекто решение, проекто закон, което модернизира България, създава правилата, с които могат да бъдат приети хора, които ще оправят правосъдната система, така че да не прикрива бандитите, ние ще го подкрепим. И тук няма да бъде кой е предложил едно или друго. Ние ще гледаме какво е полезно. Така че въпроса ще подкрепите ли прогресивна България, той не е адекватен.
1: Въпросът е, ще подкрепите ли?
0: Да, ще подкрепим, стига тя да съответства на нашето разбиране как трябва да се развива България. И обратното, когато предложим ние нещо, очакваме подкрепа от всеки, който разбира, че това е полезно за България.
1: Буквално в едно изречение, на къде продължаваме промяната, както анонсирахме разговора.
0: Продължава към търсене на по-широка подкрепа. Аз съм сигурен, че хората ще разберат, че голямото доверие, което дадох, трудно ще бъде защитено, особено това, което виждаме първите дни. Много бързо се развиват събитията и в света, и в България. Аз не мисля, че 4 години е хоризонта на това правителство. Но от него зависи, казвам го, от него зависи, ако те работят в полза на бизнеса, хората, България, може и да успеят. Но има няколко фал старта вместо летящ старт, както се опитва да го представят.
2: Благодарим ви за разговора.
1: Николай Денков, сега поглеждаме към времето.
3: Здравейте! И днес облачността ще бъде предимно значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места ще има краткотрайни валежи, възможни са и грамотевици, също и значителни количества дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Температурите ще бъдат ниски за тази част на годината. Максималните стойности ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 19, в Пловдив 23 градуса. В планините ще бъде ветровито и там облачността ще бъде значителна, купеста и купесто дъждовна. На места се очакват краткотрайни, временно интензивни валежи, ще има и грамотевици. Вятърът в планината ще бъде умерен, досилен от запад-северозапад. Утре над западните райони слънцето ще ни се усмихва щедро, но в източната половина на България отново ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци и на места там ще има краткотрайни валежи, също и грамотевици. В началото на новата седмица температурите ще се повишат. Ще има и слънчеви часове, но също остава развитието на купеста и купесто дъждовна облачност и ще има повишена вероятност за краткотрайни валежи, грамотевици, а не са изключени и градушки. В средата на седмицата ни очаква понижение на температурите. Тази събота продължава. Останете с нас!
2: От политиката се гмуркаме сега директно в дълбоките води, защото водолази от цялата страна се събират днес, за да почистят морското дъно около рибарското пристанище в Созопол. Акцията се провежда за девета поредна година, като целта е едно по-чисто море и по-приветливо пристанище.
1: Подробности сега ще разберем от Елеонора Дъбова или към теб.
4: Здравейте от рибарското пристанище в Созопол. Водолазите вече са напълно екипирани и готови за гмуркане. Тук при мен е Найден Недев, дългогодишен водолаз и организатор на акцията. Здравейте, кажете ни какво ви мотивира да се включите и да организирате тази акция за поредна година.
5: Здравейте на всички зрители. Искам да благодаря и на вас, че така ме подкрепяте. Мотивацията е една, да си изчистим името, така да кажем, понеже хората замърсяваме и трябва по някакъв начин да дадем нещо от себе си в обратната посока. Тази година вече е поредна година. Вече виждаме какво се случва след толкова много акции. Как вече хората почват да взимат при сърце цялата тази идея и организация. И имаме прецедент тази година. Да кажем следното. Виждате, тези лодки вече нямат гуми като кранци. Всички гуми вече са заменени с оригиналните кранци. И тази година рибарите предадоха гумите, които са използвали точно за тази превенция, да не се замърсява морето.
4: Освен пристанището, казахте, че ще почистите и морското дъно на неохраняем плаж.
5: Така, значи с годините забелязвам, че на плажове, които няма достъп с кола и хората не могат да стигнат там, освен с лодки, има едно страхотно замърсяване. Там цари просто мизерията, така да кажем, а това са едни красиви кътчета от нашето море, детствени. И сме решили тази година да организираме екип, който ще заведем там на място и с ръкавици и с чували ще напълнят боклуците от тези плажове, като после изнесем всичките боклуци с лодката до контейнера.
4: Кажете ни, на какви предмети най-често се натъквате, на които мястото им не е под водата?
5: Основно, нали, замърсителите в пристанищните зони са гумите, за които ви казах, но се забелязва едно много така тежко замърсяване от изгубени мрежи на рибарите. Така да кажем следното. Значи рибаря закача мрежата за камък, не може да я изтегли и остава долу. И тази мрежа вече е призрачна мрежа. Тази мрежа улавя рибата, но никой не може да я изкара и така една мрежа може да унищожи хиляди риби.
4: Тук е и областният управител на Бургас, Добромир Гюлев. Здравейте. Здравейте! Вие също ще се включите в акцията.
6: Ами да, аз ще се включа. Вчера писах на Найден, с който задочно през социалните мрежи се познаваме. Аз исках да се включа просто като гражданин. Днес е съботния ден. Не участвам в организацията, просто като обикновен гражданин реших да се включа. Инициативата знам за нея и предишни години имала. Харесваме. Мисля, че е изключително важно да покажем на обществото, че освен да ползваме блага от морето, ние можем по някакъв начин да се грижим за него. Не можем, ами сме длъжни.
4: Какво очаквате да намерите на морското дъно?
6: Ами, ако трябва да съм искрен, надявам се да няма никакви боклуци, но едва ли ще е така, ще видим. Както чухме от Найден, гумите вече ги няма по рибарските лодки. Може да има част от тях на дъното, ако има, ще ги извадим.
4: Благодаря ви за този разговор. Преди началото на летния туристически сезон, тук местни и доброволци от цялата страна ще се погрижат за едно по-чисто море.
7: Елеонора Дъбова, благодарим ти. Ние сега пак се гмуркаме в дълбините
2: по-скоро
7: на политиката.
2: Изплуваме. Да. Изплуваме на повърхността на
7: политиката. А в нашата студио вече е депутатът от Прогресивна България Константин Проданов. Здравейте и добре дошли при нас.
8: Добро утро.
9: Здравейте.
7: Използвам шанса, че сте в нашото студио, да започна така с един малко организационен въпрос на заседание. На парламентарната си група ли решихте как ще комуникирате с медиите в парламента? Това нещо с ако имаме време за въпроси, ще отговаряме, но като посочваме кой да пита, изказване на Слави Василев, нещо, което не направи добро впечатление на журналистите в един от първите ви работни дни?
8: Не. Медийното отразяване си има, то е специфичен ресурс, има си хора, които отговарят за това в Прогресивна България. Аз не съм от тях. Но без да ставам адвокат на господин Василев, аз не мисля, че той това, което каза, имаше някаква злоумисъл в него. То просто беше изтълкувано превратно. Той каза, за да мога да отговоря на всички въпроси, нека да ги задаваме един по един, защото ако задавате всички наведнъж, няма да мога да отговоря.
7: Той каза, ще посочвам аз кой да пита, но да приемам, че по-скоро грешен израз, отколкото начин на работа с медиите. Нали? Така?
8: Отдайте го на превратно тълкуване на изказа му.
7: Добре. Благодаря за уточнението. Важно е за колегите, които отразяват работата. Важно е и за вас, защото сте нови в парламента и е важно как комуникирате с медиите.
8: Съгласен съм.
2: Направиха впечатление няколко неща, които от опозицията, ето сега бяха при нас академик Денков и го отразяват като някакви червени лампи за тях. И не знам откъде точно да започнем, защото има много въпроси, които станаха към вас, но да започнем, ако искате, с самия състав на правителството, защото ето и господин Денков тук посочи някои червени лампи за тях, сред които министъра на земеделието, и той каза, че някой е натиснал едва ли не, има такава някаква кулуарна малва явно, за това да не е Явор Гечев министър на земеделието. Имаше ли наистина такива намерения той да оглави земеделското министерство, както всички очаквахме?
8: Вижте, аз ви призовавам да не отдавате такова значение на медийните спекулации преди да бъде огласено финално правителство, защото там ще ви кажа, че мен не спряха за някои министерства, а въобще не са били водени такива разговори, никога не е имало идея. Просто обикновено такива случаи медиите спекулира на база на това, кой е бил най-видим. Това, което може да кажем, е, че президент Радев всъщност беше в много комфортната позиция да може да се избира от по няколко квалифицирани кандидата за всеки един от постовете, но на него се падна и задачата да нареши, т.е. да нареди този, образно казано, политически тетрис, така че всеки да бъде в тази позиция и на това място, така че да се уплътни максимално експертно, както изпълнителната, така и законодателната власт. Аз разбирам позицията, че ще се опитва да търси подвала телено. Вижте, аз казах и вчера, изказвам си в парламента, нашия подход беше да търсим човек за поста, а не пост за човека. Или ако предпочитате тая максима Дън Сяопин, не е важен цвета на котката, дали лови мишки. Сега нашите колеги вместо това казват, ама тия са от Има такъв народ, не знам си кой. Не, това е вина, вменяване на вина на колективен принцип, която върви повече с мустачки тип четка за зъби. Ако разбирате.
1: Тоест нямало е никакъв натиск върху Руман. Руман Радев сам ли подреди това правителство?
2: Защото казахте ние току-що.
8: Ние имам преди Прогресивна България. Разбира се, финалното решение, финалната позиция винаги е на президента. Той вече премиера Румен Радев, той формира екипа си и той го подбрал така, че първо това да са хора с административен капацитет, конкретно сферата, която има възложена, защото идеята е да се влезе след тях старта, не един месец да се чудиш как да стигнеш от кабинета си до кафемашина или до туалетната. Нормално е, когато се залага на такива хора, които вече са били заминистри или са били много директно ангажирани в тия сфери, те да имат и някаква политическа биография, то е просто неизбежно, това е по дефолт. Аз самия също имам своята политическа биография от предходни години, както и колегите в опозицията, между другото, немалко част от тях са били части от други политически партии. Да. Не трябва да се търси в това някакъв зломисъл. Въпросът е, че от гледна точка на Прогресивна България и на президента Радев, към нас има огромни очаквания, които ние осъзнаваме. Също така осъзнаваме, че нямаме време да се учим движение. И трябва много бързо да се взимат решения. Затова е заложено на хора, които са експерти и професионалисти с доказан морален компас.
2: Вие кога разбрахте за поименния състав на правителството?
8: Разбрахме...
2: Вие лично?
8: Значи, за някои от имената аз знаех, за други до последно, или по-скоро подозирах, за други до последно имаше неяснота. Както казах, в крайна сметка, финалното решение беше на президента Радев, който трябваше да балансира...
1: премиера
8: Радев, който трябваше да балансира между интересите на парламентарната група, т.е. да сме сигурни, че там имаме максимално уплътнен експертен потенциал и хората, които отиват в изпълнителната власт.
2: Тоест беше тайна дори и за парламентарната група, кои ще са министрите?
8: Не тайна. Като го наричате тайна, предпоставяте някакъв отново злоумисъл или че има нещо скрито покрито.
2: Вие така го определихте, но не, нямах това предвид. Имам предвид, че не сте знаели.
8: Пазили сме конфиденциалност, или по-скоро пазена беше конфиденциалност, включително и с идеята да не се фокусира вниманието върху една или друга личност и те да бъдат отстрелвани превентивно в медиите, както се е случило преди.
1: Добре, кажете ни, Станчо Станев, новия изпълняващ функциите шеф на
2: ДАНС.
1: Новина от вчера. Как се появи това име?
8: Не го познавам, това не е моят ресор. Знаете, аз обичам да пувам свои води, да се изказвам там, където се чувствам компетентен. Аз съм
1: господин Парамов, на финансите. Господин Парамов, ще ви се налага да отговаряте вече от името на Прогресивна България, когато вие сте нейният представител.
8: Разбирам ви, но надявам се, вие също разбирате, че предстоят назначение на стотици, да не кажа хиляди хора в най-различни нива на администрацията и в служби за сигурност, местна власт. Няма как да познавам всички.
1: Добре.
8: Но вярвам, че президент Радев е направил правилни избори. Тук по-ключово е, че за такъв много важен ресор, какъвто е ДАНС, не е губено никакво време. Още в първия ден на кабинета това назначение е направено. Назначени са и 18 заместник министри, както виждате. Тоест, ние няма да губим никакво време.
1: Ама кабинет, това ли ще ви е и кандидатът за титуляр на този пост, всъщност?
8: Това ще реши.
1: Това не е ясно, нали?
8: Това ще реши
1: премиера. Добре, защото Атанас Атанасов от ДСБ вчера публикува, че има информация, че господин Станев има отнет достъп до класифицирана информация.
8: Как ви казвам, не мога да коментирам. Ще се пускат най-различни димки, най-различни спекулации. От нас зависи да приложим някаква поне минимална доза на критично мислене, като подхождаме към...
1: Добре, да влезем сега в вашата компетенция.
2: Да, как ще... Мен ми се иска само Николай Копринков, понеже споменахме. Господин Копринков беше в президентството буквално до вчера. Каква роля имаше той...
1: И вчера.
2: Каква роля имаше той в партийното строителство?
8: Нямам представа, защото аз самия не съм ангажиран в партийното строителство. По тая линия, въобще на база на персоналния си опит, аз по-скоро мога да кажа какво да не се прави. Оттам нататък аз съм страничен наблюдател и, както казах, предпочитам да стоя в лентата и да бягам в писта, от която разбирам.
2: Не сте го срещали по време на предизборната кампания?
8: Не, срещахме го, разбира се, но отново и предизборната кампания, и сега партийното структуриране, изпълнителна законодателна власт, това са огромни гаргантюански задачи и всеки си има функции, разпределение. Аз гледам моите, не се бъркам в другите. Знам, че господин Копринков е човек, на който премиер Радев има доверие, работи с него повече от 10 години, човек с организационни умения. Напълно логично и нормално ми се вижда той да бъде шеф на кабинета. Не виждам нищо странно, не търся отново подвола телета.
2: Не беше ли логично да напусне президентството, докато се строи партията, ако наистина има намеса там?
8: Значи партията беше учредена буквално преди 10 дни. Така че тя тепърва ще се строи и той вече е напуснал президентството.
1: Добре, да погледнем сега във вашата писта, където тичате. Как ще бъдат овладяни галопиращите цени? С конкретика, моля ви, господин Проданов.
8: Да, това е, може би, най-наболелия проблем, който тревожи българите в момента. Там аз и друг път съм имал повод да кажа. Има и обективни тенденции, на които ние не можем да влияем. Само последните 2-3 месеца, това, което става в Близкия изток, е основен двигател на инфлацията в последните 2 месеца. Предходната инфлация от миналата година, тя беше свързана както с неправилния тайминг приемането на еврото, така и с процикличната фискална политика, която беше водена и сипването на много пари в една прегряваща икономика, което доведе до ръст на кредита, на потреблението, оттам и на инфлацията. Има няколко мерки, ще ги разделя в групи, които смятаме да предприемем, за да преборим, може би е силно казано, за да се опитаме да овладеем този феномен.
2: Това ще влезе едните в този закон, който ще внесете в понеделник ли?
8: Значи в понеделник ще внесем промени в някои закона. Те са свързани преди всичко с дейността на регулаторите, на КЗК и на КЗП. И те са в следната посока. От една страна подсилване на техните функции, завишаване на глобите, на санкциите, които те могат да налагат. На следващото място доста по изчерпателно и разширено дефиниране на това какво представлява нелоялна търговска практика, понеже това в момента е един от основните механизми, по които търговските вериги извиват ръцете на малките производители, защото ценообразуването има, наобщо казано, два сегмента между производител или доставчик и верига и след това между веригата и крайния потребител. Първата част се контролира от КЗК и там именно влиза тая дефиниция на нелоялни търговски практики, които са, съжаление, много често срещани.
1: Добре, значи от една страна регулаторите дават им повече правомощия, дефинирате какво е нелоялна конкуренция и да и завишавате санкциите, ако бъде установено
8: точно
1: такава.
8: Така, започваме и целенасочени проверки, ще се създаде и специално координационно звено на ниво Министерски съвет между ведомства, които са директно ангажирани, това са Министерството на икономиката, Министерството на земеделието, представителите на регулаторите също. И започваме проверки. Но другия момент, който е не по-малко ключов, е изсветляване на ценообразуването, като дългосрочния ни план е да изсветлим всички звена по веригата. Тоест, нещо подобно това, което става в Франция, сканирате баркода на някакъв продукт в магазина и знаете точно от коя ферма е произлязал, през кой транспортен доставчик е минал и как в крайна сметка се озовал и знаете насякъде каква наценка била сложена. Но това изисква малко повече време. Сега в непосредствен план това, което ще направим, първо ще удължим действието на закона за еврото, т.е. едни от конкретните разпоредби там, които са свързани с задължението на веригите да обявяват на ежедневна база цените си.
1: До кога ще го удължите?
8: Ами за една година за сега плана. Идеята е да вземем както цените. След това ще създадем IT решение, което взима цените на едро, цените на дребно и ги обявява на ежедневна база в много юзер-френдли формат, възможност за визуализация, исторически да се гледа как са движили, но което е най-важно, ние ще предложим и една методика за калкулиране на справедлива цена, пазарно обоснована, разумна я наречете. Идеята там е да кажем, окей, тръгвайки, например, от цената на едро и прилагайки разумен разход на база на европейски опит за разумна наценка за оперативни разходи, разумна наценка за брак, фира и кражби и разумна нетна печалба. Това води до, в крайна сметка, наценка от Хикс.
1: Като конкретно ни числа, това таван на наценката или препоръчана наценка е?
8: Нито едното, нито другото.
2: Препоръчана. Какво ще се съобрази тогава с това? Кой продавач?
8: Веднага ще кажа. Знаете, КЗК излезе вече примерно с доклад, че има картел в сферата на млекообразуване. Там ставаше дума за наценки от нас 100%, което е просто цинизъм, положението сме най-бедната страна в Европейския съюз. Налагането на твърди тавани на цените или на твърди наценки, които са задължителни, не работи и международния опит го показва. Идеята тук е, от една страна, тази справедлива цена, която калкулираме, да покаже каква би трябвало да бъде цената в една нормално функционираща икономика, без проблеми в пазарните механизми. Второ, тя трябва да има дисциплиниращ ефект по отношение на веригите. И трето, тя трябва да действа като сигнална лампа, така че ако има голямо отклонение от нея, да се задействат регулаторни проверки и да проверим защо цената аджиба е два пъти по-висока, отколкото тази, която нашата справедлива методика
1: показва. Тоест, ако не слагаш такава наценка според вашата нова методика, съответно може да бъдеш проверяван. По-вероятно е да бъдеш проверяван.
8: Разбира се, пак казвам, значи ние не претендираме, че нашата методика ще бъде 100% точна. Разбира се, ние ще се опитаме да я направим такава. Но идеята е въобще да започнем разговор за ценообразуването. Ако търговските вериги кажат, момент, вашата справедлива цена показва хикс, пък нашата Y и вашата не е вярна, готов съм да седнем и да водим този разговор. Защо не? Дайте да видим как се наобразуват.
2: Това е един спор по математика, ми се струва, ще изпаднете. А това означава, че направите един сайт, така ли?
8: Ще направим сайт, както и мобилно приложение. Хората ще могат да следят както движението на цените, движението на цялата потребителска...
2: А ние нямахме за такъв сайт?
8: Имаме само, че той не работи. Първо, там няма калкулиране на справедлива цена.
2: И този стария го затриваме, правим нов.
8: Ами ще надградим, може би, над него. Това вече е въпрос на конкретния IT подход. Но идеята е, че има и мобилно приложение. Хората ще могат да видят по вериги, по региони, колко струват определените продукти, ще могат да видят назад във времето, да кажем, защото в момента сегашния сайт показва вчерашната и днешна цена. И това е. Ще може да видим в нашия случай, да кажем, за последните 3 месеца, как се движила цената на едро и на дребно, как се движила справедливата цена. Значи, механизма тук е максимално много информация и прозрачност по отношение на ценообразуването, което да накарам да го предложим така, защото пазара да започне да функционира по начин, по който учебниците казват, че трябва да функционира.
1: Господин Проданов, препоръчвам ви да гледате утрешното ни предаване, когато ще дойде едно момиче, което е направило сайт Знам цените и горе-долу е това, което и вие говорите, така че може в последствие да я потърсите и да се възползвате от това, което тя е направила. Ягодите, например, са скъпнали с 17%. Какво ще правите с Лукойл? Ще смените ли особения управител Румен Спецов?
8: Моето лично мнение е, че трябва да бъде сменен вчера, но както разбирате, правителството се конституира два вчера, така че...
2: А защо според вас трябваше да бъде сменен?
1: Защо трябва да бъде сменен?
8: Защото не се справя и защото той беше назначен по странен начин и от предишната сглобка, така че...
2: Коя е индикацията, че не се справя за вас?
8: Не искам да влизам в детайли, ще зададем време, но...
1: Имаме време за отговори, господин Проданов.
8: Нека когато дойде време за смяната му...
2: А това ще е скоро явно?
8: Според мен ще бъде доволно скоро.
1: Каква е визията ви за рафинерията?
8: Визията ми за рафинерията е тя да произвежда и да гарантира сигурността на България от гледна точка.
1: Трябва ли да стане държавна?
8: Не.
1: Това е мнение на Антон Кутев, изразено в края на миналата година, че според него Лукойл трябва да бъде одържавен. Затова ви задаваме този въпрос.
8: Не, аз не мисля, че трябва да бъде държавна, но държавата трябва да упражнява достатъчно силен контрол върху това, което се случва там.
2: Кой е подходящо да заеме мястото на господин Спецов?
8: Отново не съм експерт в тази сфера. Когато дойде момент, ще предложим човек.
2: Обсъждано е?
8: Предполагам, отново, аз не съм бил част от такива дискусии, но нормално е, когато мислим за смяна на съответния човек, да мислим и за това, кой ще го замени.
1: Коя е тази финансова магическа формула, която в това състояние, в което е държавата, вие очаквате да разберете какво е реалното състояние, какъв е скритият дефицит, но все пак не е много розово, както всички казват, в която ще имаме стабилни публични финанси, без да вдигаме данъци, без да вдигаме нивата на дълга, без да режем социални разходи, като запазим 3% дефицит. Как става цялата тази магия?
8: Цялата тази магия става с просмислене като цяло на бюджетната философия и поставяне на акцент върху ефективността. Знаете, ако ми позволите тази метафора, Израел са една от държавите с най-добре развито земеделие, въпреки че са в пустинята. Как работи това? Ами с точково напояване, където много ограничения им ценен воден ресурс отива точно там, където е най-нужен и напоява точно с такава доза, която е необходима. Нашето виждане е, че България събира достатъчно приходи, както от данъци, така и от неданъчни източници, просто те не се разходват правилно. Има много разхищения, много злоупотреби. Разбира се, За това е необходим много детайлен интерес в анализ, преди да се прецени, защото аз съм голям привърженик на оптимизацията и на ефективността, но не съм привърженик на бързите мерки, без анализ, необосновани, без оценка на въздействието.
2: Трябва обаче да действате много бързо, защото вече сме пресрочили бюджета.
8: Значи, виж, тук трябва да разделим мерките на краткосрочни и дългосрочни. В краткосрочен план държавата наистина се нуждае спешно от бюджет 2026, защото вече сме в удължителния бюджет на удължителния бюджет. Там наистина имаме буквално няколко седмици до месец. Мисля, че министър на финансите Гълъб Донев вчера даде горе-долу такъв таймфрейм от около месец да внесем бюджета за 2026. Това не е достатъчно, за да се направи кардинална бюджетна реформа. Това не означава отказ от реформи, означава, че ние ще ги направим правилно, прецизно ще ги заложим вече в бюджет 2027.
7: Господин Проданов, ще спрете ли автоматичното законово вдигане на парите в МВР, например?
2: Те са в много сектори.
7: Като цяло сектор, автоматичното увеличение на доходите и на заплатите в държавната администрация ще спрете ли?
8: Моето мнение е, че автоматизми при възнагражденията не трябва да има и те трябва да бъдат преосмислени. Доходите в България са ниски, те трябва да растат, но това трябва да става по правила, отчитайки производителност, отчитайки къде сме в икономическия цикъл и ради са други фактори. Най-добрият начин това да става, според мен, е през колективното трудово договаряне, като участват и работодатели, и синдикати.
7: Ще промените ли закона преди да дойде писането на следващия бюджет? Защото то знаете, че автоматично се вдигат от 1 януари.
8: Значи в момента, в който седнем да обсъждаме бюджет 2027, ще седнем както с работодателите, така и с синдикатите. Първо да видим дали не може да се прецизира механизм за определението на минималната работна заплата, понеже в момента тя е заложена да бъде 50% от средната, което създава един омагиосен кръг, едно перпетуум мобиле, защото непрекъснато се вдига, отново без отчитане на икономическата ситуация. Това е заради една неправилно транспонирана евродиректива. Между другото и работодателите и бизнеса и синдикатите са съгласни, че тази директива не е транспонирана правилно, просто трябва да я оправим. Оттам нататък вече, както казах, да се заложи на колективното договаряне преди всичко и отчитане на условията във всеки конкретен сектор, а не поголовно.
7: Съкратите ли тези незаети бройки щатове в държавната администрация?
8: Там има много голям резерв за възможни съкращения, но отново подходът трябва да бъде непоголовен, не навсякъде. Не искам да се превръщаме в съвремен първообраз на средновековните лекари шарлатани, които за всяко нещо предписват пускане на кръв. В някои ведомства има дългосрочно незаети щатни брой, които се държат там просто да се разпределят на края на годината ДМС-та. Други места, става дума примерно за учители и за инженери в някои ведомства, няма, защото възнагражденията са прекалено ниски и позицията не е атрактивна, но това са нужни хора. Първо трябва да направим този анализ и ще видим някои места, може би ще се наложи да се закрият в дадени ведомства всички незаети щатни бройки, на други може би ще се наложи да се разкрият още и да видим какво трябва да направим, така че да запълним тези, които са незаети, защото има нужда от тях.
2: Като говорихме за автоматизъм при депутатите по същия начин, смятате ли, че трябва да се премахне автоматизма при депутатските заплати?
8: Моето мнение е да, но тук изразявам лично мнение, в крайна сметка.
7: Добре, благодарим ви, господин Проданов. Ще ви очакваме отново в нашото студио, за да може да влезем още повече в конкретика, кога тръгне да се пише бюджета, нещо, което ще бъде във вашата писта, надяваме се.
8: Очаквам с нетърпение, аз да говорим отново по тази
7: тема. Благодарим ви. Разделяме се за малко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
2: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: от политическата сцена към тази, на която очакваме малко да се разведрим. И Ели Кънчева е тук, за да ни каже всъщност какво интересно се задава на културния небосклон.
1: Здравейте, да преминем към приятните теми. Така че сега ще започнем с няколко концерта, които следват в България следващите месеци, летните месеци на големи световни звезди. Така че първо ще ви попитам, какъв ви е любимия стил в музиката?
2: Аз нямам любим стил. Това малко клише.
1: Повече кое? Повече кое?
2: Нямам такъв повече. Ти ми спрямо настроението.
0: Рок, класически рок.
1: Добре. Да, искам да проверя, защото да, имам и за теб нещо специално.
2: Според мен имаш за всички.
1: Имам за всички, точно така. От всички стилове най-големите изпълнители ще дойдат в България. На 15 май в София следва концерт на Шон Пол и е важно да кажем, че датата беше променена от 13 май на 15, но Шон Пол е известен наистина като един от кралете на съвременното реге, макар че той го променя като стил, защото неговата музика се определя повече като денсхол. Роден е в Ямайка, където е роден и самият крал на регето Боб Марли. Но Шон Пол може да се каже, че ако не го познавахме като музикант, можеше да го познаваме като известен пловец, защото така започва всъщност кариерата му в спорта. Той е син на родители, които са пловци и двамата. Даже баща му е бил шампион по водна топка, дядо му също. Така че с това се е захванал първо, но в последствие ето развива много успешна музикална кариера. Има награда Грами за реги албум. Преди 14 години е бил последния му концерт тук, но от тогава до сега има съвсем нови хитове, като например Cheap Thrills с Sia или No Lie с Dua Lipa. Иначе има дуети заедно и с Beyoncé, Blue Cantrell. А тази песен, която чуваме в момента, Temperature, остава на върховете на всички класации доста дълго време. Така че ето може да чуем няколко нотки от нея да се сгреем с този клип. Не знам дали я помните тази песен.
0: Много добре я помня, обаче тук градусите скачат много високо. При нас е доста по-хладно.
2: И днес ще е доста по-хладно, но после ще се гледаме.
0: Какво друго запазваме градусите на
1: сцената? Очакваме скоро да се стопли при нас, но ще се стопли и с певицата Иштар, която е много любима в България. Този любим глас от изтока отново ще бъде тук на 3 юни в Пловдив, на 4 юни в Бургас, на 5 юни в София и пак ще дойде на 6 юни в Казанлък на празника на розата и на 8 юни във Варна. И този път тя ще бъде на сцената заедно с музиканти, които пресъздават музиката на Gypsy Kings. Така че може да се каже, че ще бъде една смесица от латино и ориенталски стил, в който тя е позната. Тя е израелска певица, майка и египтянка, баща е мароканец, а пее на арабски, френски и иврит. И разбира се, една от любимите певици в този стил в България. Пяла е Облачеле бяло с Деси Добрева. На български спомняте ли?
2: Да, спомням си го, да.
0: И за евкалипта, но след като ще идва в Казанлък, може би трябва да възпее розата.
1: Да, тя обича да прави такива експерименти на различни езици, така че съм сигурна, че ще бъде интересно. Празнува 30 години на сцената, но е зашеметяваща.
2: Какво още зашеметяващо имаш, Ели?
1: А сега, както Митко спомена, че любим стил му е рока, ще ти препоръчам да отидеш на един концерт на 1 юли в София. Известната британска група Duran Duran отново идват тук след 20 годишна пауза. Между другото, аз бях на последния им концерт у нас преди 20 години. На този ще е много...
2: Ти си била съвсем малка.
1: Да, може да се каже, че съм била младичка.
0: На 2-3 си била.
1: Някъде там. Но този път концерт им ще бъде още по-впечатляващ, защото организаторите обещават кинематографично изживяване. Пристигат с 15 тира техника и 50 души екип. Така че да си представям, че ще бъде нещо наистина много различно. Интересното е, че те идват в оригиналния състав на групата. Те имат 100 милиона продадени албуми, 2 награди Грами и 2 награди Брит. Почти 50 години са на сцената и може да се каже, че те са едни от изпълнителите, които представляват втората музикална британска инвазия в САЩ през 90-те години. Тази вълна, която залива целия свят и разбира се, тази песен съм сигурна, че ви е много позната.
0: Едва ли има човек, който да не я знае.
1: Come on, да. И? И ще завършим с малко италианска музика, защото любимият на всички ни Албано отново ще бъде в България, но този път в Пловдив на 30 август ще бъде в Античния театър, където ще го видим на сцената не заедно с Румина Пауър, а с дъщеря му Джасмин Каризи, което е наистина едно младо момиче, което се развива в сферата на модерната музика, така че това ще бъде едно съчетание на традиционната италианска музика и модерната, а заедно с тях ще бъде и наследничката дори на Монсерат Кабайе. Албано е вече почти на 83 години, скоро има рожден ден. Името му го дава баща му, който по време на Втората световна война е служил в Албания и всъщност Албано
3: означава Албания.
1: Албанец.
2: А, много интересно.
1: Да, и затова го кръщава така. С Румина Пауър, разбира се, стават известни през 70-те години като дует именно на конкурсите Евровизия. Имат 4 деца, а през 99-та изживяват голяма семейна трагедия, защото изгубват, безследно изчезва най-голямата им дъщеря в САЩ. И след тази случка те се разделят, развеждат и дълго време не нямат концерти заедно до 2014 година, когато отново се събират на сцената. И така концертната им дейност продължава, но той е много-много любим на българската публика и ще бъде тук България с дъщеря си.
2: Ели, сега ти си ни подготви още нещо интересно.
1: Още нещо интересно, което също ще се случи в Античния театър в Пловдив на 27 и 28 юни. Там ще гостува един от най-известните световни хореографи, Садек Бераба, който е любимец на Шакира, на Дженифър Лопес. Момче, което израства от нулата. Дори във Франция може да се тръгне от нулево ниво. Случва се и там, но той е момче, което успява да намери пътя в живота си и даже започва по различен начин кариерата си. Не е просто бил много добър в танците и става известен танцор. Не, много по-различно е и всъщност е преодолял много трудности, но в момента е един от най-добрите в света. Правил е хореографии за Олимпийските игри в Париж, за Европейското първенство по футбол в Германия и за кого ли още не. И той заедно с над 40 танцори на сцената пресъздава толкова красиви картини. Ние заедно с оператора Валентин Николов бяхме на спектакъл в Марсилия и беше нещо толкова зашеметяващо, че не можеш в нито една секунда да откъснеш поглед.
2: Предлагам
1: от сцена.
2: Предлагам да не откъсват и зрителите сега. Поглед направо да гледаме видеото на Ели.
1: Нека да видят.
4: Бонжур, Марсей! Здравейте от Марсилия! Тук се намира най-голямото пристанище във Франция и на Средиземно море, а това е старата му част. Недалеч от тук започва кариерата на Садек Бераба.
5: Роден съм в малък град, наречен Форбак, на границата с Германия между Страсбург и Мец. Израснах там до 2010-та. Градът е малък, в него нямаше почти нищо, нямаше танцови школи или подобни места. Именно за това се научих сам. По улиците. През 2010-та се преместих на юг и това напълно промени начина ми на мислене.
4: Това е променило всичко, нали? Защото тогава се премествате да живеете в Монпелие.
5: Да, точно така. Монпелие.
4: Как танцът навлезе в живота ви?
5: Както казах, още от малък гледах клипове на Майкъл Джексън и ги пресъздавах едно към едно. Знай ги наизуст, всяко движение, всяка гримаса. Това ме накара да искам да танцувам. Освен това, по-големите момчета от квартала танцуваха навън. Хип-хоп, въртене на глава, правеха вълни. Гледах ги и си казвах, искам да правя точно това. Тогава бях на 9-10 години.
4: Какво дава танцът на човека?
5: Бях много срамежливо и затворено дете. Живеех в собствен свят. В училище беше катастрофа. Винаги стоях най-отзад и рисувах. Рисувам много. Танцът ми позволи да се изразявам по различен начин. Не чрез думи, а чрез тялото си. Виждах в очите на хората, че харесват това, което правя. Те казваха, ти си страхотен, ела да покажеш това. Усещах интерес и за първи път имах чувството, че съм някой. Станах танцорът и се потопих изцяло в това.
4: От колко време работите с брат ви?

0: Защо напуснахте дома си на 18 години?
1: Защото, както казах, училището не вървеше добре. Израснах основно на улицата. Танцувах, прекарвах време сред природата. Във Форбак има много поля и гори, а аз обожавах природата. Ловях змии, гущери. Това беше много важно за мен. Но когато не ходиш на училище, стоиш постоянно навън и се прибираш в 2-3 сутринта, родителите вече не знаят какво да правят с теб. Така че на 18 ти казват просто, взимай си нещата и си тръгвай.
0: Те ли взеха решението?
1: Да, точно така.
0: Как преживяхте това?
1: За мен беше освобождение. Най-сетне бях сам и можех да правя каквото искам. Но беше и много трудно. Нямах пари, нямах стабилност. Спях навън, при приятели. Във Франция има социални приюти. Наричат се 115, където бездомните могат да нощуват. Понякога спях там. Беше тежко, защото виждах сложни и тъжни неща. Това продължи около 6 месеца, докато моя приятелка, Закария, ми каза, отивам в Помпелие на почивка. Ти какво правиш? Отговорих и, че нищо не правя. Отидох с нея в Монпелие и когато видях палмите, морето и слънцето си казах, това е. Продължих с танците, участвах в много събития и танцови битки. Тъй като не бях познат, стилът ми беше различен, много бързо започнаха да ме разпознават. Навсякъде, където отивах в Марсилия, Монпелие или из Южна Франция, бях новия танцор, който носи нещо различно. В същото време започнах обучение за зидар. Учих зидария и ВИК. Започнах работа почти веднага. Срещнах майката на дъщеря ми и животът ми се промени напълно. От човек без дом и посока се превърнах в човек със семейство, с работа, кола, шофьорска книжка. Обърнах страницата. Започна нова история. Започнах стаж по зидария и тъй като уча бързо и работя добре с ръцете си, още по време на първия стаж шефа ми каза, спри обучението, започваш работа веднага. Така получих постоянна работа. Работих като зидар 3 години, но продължавах да танцувам. Има случаи, когато отивах с работните дрехи директно да преподавам танци. През деня бях на строежа, а вечер в танцовата зала. Но постепенно започнах да усещам, че стилът ми привлича все повече внимание. Започнаха да ме канят да преподавам, да съм съдия на състезания и понякога не можех да приема заради работата. Тогава жена ми решихме да напусна зидарството и да опитам по-сериозно с танците. Това беше трудно решение, защото идвах от нестабилен живот и най-сетне имах сигурност. Но виждах колегите си, хора на 40-50 години, които казваха, аз някога свирах на китара, имах мечта. Виждах съжаление в очите, че не е станало. А аз не исках да живея със съжаление. Исках да опитам.
0: За да знаете, че поне сте опитали.
1: Точно така. Казах си, ще опитам, ако се получи, чудесно. Ако не, поне ще знам, че съм пробвал.
0: А по принцип, защо избрахте точно зидарството преди това?
1: Защото беше по-лесно да се намери работа в Южна Франция. Търсих сигурност. Нещо, за което знаеш, че ще има работа.
0: Може би, защото е работа с ръце.
1: Да, това е занаятчийска работа. Строиш къщи, стени. Аз наистина се влюбих в това. Ако утре нямам танците, бих се върнал към зидарията.
0: Има ли връзка между строежите и конструкциите на тялото, които правите?
1: Абсолютно. Има малки стени, които правим. Затова и така се казва спектакъла. За мен тялото също е конструкция. Изграждам хореографите като рисунка. Имам идеи, образи, а между тях преходи, вълни и връзки. Зидарството също има планове и чертежи. По същия начин строя хореографиите си.
0: Интересувате се от рисуване, математика, архитектура, природа. Всичко това се смесва в нещо много красиво на сцената. Как природата присъства във вашата работа?
1: Още самото име на проекта идва от ядата пти.

0: Когато гледаш птиците отдалеч, виждаш форми и вълни. Но ако приближиш, разбираш, че една птица решава да завие наляво и останалите я следват. Искам да създам същото, но с човешки тела и ръце. За мен предмишницата, например, е като линия в рисунка. Ако имам повече ръце и повече тела, мога да рисувам във въздуха и да създавам геометрични форми. По принцип, спектакълът е създаден за 64 танцори, защото числото е кратно на 8.
1: Защо точно на 8?
0: Защото музиката е организирана в осмици. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Всеки танцор изпълнява определено число в този ритъм. Единият прави 1 и 1, другия прави 1 и 2. И това прави тези форми.
1: Така започва да става много сложна математическа система.
0: Хората мислят, че това са просто движения с ръце, но всъщност има логика и структура. Включил съм много препратки към редицата на Фибоначи, златното сечение и други математически концепции.
1: Как успяхте да пресъздадете природата чрез музика?
2: Направихме много задълбочена работа. По принцип музиката е на 440 Hz, докато природата вибрира на 432 Hz. Затова настроихме цялата музика в спектакъла на тази частота, за да бъде в пълен синхрон с природата и идеята.
1: Какво най-много харесвате в неговия стил?
3: Лично за мен тази яснота на движенията и чистотата на линиите ме докосва на артистично ниво.
4: Най-много обичам хармонията между музиката, танца и всички геометрични форми, които се съчетават и в крайна сметка създават едно цяло.
5: Не е лесно, особено когато учим нови хореографии. Това е много повторяем процес. Но именно защото работим заедно и понякога отделно, за да усъвършенстваме детайлите, успяваме да бъдем синхронизирани. Много си помагаме, говорим си, даваме си сигнали, дори понякога на сцената.
1: Наистина ли си подсказвате по време на изпълнение?
5: Понякога да, шепнем си, за да си помогнем, особено когато хореографиите са нови и най-вече на репетиции. На сцена, когато вече сме пред публика, нямаме нужда да си подсказваме.
1: Кога усетихте първия си голям успех?
0: Мисля, че това беше първият ми концерт. Geometric Web. Исках да създам собствен език. Направих видео в черно и бяло, наречено лаборатория. В което показах как двама души могат да се свържат и да създадат геометрични форми. Качих видеото в социалните мрежи и за по-малко от 24 часа то достигна над 1 000 000 гледания. Това беше началото на нов етап.

0: И олимпийските игри в Париж и Токио.
1: Да, олимпийските игри също бяха много важен момент. Създадох видео с 64 танцьори, което стана вайрал. Режисьорът на игрите в Париж през 24-та ми се обади. Искахме да свържем игрите в Токио с тези в Париж, но този път го направихме още по-мащабно. Вместо 64, взехме 128 души. Исках проектът да бъде и параолимпийски. Хора в инвалидни колички също да участват. Първия ред беше съставен от хора с увреждания, които също използваха ръцете си в хореографията. И на видеото не се вижда, но зад мен имаше 10 души с увреден слух. Това също беше отправна точка за много неща.
0: Но разбира се, и работата ви с Шакира е известна.
1: Да, това беше потвърждение, че концепцията ми работи с големи артисти. Тя ме откри чрез Инстаграм и се свърза директно. Работата с нея беше прекрасна. Това се случи по време на COVID. Клипът се снима в Барселона. Нашата част с Шакира в Барселона, а тази на Black Eyed Peas в Лос-Анджелис. Тогава не можехме да пътуваме до щатите. Аз живеех в Монпелие. Изпратиха ми адрес в Барселона, което е на 3 часа и половина с колата. Мислих, че отивам за COVID-тест. Когато пристигнах, видях огромна вила. Натиснах звънеца и разбрах, че това е домът на Шакира. Тя отвори вратата, беше първата ни среща. Тя е много земен човек.
0: Бързо ли учи танци?
1: Много бързо. Имаше трудността едновременно да танцува и да пее, така че трябваше да адаптирам хореографията. Работихме около седмица и всичко мина прекрасно.
0: В края на спектаклите включвате и публиката. Защо това е толкова важно за вас?
1: Това е любимият ми момент. Първо показвам концепцията, как танцьорите се свързват. След това постепенно изграждам движението. Един човек, после втори, трети, според редицата на Фибоначи. 1-1, 2-3, 5-8, 13. Накрая всички се свързват. После използваме аксесуари, шапки, светлини, чадъри, якета. Но когато хората вече са разбрали теорията, идва моментът да я преживеят. Тогава излизам с микрофон и казвам: сега е ваш ред. Уча публиката на хореография. Това е много важен момент за мен.
2: Вече 3 години работим по това и наистина реакциите са изцяло положителни. Публиката много го харесва.
0: А как върви турнето в момента?
3: Много добре. Дори не искаме да свършва.
0: Нямаме търпение да ви видим в България.
1: И аз нямам търпение. Благодаря ви.

Здравейте! И днес облачността ще бъде предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. Ще има условия и за гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Температурите ще бъдат ниски за тази част на годината. Максималните ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София около 19 градуса. За района на Пловдив около 23 градуса. В планините е мъгливо и там облачността ще остане значителна, купеста и купесто-дъждовна и ще бъде ветровито. На места се очакват краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Утре над западните райони слънцето ще ни се усмихва, но над източната половина от България отново ще се развиват купести и купесто-дъждовни облаци. На места там се очакват краткотрайни валежи, ще има и гръмотевици. В началото на новата седмица температурите ще се повишат. Ще има и слънчеви часове, но отново ще остане с повишена вероятност за краткотрайни валежи и гръмотевици, а дори вече са възможни и градушки. Тази събота продължава. Останете с нас!

ITV Радио, за да знаеш всичко. Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland –

0: и бунт. Тинари Уен, 15 май, зала 3 на НДК. Билети, Ticketstation.bg.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
4: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Дойде време да погледнем към миналото днес с професор Петър Стоянович, който е тук в студиото. Здравейте.
1: Здравейте, здравейте.
0: Ден на Европа, 9
1: да,
0: май.
1: Да ни е жив и здрав този континент, че без него сме за никъде.
0: Без него сме за никъде и без армия може би сме за никъде, защото ето през седмицата отпразнувахме 6 май, деня на храбростта, да, на българската армия. Вие гледахте ли как отбелязахме празник?
1: Много малко. Аз изключително се умилявам и обичам както армията, така и парадите. Да не кажа, че истински се разчувствам от кеф. Но разбира се, за всички е ясно, че армията ни стои, да го кажем много оптимистично, стои изправена пред големи предизвикателства, голям недоимък на техника и на хора, и те първа трябва да намери подходящото си или по-скоро адекватно място в 21 век, тъй като при положение, че в края на 19 и началото на 20 век сме имали най-добрата армия на Балканите и едната от добрите в Европа, сега да сме на този хал не е правилно.
0: Имало е с какво да се гордеем. Наистина въпрос е сега има ли с какво да се гордеем?
1: Ами, от гледна точка на материално-техническата част, разбира се, че малко са основанията за радост.
0: И това, което видяхме на 6 май, бяха три изтребителя. F-16 видяхме.
1: Вижте, идентификацията с армията и умилението от армията не е нужно да се изразява в големи пълчища хора и в скъпа техника. Българин си обича армията, аз 100 пъти път ще го кажа, и ние всички сме по някакъв начин свързани и родово, и лично. Но оттам насетне трябва да видим кога най-сетне ще бъдем адекватни на изискванията и най-вече на предизвикателството на 21 век. Ние живеем вече в едно съвсем различно време.
0: Имате предвид, че е доста по-технологично всичко.
1: Ама и технологично, и заплашително. Вижте, до нас се води една изключително мерзка и агресивна война. Малко по-надолу, нали, на юго-исток се води също една война. Тя не е толкова далече, колкото ние смятаме. Вижте каква е подготовката ни. Нали. Кой е смятал, примерно, смята ли, че българските големи офицери на 19 и 20 век са се надявали да има турска армия, че да пази българското небе и до някъде границата. Това не са неща, с които можем да се радваме, но това още повече би трябвало да ни мотивира да работим за модернизацията на тая армия и за нейното окомплектоване.
0: Ето тук винаги се отваря този вечния въпрос. Казарма. И дали трябва и дали ще се завърне някога това време, когато някои се умиляват, а други така тихичко попържат.
1: Ами да, от едно място тръгнахме, на друго стигнахме, но разбира се, че и наборната военна служба е нещо, което беше едно време част от живота ни. Никой не ни е питал дали го смятаме за нормално, никой не ни е питал дали ни е било приятно. Да не говорим, че поколенията, няколкото поколения след освобождението на България, да служиш в армията даже не е било въпрос на зор, то е било въпрос на чест, на естественост, на пълна логика. Нали, момчето на село, като стане на 18, хваща останалите момчета от своето населено място, тогава се е служило в регионални формирования и заминават в съответния си полк. Шопите, първи софийски пехотен, нали? Видинчани, бдинския и така нататък. И след това, ако се върнеш без нашивка, без униформа, без снимка, пред строя, ти не можеш да се ожениш. До там е стигала идентификация на населението с армията и естествеността на казармата. Накакъм тя е била естествена част. Нали? Да не говорим, че в самото начало и при Иван Хаджийски го има прекрасно описано, който иска да се върне, психология на българската казарма. Има дори много точно описано как една част от българското население живее в казармата по-добре, отколкото в родните си села. За пръв път научава като хората да се храни с нож и вилица, да се къпе толкова редовно и така нататък.
0: Но това са израснали сме ги тези.
1: Но това са, разбира се, отдавна. Сега друг е въпрос. Става и почваме с нещо следващо. Преди нашия разговор имахме тук един много интересен репортаж за френския танц.
0: Да.
1: Вътре имаше две прекрасни думи. Едното беше, че танца по някакъв начин трябва да мотивира и така нататък. Естествената логика на военно-патриотичното възпитание, в това число и казармата вече като негова практика, е да мотивира хората към саможертва. Казано малко по-патетично. Добре. Това е първото, което се губи в момента в новия свят. Хората са отекчени от своята присъдружност, разглезени са до разложение и не се идентифицират с своите съграждани и със своята държава. Когато ги попитат ти склонен ли си да се жертва за своето отечество, те почват да се оглеждат. Сякаш става въпрос за хората за тях и около тях. Това е големия проблем. Ние иначе ще намерим хора, които да скачат като зайци, да се бият като тигри, да стрелят като амазонки. Всичкото това, рано или късно, технически ще го осигурим. Само че пътя до това да обясните на едно младо момче, а защо не и на момиче, че той има съответни отговорности, включително и неговото здраве и смърт и живот, нали, към своето отечество. Това е дългия път. Това е въпрос на поколение, въпрос на училище, въпрос на жизнена среда, на семейство, ако искате. Нали. И едно време майките седяха, нали, като Раймонда Диен на всичките гари, като изпращаха новобранците, ама не се замисляха дали да ги пратят. Не, просто им беше тъжно, че за 2 години, някои и 3, няма да ги има младите вкъщи.
0: Вие споделяте ли тази мисъл, много често се казва, там мъжете стават мъже, т.е. момчетата стават мъже в казармата?
1: Да, отиваме към втората част от френското, което преди малко гледахме. Чух един прекрасен лав, че художеството, нали, по някакъв начин, ги е докоснало. Докоснаме художествено танца, казва една от дамите. В момента съвременните мъже, голяма част от тях, разбира се, очакват грижата за отечеството и дълга да ги докосне творчески. Той няма как да ги докосне така. Така се докосва нещо друго по друг начин, но е рано нашата среща да ви обясна точно за какво става въпрос. Там е въпрос на нещо съвсем различно. Ти си част от една общност, ти защитаваш тази общност, това е общност на някакви ценности, на някакви категории, ти имаш ангажимент както към своята държава, така и към общността, политическа и военна, към която твоята държава принадлежи и така нататък и така нататък.
0: Добре, вие в самото начало, ето казахте вече, технологично нещата са различни. Технологично война се води навсякъде около нас и това някой да влезе в казармата и да се учи на това да копае окопи, не е ли излишно вече?
1: Никога не е лошо да можеш да копаеш дупка. Нали, дет се казва, дръвче ще засадиш, неприятеля ще заровиш, нали? Или някой роднина, който не ти е приятен. Това е, разбира се, че влизането в казармени условия и едно време и сега, имаше освен всичко останало необходимостта да пречупи младата кръв, младия характер, да го пречупи към това, че живота не е само пелени и бомбони. Нали, че не живеем в Кореком, че не живеем само в грижите на бабата с гювеча. Нали. Затова ужасен съм, като виждам и днес съвсем млади хора, които не могат да закуват един пирон, които не могат да, то вече няма да кажем бушони да сменят, но не се казва, нямат даже и естественото рицарско поведение към така наречения по-слаб пол. Хора, които не смеят да пипнат един червей. Хора, които не ядат това и не ядат онова. Вижте, ние сме гледали доста филми за нали, изгубени хора в джунглата. Няма смисъл по този начин да се научаваме, че нали, може да си жаден, гладен, ранен, нещастен и всичко останало, но по някакъв начин психически и физически трябва да си подготвим за това нещо. Но нека се върнем сега от Рамбо, да се върнем към същината на вашия въпрос за казармата. Ние живеем в една негласно обявена война, дали тя е полусветовна, дали не е друг въпрос. Във всички случаи пред нашото политическо и армейско ръководство ще дойде въпроса да се върне някаква форма на набор на военна служба.
0: Очаквате сега при това правителство да застане този въпрос?
1: Пред всяко следващо би застанало при положение, че на 1000 км от тук се води война. И утре, не дай си Боже, се води някъде другаде. Ние не живеем в вакуума на мирното съвместно съществуване отдавна, ако въобще някога сме живели. Така че някаква такава форма на подготовка на населението трябва да има. Няма нищо ужасно в това да има и начално военно обучение. Човек да може да види каква е и другата страна, обратната страна на палачинката. Живота наистина не е само радост, забавление и чай в 5 часа след обед. Не става така. И вижте, големите нации никога не са преставали да мислят по онзи начин, защото знае тази логика. Ние много бързо се отпуснахме, заживявайки в корекома на собственото си удобство.
0: Тук ще сложим точка на нашия разговор.
1: Ох, тя е за запетайка, даже за удивителна.
0: Многоточие е по-скоро, наистина.
1: Така че... и с толкова военни в сегашния кабинет, работата в тази посока е и логична.
0: И логична, както казвате, така че може би ще продължим тази тема. Благодаря ви за днешното гостуване. Разделяме се за кратко.

0: В последния епизод на Вяра, Надежда, Любов от снощи зрителите успяха да получат някои отговори от миналото. Върнахме се в 1970-та, за да видим началото на историята и да разберем, че някои герои пазят дълбоко скрити тайни.
1: За превратностите на съдбата ще си говорим сега с Албена Павлова и Стефан Димитров. Здравейте и добре дошли при нас.
2: Добро утро.
3: Иванов.
0: Добро утро.
4: Извинявайте.
3: Нищо да.
4: Митко.
0: Едно прекращаване, ще трябва риза да си купи.
1: Да, извинявайте. Сега не е случайно сте вие двамата, защото вие сте в центъра на събитията на този ключов епизод, който видяхме снощи, защото всъщност разбрахме какво се е случило с вашите герои някога назад и как те са изминали пътя до там, до където сме сега, именно пазейки тайни, травми и спомени.
3: Да. Аз много харесах епизода снощи.
0: Изгледахте ли го снощи?
3: Да. Много ми хареса. Може би ми дойде много добре тая смяна на, как се казва, на визията, на цялото това нещо, връщането назад, да излезе малко от тази болница, нали? Все едно беше някаква глътка въздух ми беше на мене много приятна. И актьорите много ми харесаха, тези, които играха...
0: Вашите образи.
3: Да, не само, да. Нашите образи и не само. Много ми харесаха. Въобще цялата тази картинка ми беше много мила, 70-тарското това, като и взаимоотношенията, и дрехите, и... Не знам, беше ми много мило и ми беше точно леко така глътка въздух от другите проблеми.
1: Но пък даде развръзката, смисъл, обясни да. Някой от... Така дълбоко пазените тайни.
0: Така дълбоко пазените тайни.
1: Особено на Светла, смисъл, тя разбрахме много за нея.
2: Ужасно. Да, крайно време беше.
3: Да, ще да говориш изобщо днес.
2: Да, аз чета коментари на зрители. Една част от зрителите не разбират тази жена, защо се държи по този начин, защо се чувства постоянно виновна, защо се чувства толкова оплашена от някакви събития, развръзки. Другата част, които вече са прозрели, нейните така демонични страни, изливат огън и жупел, нали, каква предателка е, как... Много, така, много страсти разгарят точно тези истории, заложени в миналото, и хората подреждат пъзела, много са щастливи, че някои провиждат какво се е случило, други дават някакви невероятни хипотези, какви са историите, които стоят за тези герои. Общо, взето събужда интерес, събужда полемика и много, много крайни реакции има към героите. Специално към моята героиня, поне това, което аз чета и информацията, която имам, е ние разбират и казват какво толкова на всеки може да се случи, любовта не пита. Нали, други казват, не, тя е предателка. Общо, зато ми прави впечатление, че зрителите страшно се вживяват в историята и сякаш границата между фикция и реалност се размива във възприятието.
0: Ето не ли това най-хубавото, когато се разказва нещо?
3: Това е смисъла, нали? Гледаш, вълнуваш нещо, коментираш и ядосваш все пак и все пак сме такива ширини, в които това няма как да...
2: Да, абсолютно. Да, не е така.
1: Тази връзка от миналото ли беше нещо, което ви заинтригува първия път, когато се запознахте с сценария на сериала?
3: Не. Това, което мене най-много ми хареса, когато се запознах с... Като ме поканиха да участвам, беше, че има толкова много главните артисти, при толкова много от тях са млади хора. Млади колеги, нови колеги, и това много ми хареса. Приятно ми стана и още взето си викам, супер, какви готини млади артисти, ще се умешам с тях.
1: Това е... Това
0: не беше... се познавахте?
3: Не с някой се познавахме, с някой не. Тя ми е откритието на мене. Ние толкова години се разминаваме.
1: А сте работили заедно?
3: Не.
2: Никога.
3: Не.
2: Никога. Аз такъв партньор пожелавам на всеки хора. Помня, че в последния ни снимачен ден, който беше много емоционален, му казах: Стефане, завиждам на всички актьори, на които им предстои да партнираш, да играеш с тях. Разбирате ли, Стефан е такава чувствителност. Виждате го, той е плейбой, той е хубавец, той е толкова категоричен протагонист. Той просто минава през живота като триумфатор. За това, момче, него го движи такава дълбока чувствителност и нежност, каквато няма как да заподозрете, ако не се докоснете до него по начина, по който аз имах късмета. Много съм признателна, освен срещата ми с младите хора, за която щях и аз да го кажа, много си прав.
3: Прекрасно.
2: Да влезеш в тази нова бурна река на тяхното актьорско присъствие, превъплъщение, е просто прераждащо много полезно. Но срещата ми с Стефан... безценно.
1: Какво ви направи впечатление?
2: Не го казвам, защото сме двамата в студио, макар че точно така звучи. Аз му го казах това и ще продължавам да му го казвам. И се надявам, ако има втори сезон и ние сме поканени, разбира се, да участваме в него, да продължа да се радвам на това, което
3: да
2: той дава като актьор. Да. И апропо, четох някъде пак във Фейсбук, че един наш кадър беше постнат на страницата на сериала и много зрители казаха: о, тук ще има игра, о, тук нещо ще се случи между тях. Много искам историята между тях да се развие. О, тук има химия. Има.
1: Това си е направо анонс като за втори сезон, така че...
2: това е зрителски коментар, нали? Това не е нещо от сценаристи или продуценти.
1: Какво ви направи впечатление по отношение на подхода, който имат, както казвате вие, всички тези млади актьори към работата си, към начина, по който приемат професията си? Има ли наивност? Има ли... или по-скоро има наистина...
3: Много ми хареса тяхната хигиена към работата, към професията. Много висока хигиена към професията. Високо ниво на подготовка преди снимки, сериозно отношение, няма, как се казва, не шляпат така през нещата, работят, обсъждат. Много ми хареса хигиената им към работата. Много са чистоплътни към това, което правят, и това най-много ми хареса. И наистина са прекрасни. Аз наистина много им се радвам. Наистина. Даже дъщеря ми като малката. С голямата не сме говорили по въпроса, но малката като убиха
2: Геле
3: и малката, когато се донеси, вика: геленцето. И аз сега какво ще гледам в този филм?
4: Е, съвсем.
3: Най-лошия геленце.
1: Еми, да, сега.
3: Това е пак по отношение
4: на... Да ви питаме за вашите образи. Вярно ли е, че ти взимаш от баща ти? Защото той е бил военен.
3: Някъде, да. Да, баща ми е бивш военен. Баща ми...
1: Беше ли строг?
3: Да. Но никога не е минавал никакви такива граници. Аз нямам проблеми с чувствителността. С децата ми по пет пъти на ден си казваме, че се обичаме и се целуваме и се прегръщаме, т.е. нямам травма. Строг, нормално толкова, доколкото аз с годините после си давам сметка, че ако съм на негово място и, как се казва, нали имаш някакъв страх от това, че гледаш момче, има някакъв... влиза в някаква възраст, която се чуеш как да я контролиш, защото ние двамата живеехме заедно. И... си представям, че може би аз чаках така малко се опитам леко да натегна нещата, защото не знаеш... И той военен... той военен приел на работа няма го 2-3 дни. Той дежурства дава и една тенджера с ядане в хладилника, будиме по телефона за училище и така. Сега това момче знаеш, ще остане на 13-14, къде ще тръгне, какво ще направи. И трябва малко да си сигурен, че го контролираш по някакъв начин. В този смисъл строгост, да. Но никога, нито ме шамаросвал, нито нещо, проблеми някакви сме имали. Ама и аз съм и златно момче.
1: Аз съм
3: си прекрасен по природа.
1: Чухме, че е така. А вярно ли е, че не се гледаш? И че не обичаш?
3: Ох, не мога. Не мога. Много. Имам такова, как да кажа, като се знаеш, и винаги знаеш, че може още един път да го пробваш и да стане по-добре, ама чак като го видиш.
1: И някакси
3: като гледаш. Това ме напряга, защото си викам: предпочитам да не си го причинявам.
1: Много самокритично.
3: Да. Това е като вкъщи, нали? Жена вика: няма ли да пребладисаш? Викам: не мога аз, извикам някой, защото някъде като ми мръдне четката, понеже аз съм го направил, като си легна, гледам телевизия и съм така. Не знам,
4: ще се взирам
3: къде. Дефекти не мога да ги понеса, така че...
1: А Бена, ти имаш ли това ниво на самокритичност, като се гледаш от...
2: Аз мислих даже, че ти попита мен. Аз не съм гледала, освен с нощния епизод, и то защото не играя в него, аз не съм гледала... гледам... Нямам самочувствието да се гледам, да, признавам си. Примерно има колеги, които още докато заснет първи дубъл, дай да видя, я върни да видя. Това никак не е лошо, защото човек си вижда грешките на време и може във втори дубъл да ги поправи. Аз нямам самочувствието да се изправя пред това, което вече съм направила и някакси предпочитам да ми кажат много хубаво игра или не, бе, тук не беше много добре. Да, изключителна самокритичност, много вредна.
3: Ти знаеш, това случвам с голямата ми дъщеря. Отива на кино с приятели, ми се обажи и казва, бе, тата, бе, ти как мога да не ми кажеш, че играеш в последния филм с Джерард Бътлър? Викам, тате, този човек не го знам кой изобщо, не съм играл никога с него. Вика, бе, ти, тук ми се подигра с учениците, че съм ги довела уж случайно на този филм, защото беше мой институт, а те да те видиме, те. Викам, тате, никога не съм снимал с този човек. И тя ми снимала обаче, от това ми праща снимки. Викам, знам, викам, това съм го снимал преди няколко години. Викам, още не знам, че този човек играе там. Аз съм си заснел моята
4: сцена. Ти си отишъл, па Джерард решил да дойде
3: случайно. Ние се гоним, двамата и се стреляме в някакви подводници. Обаче аз си знам, че там някакви хора се стрелят в другата подводница. Стрелят, ако ще не знам, че там е.
4: Джерард е там.
3: Еди, кой си, разбираш ти? Въобще!
4: Той решил да дойде да се снима с теб.
3: Да, камо ли пък да гледам филма.
4: Въобще! Такива случайности са много любопитни. Аз бях много любопитен да разбрах се, кой ще влезе в твоя образ, като се пренесем назад във времето.
3: Приказна.
2: Много ти благодаря.
4: За пръв път играете един и същ персонаж, нали?
2: Да, за пръв път. Да.
4: Имаше ли сега, ти си го изградила по един начин, имаше ли това уговорка да и обясниш кое как, като маниер би трябвало да пресъздаде?
2: Ами не, защото по някакви продукционни причини този епизод беше заснет много, много по-рано. Да, и всъщност, ако някой трябваше да следва някого, това е аз трябваше да следвам мина, а не обратно. Да, но не сме имали уговорки. Еми там явно сме разчитали на гените, че толкова много си приличаме, толкова много сме
4: нагли,
2: че някакси няма как да излъжем зрителя и да го подведем, че ще се получи.
4: Дори в гласа.
2: Да, някой ми каза, че тя говорила като мен.
3: Да. Приказна. Просто е прекрасна.
1: Много ти благодаря.
3: Прекрасна.
1: Кажете ни на финала на нашия разговор какво предстои за вас двамата сега. Не заедно, по-отделно. Но разбрахме, че сте готови за втори сезон заедно.
3: Еми, аз си започвам репетиции. До края на годината може би три премиери трябва да изкарам. Бургаски театър, Софийска сцена. И това е още взето. До там се ограничавам. Други проекти, каквото вече сме в пазар, че кастингите, каквото кажат.
2: Ами на мен в професионален план ми предстои да си играя представленията, турнетата, за които съм много благодарна, се чувствам много щастлива, че моят живот в театъра е много пълнокръвен и пълноценен и ми дава това, от което имам нужда. Есента предстои премиера на филма на Александър Косев, режисьор и сценарист Нели Димитрова, Жени извън употреба, който получи наградата за най-добър български филм на София Филмфест. Имахме 6 номинации за наградите Васил Гендов, които бяха връчени наскоро. В личен план ми предстои да стана на 60.
4: Това е повече от повод.
2: Еми, чудесно, че за друг сме.
4: Отново да ни дойдете на гост.
1: Разбира се, благодарим за този разговор, Стефан Иванов.
3: Така.
1: Благодарим ви много, всичко хубаво ви желаем. Разделяме се за малко.

0: Започва нашата обиколка в страната. Благоевград отново се превръща в сцена на живото българско наследство, защото днес там се провежда петото издание на Занаят Фест.
1: Марията Димитрова е там. Марията, здравей!
2: Чакай да видим, да не ме пуснат в ефир, докато...
1: Докато успеем да се свържим с Марията, сега отиваме към нещо, което ни връща към историята по един много жив и достъпен начин.
0: Между април и юни Фондация Софийска платформа организира регулярни исторически турове из София. Повече ще ни разкаже Катерина Семерджева. Кате, към теб.
3: Здравейте! Намираме се на първата точка от историческите турове пред президентството на Република България. Те имат за цел да представят историята на столицата по един различен, достъпен и интересен начин. Те, всъщност, туровете са част от българската азбука на чудесата. Инициативата има за цел да събира добри примери в сферата на образованието и в културата. С мен сега са Луиза Славкова и професор Момчил Методиев. Сега първо, защо решихте да се включите в тази инициатива?
4: Българската азбука на чудесата е важна кампания за нас, защото подчертава приноса на гражданските организации към културата, образованието, науката. И в рамките на две седмици, от датата 9 май, ключова дата за нашата история, и датата 24 май, деня, в който отбелязваме нашата писменост, ще представяме на страницата Чудесата.бг по няколко букви, зад които седят ценности като активност, будителство, дарителство и дейността на няколко организации в страната, които се застъпват за тези ценности.
3: А сега към професор Методиев. Всъщност какво представляват тези исторически турове?
5: Историческите турове, които организираме заедно с Софийска платформа, са посветени на различни аспекти от комунистическото минало на България. Конкретно този е свързан с края на комунистическия режим и смятам, че особено подходящо да го проведеме точно на 9 май, на Деня на Европа, тъй като Европейския съюз и Европейския съюз се базира на две основни ценности. Едното е паметта за Холокоста, другото е паметта за комунизма и нарушените човешки права. Така че тур посветен на края на комунизма го намирам за особено подходящ и се надявам да има интерес. Практиката поне показва до момента, че интересът наистина е много голям. Още повече, че това е начин ние да приближим историята до хората.

0: проекти, които са позабравени или сме ги позабравили всъщност, че съществуват, неща, които се правят с ръце. Тук при мен е човекът, който стои за цялата тази организация. Тя е полуфиналистът от втория сезон на фермата, Юлиана Попдимитрова, по-известна като Макито. Здравей!
1: Здравейте!
0: Кажи ми, какви занаяти ще могат да видят жителите и гостите на града днес тук?
1: Както споменахте, ще видим над 16 вида майстори от 15 български града. Всеки е показва традиционни български занаяти, като имаме кушничарство, такачество, гранчарство, занаяти, които ги имаме преди нас, ще ги има и след нас, и ние сме така една проводна, която искаме тези занаяти да съществуват и да са по-близо до хората.
0: Тук сме сега на щанда с кушничарството, а това е майстора, ще ни го представиш ли?
1: Да. Това е нашия майстор, който препътува от далечен Бургас, за да присъства за първи път в Благоевград, Станко Киров.
0: Здравейте, господин Киров. Вашият занаят кушничарство, като че ли хората са позабравили, че го има? Вие сте един от малкото кушничари останали.
2: За съжаление е така, но знанията за занаята няма да изчезнат, но изчезват хората, които искат да се занимават с този занаят, което е жалко, нали, поради това, че съвременните хора се интересуват от по-различни неща, но това е един красив занаят, който ако някой реши да го практикува, няма да съжалява.
0: Проявяват ли интерес хората тук днес към вас?
2: Аз мисля, че към всички колеги проявяват интерес, поради това, че са подбрани качествени производители и майстори занаячи.
0: Много ви благодаря за това включване. Ми каним всички жители, гости на Благоевград днес да дойдат тук на площад Македония и да се запознаят отблизо с кушничарството, ножарството, изработката на носи, дантели и още много български занаяти. Наистина е много цветно и интересно.
3: Мариета, благодарим ти. А ние сега на финала на нашето предаване отиваме в село Баница, където са се събрали най-добрите майстори на баницата от цялата страна, и Маргарита Стефанова е там. Марги, към теб.
4: Да ги видим.
5: Здравейте, колеги ми, да, наистина не може да ги опитате тези наши врачански баници, обаче може да гледате, операторът ще ви покаже. Пълни са масите в село Баница, има всякакви и солени, и сладки. Красимира идва от сгори град. Абе, Красе, ние сме сладък, ние сме мил народ тук в този край, а ти си направила люта баница.
6: Най-лютата баница съм направила днес, с най-много продукти, какво съсетите, от лука, яйца, сирене, шунка съм сложила вътре. Много е люта.
5: Нищо не си пестила, обаче не. Чушлетата какви са? Пресни, сухи?
6: Сухи чушленца, и съм ги запържила да замиришат на вкусно, да е люта, е вкусно.
5: Пък и да знае зрители, че тук като се ядосаме, ставаме и много люти. Ти си дуаен в кухнята, врачанската кухня, обаче ето това е Ваня. Тя е много млада, млада майка, и погледнете каква баница е направила. Сладка баница, българска роза. Как се прави такава баница, с какви кори? Само не ми казвай, че са от магазина.
7: Не, точни са ръчно точни кори. Кмета на Лиля, че ме събуди в 3 часа да я правя нощта. Иска сладка баница с лукум, орехи и канела, захарен сироп и много любов.
5: И така, ще ни дадеш и да опитаме.
7: Да, разбира се.
5: А всички тези вкусоти, уважаеми зрители, ще оценява един приятел на BTV, шеф Любо Тодоров, от моята кухня е номер едно. Като ги гледаш тези баници, Любо...
8: Слюнкоотделяне.
5: Това ще кажа. Да. Можеш ли така от поглед само да прецениш коя е най-добрата баница, или все пак трябва да опиташ?
8: Трябва да се опита и вкуса, да се види консистенцията на корите. Така е много сложно да се разбере кое е реално е, кое ще бъде победител, но нали, външният вид е много важен. Как е изпечена, как изглеждате, така че
5: корите
8: и това трябва да бъде.
5: Сега едно време всичко беше на ръка от дома, на гьоза, а сега от магазина. Някак си станахме модерни, младите и старите домакини.
8: Ами, според мен за това състезание е много важно те да бъдат на ръка направени, тъй като по този начин ние ще видим и майсторството наистина на участниците. Нали, скупената кора, няма как това нещо да се забележи.
5: И сега искам да те попитам, понеже ти си шеф в моята кухня, номер едно. Всички тези домакини, тук има над 100 баници от региона, всички тези домакини могат ли да участват? Ебе, е така, наведнъж да влязат в моята кухня, номер едно, па да дадат такъв.
8: В моята кухня, номер едно, може да участва всеки, който има любов, страст, амбиция и голямо желание в готвенето. Така че

0: Според мен тук всеки се е постарал. Да, всички са добре дошли.
1: Да поканим всички гости. Искам сега да кажа, че един наш приятел даже ме снима сега да ме запечата с шеф Тодоров. Така. Дано и мен да ме приемат в моята кухня номер едно, ама надали. Заповядайте, Варица.
2: Марги, трябва да се докажеш, иначе съм сигурен, че ще те приемат.
3: Значи при Марги е сега коя баница е номер едно?
2: Нейната, убеден съм. А иначе завиждам на шеф Тодоров 100 баници да ги дегустира, то си е престижна работа.
4: Да, много си е добра. Ами ние ви пожелаваме вашата събота да е номер едно, да имате един много хубав почивен ден. Времето навън няма да има слънце, но пък няма да е много студено, така че ще си е супер.
2: Абе, за баница е времето. Хубав ден ви желаем.
4: До утре в 7:30.

0: До 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card и Мляно кафе, лаваца, Куалита Роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.
1: Националният дворец на културата и Държавна опера Стара Загора представят на 15 май от 19 часа на сцената на зала 1 балета символ Лебедово езеро от Чайковски. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. 15 май, зала 1 на НДК, Лебедово езеро. Събитие за ценители. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Спестявай в Била. Вземи боровинки 125 грама за 1 евро и 79 цента. Малини 125 грама за 1 евро и 99 цента. И домати на клонка 2 евро и 69 цента за килограм. От 7 до 13 май в Била.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на празнични цени. Вземи с Kaufland Card 4 бутилки Олио Клас по 1 литър за 5 евро и агнешка плешка за Гергьовден само от 4 до 6 май от свежата витрина за 10 евро и 19 цента за килограм. Kaufland.
1: Динарилен отново в София. След изключителния успех и препълнена зала преди 2 години, пионерите на пустинния блуз и носители на грами се завръщат. 15 май, зала 3 на НДК. Хипнотични рифове като движение през безкрайни дюни. Музика родена в изгнание и бунт. Тинари Уен, 15 май, зала 3 на НДК. Билети, Ticketstation.bg.
2: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.bg или в търговската мрежа. Мароса Градина, градинарят знае най-добре.
3: БТВ Радио, за да знаеш всичко.

0: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Премиерът Румен Радев обвини предишните правителства за заложени бомби в бюджета.
1: Вече постъпват сигнали за някакви невероятни дейности. Ами, смешни даже, но това ще окажат министрите, за които са платени огромни суми. Огромни.
0: Отбелязваме Деня на Европа, а в Москва скромен парад за Деня на Победата. Масова фишинг атака от името на МВР. Стотици хора получиха SMS-и за уж неплатени глоби. Добър ден! Започват обедните новини на BTV. Аз съм Юксел Кадриев. Премиерът Румен Радев очаква анализът на финансите по министерства да разкрие скрити разходи. В първата си публична изява, след като пое изпълнителната власт, Радев коментира и първите решения на Министерския съвет. Гергана Венкова следи. Здравей!
2: Здравей, Юксел, здравейте и на нашите зрители. Точно така, в първия ден, след като пое поста премиер на България, Румен Радев, рамо до рамо с президента Иляна Йотова, отбеляза 9 май, денят на Европа. По повод критиките към него за геополитическата му ориентация, министър-председателят обясни, че още следващата седмица ще бъде първото му задгранично посещение, което много ясно щяло да даде знак на къде всъщност гледа. Премиерът разясни и част от първите решения, които вчера кабинетът взе. Решението му Николай Копринков да бъде назначен на поста началник на политическия му кабинет е заради, цитирам, организаторските му качества. Радев отхвърли и критиките, че Копринков всъщност е сив кардинал в неговата формация. Бюджетът все така остава тема номер едно. Министрите по министерства, по заръка на премиера, правят и съответните проверки. И още един цитат от премиера. Намират фантастични договори за огромни суми.
3: Премиерът очаква реалният размер на дупката в държавния бюджет да се окаже голям.
4: Очаквате ли заложени бомби от предишните
1: управления? Разбира се, те ще гърмят една след друга. Вече постъпват сигнали за някакви невероятни дейности. Ами, смешни даже, но това ще окажат министрите, за които са платени огромни суми. Огромни. Има навсякъде. Но, разбира се, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, те вече излязаха много неща там, но има и в други министерства, за които вие даже не очаквате.
3: Днес министър-председателят защити решението си да назначи Станчо Станев да изпълнява функциите на председател на ДАНС до назначаването на нов титуляр на поста.
1: Знаете, че през последните години ДАНС беше обект на посегателства от различни олигархични кръгове, така че е много важно първо да се ориентираме точно какво е ставало в ДАНС. И то именно с хора извън системата. Много скоро се надявам да има и титуляр.
3: Радев потвърди, че няма намерение да сменя главния секретар на МВР Георги Кандев, който беше особено активен в борбата с купения вот на изборите.
1: Разбира се, че ще го оставим. Той доказа своите качества в цялата предизборна кампания. Там ще очаквам изключително отговорно отношение и много работа. И кураж, защото ни предстои много тежка битка.
3: Първата изява на Радев, след като пое поста премиер, беше тази сутрин. Той и президентът Иляна Йотова поднесоха цветя пред паметника на незнайния воин в памет на загиналите български войници в борбата с нацизма и края на Втората световна война.
5: Отбелязваме днес и Деня на победата. Просперираща и мирна Европа така, за която мечтаеха нейните създатели.
1: Денят на победата отвори вратата към Денят на Европа и надеждата за мирно развитие на европейските държави. Европейският съюз днес има огромното задължение да спре кръвопролитията в Украина и в Близкият изток.
3: Денят на Европа беше отбелязан и с церемония по издигане на знамето на Европейския съюз пред президентската институция.
0: Сега към критиките към новия кабинет. В студиото на тази събота Николай Денков от Продължаваме промяната нарече биографията на министъра на правосъдието Николай Найденов спорна. Критики имаше и към министъра на земеделието. Според Денков, министърът на земеделието Пламен Абровски е бил предлаган в първото правителство на Кирил Петков, но не бил прият, защото защитавал частните фирми на капитан Андреево. Отговор на критиките даде Константин Проданов от Прогресивна България.
6: Неговата биография е свързана с господин Цацаров. И ако погледнете от наша гледна точка как изглежда тази кандидатура, господин Цацаров завърта кръга и иска в момента да прави правосъдна реформа. Главният секретар във всяка една институция, когато е назначен от съответния ръководител на институцията, това е най-довереният човек, който движи всички процеси надолу.
7: Финалното решение, финалната позиция винаги е на президента. Той вече премиера Румен Радев, той формира екипа си и той го подбрал така, че първо това да са хора с административен капацитет, конкретно сферата, която има възложена, защото идеята е да се влезе след тях старта, не един месец да се чудиш как да стигнеш от кабинета си до кафемашина или до туалетната. И затова е заложено на хора, които са експерти и професионалисти с доказан морален компас.
0: Потребители и производители в очакване новите мерки за цените на новия кабинет да сработят в тяхна полза. Само преди ден премиерът Румен Радев обеща мерки, с които да спре галопиращите цени.
8: За пазаруващите много от стоките от първа необходимост остават скъпи, а цените им не спират да растат.
9: И плодови, и зеленчуци, всичко върви нагоре.
10: Мислите ли, че ще се справи властта с овладяването на инфлацията?
9: Може би, но надали.
11: Семейният бюджет е доста нисък за растящите цени. Дано се уравновесат нещата. Черешите са нещо и кайсиите невероятна цена.
12: А яйцата на пазара са доста скъпички. Ето виждате 30 цента или 60 стотинки. Кашкавал е скъп.
8: Производителите, като Росен Джамбазов, също очакват новата власт да ги защити. Той е потомствен овцевът, в момента отглежда 230 овце. За Великден продава около 100 агнета, за пръв път за Гергьовден нито едно.
13: Кладниците не изкупуват. Остана хората без пари, това да си плати сметки, лекарства и да си купи агнешко, ли, дето и 15-18 евро на магазина. През всеки преминал прекупвач, през кладници, през магазини, всичко се дига.
8: Премиерът анонсира, че ще се работи за коопериране на българските производители за по-бърз достъп до пазара на тяхната продукция. Според икономисти, кооперативите могат да бъдат работещ механизъм.
14: Добре дошла идея. Не е изобщо нова. Земеделските производители много отдавна искат да се разпише много ясно закон за кооперирането. Така че ако това се случи, по-скоро би имало положителен ефект върху така, цялата малко потребителска кошница.
8: Кооперирането на българските производители обаче и по-масовото предлагане на техни стоки би отнело поне 2-3 години, прогнозират икономисти, а до тогава могат да се прилагат други мерки.
14: Надявам се, че тук ще има много сериозно засилване на ролята на Комисията за защита на конкуренцията, защото в крайна сметка това е основният пазарен механизъм също за поддържане на ниските цени. Всичко останало са много големи изкривяване на пазара.
8: Премиерът обеща законодателните промени, свързани с овладяването на цените, да бъдат внесени в понеделник. За BTV новините, Румяна Стоилкова.
0: Нова фишинг измама от името на МВР атакува потребители с фалшиви SMS съобщения за неплатени пътни глоби. Целта – източване на сметки, кражба на данни или заразяване на устройството ви. В дирекция киберпрестъпност на ГДБОП са получени десетки сигнали от граждани, по които вече са предприети мерки. Най-често съобщенията са с източник Българска агенция за движение по пътищата, Служба за управление на превозните средства или Център за цифрово наблюдение на трафика. Изпращат се предимно от номера в чужбина, започващи с кодове плюс 63, плюс 44, плюс 212. В съобщенията се твърди, че получателят има неплатен електронен фиш за превишена скорост и се дава срок за плащане с 30% отстъпка. Пише още, че при неспазване на посочения срок за плащане на глобите ще бъде начислена допълнителна лихва и дори може да бъде наложено задържане и преместване на превозното средство.
15: Ако кликнеш върху линка на SMS, ще бъдеш отведен в фишинг страница, която ще бъдеш прикаран да си въведеш данните от банковата карта. Ако ги въведеш, ще ти бъде изтеглена голяма сума пари. Внимавай, това е измама.
0: Украина и Русия се споразумяха за тридневно спиране на огъня в навечерието на традиционното отбелязване на Деня на победата в Москва. Решението е било взето по настояване на американския президент Доналд Тръмп. Паузата на бойните действия е в сила от днес и ще продължи до 11 май включително. Всяка от воюващите страни ще освободи 1000 военнопленици. Новината идва след като и Киев, и Москва обявиха едностранно спиране на огъня тази седмица без взаимно съгласие. Паузата съвпада с днешните чествания в Русия по повод Деня на победата над нацистка Германия във Втората световна война. В Москва се проведе традиционният военен парад при засилени мерки за сигурност. Събитието беше по-скромно в сравнение с минали години, без тежка военна техника. Руските власти заявиха, че мярката е заради вероятността от, цитирам, украинска терористична дейност. Девети май е празник и за Европейския съюз. Общността отбелязва Денят на Европа. На тази дата, преди 76 години, френският външен министър Робер Шуман прочита известната декларация, която води до създаването на Европейската общност за въглища и стомана, предшественик на днешния Европейски съюз. Днес ще се състоят празнични събития във всички държави членки на общността. Европейски институции в Брюксел, Страсбург, Франкфурт и Люксембург ще бъдат отворени за посетители. 27-те страни членки също така ще осветят множество сгради в цветовете на Европейския съюз. Къде е Европа в глобалния пъзел и чуват ли се българските позиции? Гледайте в специалното издание на BTV Светът от Страсбург веднага след емисията. Сега към другите новини от деня. Защо е важно да слагаме предпазния колан и как се отразява на преценката ни дори една чаша бира? В този час се провежда благотворителното събитие Шофири с сърце и разум. Животът е безценен. Той е в памет на загиналите Ани и Явор, блъснати на пешеходна пътека преди 3 години. Габриела Керемечийска с подробностите.
16: Здравейте от парк Света Троица. С една минута мълчание в памет на загиналите Ани и Явор започнаха събитията тук. Иначе тук има всякакви демонстрации, които да научат по-малките за това как да пресичат внимателно, за това, че трябва да се оглеждат, а също така и за по-големите, които пък трябва да пазят както пешеходците, така и себе си като водачи. Тук има няколко вида демонстрации, сред тях са и различни видове очила, които да ни покажат всъщност какво е да шофираш след алкохол или наркотици. Тези очила, например, могат да ни покажат какво е усещането при употреба на 1,5 промила алкохол в кръвта. Нека нашият екип също да пробва. Това, което можем да кажем, е, че минаваме изключително бавно трасето, защото това, което аз виждам, е размазано тройно. Представяме си, ако това се минава с висока скорост по различна магистрала, нека ще се опитаме сега и с оператора да ви покажем какво всъщност видях аз, докато минавах тези три конуса, виждате разликата, а ето и подробности за събитието.
17: Посветено е на нашата грижа към живота, на осъзнаване на това колко крехък е живота и колко много ние трябва да се погрижим да го пазим. И да осъзнаем, че всяко наше решение на пътя всъщност е важно за да пазим хората около нас. Превенцията започва от най-ранна детска възраст и ние трябва да научим децата да се пазят, но основното, което пък е важно, ние като родители да бъдем добрия пример.
18: Да се върви само по тротуарите и когато се пресича да не се тича, също така да се гледа като свет на зелено, тогава се пресича, като е червено, тогава да не се пресича.
19: Разчитам на това те да съобразяват ситуациите, да слушат, да чуват отдалеч какво се случва и много се надявам, че възрастните се умяваме да ги пазим.
0: Една цел, един връх. Това е девизът на 101-и алпийски полк, в който тази вечер в BTV репортерите ни отвеждат Стефан Борисов и операторите Добромир Иванов и Златимир Петров. Това е най-добре подготвената част от българската армия за водене на бойни действия в планински терени.
20: Годината е 1912. България трескаво се подготвя за Балканската война, която има за цел да обедини още останалите под османска власт територии с новосъздадената държава. Задачата да охранява 200 км фронтова линия в Родопите се пада на полковник Серафимов и 21-и средногорски полк. В този момент към Родопите е изпратена 4 пъти по-голяма и то професионална армия, водена от Авер Паша. Българите са на три различни позиции в планината, а от военното командване идва заповед към полковник Серафимов да пристъпи към отстъпление.
2: Да се отстъпи? Не, никога. Аз няма да отстъпя на противника селата, в които вчера бях посрещнат като освободител. Не, нито поглед назад.
20: Трите дружини се събират тук на връх Средногор. Това е място, където полковник Серафимов казва на всеки един от българските войници, че са свободни да напуснат бойното поле, защото той осъзнава, че не е изпълнил заповедта на военното командване и в момента е просто един бунтовник. Напуснали обаче няма. В решаващата битка българските войни тръгват на нож и с викове ора срещу противника. При вида на хора, които вече няма какво да губят, Авер Паша обръща своите войски в бяг. Героизма и саможертвата са сходни единствено с боевете при Шипка. А днес, на историческия връх, този параклис спази костите на 81 от войниците в 21-ви средногорски полк. Българската армия наследници имат и днес –

0: Първи алпийски полк или новите стражи на върховете.
1: Джиро д'Италия продължава днес с втория етап от Бургас до Велико Търново, който е с дължина 221 км. От седмици старата столица се подготвя да посрещне едно от най-престижните колоездачни състезания в света. Най-развълнувани са членовете на местната велообщност, които ще имат възможност да преминат по трасето на Джирото веднага след финала на днешния етап.
2: Калин Василев е основател на една от най-големите велоорганизации в България, която е осъществила над 1200 спортни събития от създаването си. За Калин и колегите му, идването на Джирото във Велико Търново е сбъдната мечта.
3: На мен лично ми е трудно да повярвам, че това нещо се случва в нашия град. Буквално за велофеновите една сбъдната мечта във Велико Търново. Надявам се това да провокира хората да излязат, дори само да видят, дори да извадят колелата от прашните колела от мазите, за да се вдъхновят.
2: Калин Василев има хиляди последователи от цялата страна, които се включват в организираните от него спортни събития, а днес голяма част от тях са във Велико Търново, за да преминат по трасето и да усетят духа на Джиро д'Италия.
3: Уникална възможност и щастие. Представете си 100-200 търновски колоездачи, които на всички затворени улици, вече приготвени за голямо състезание, ние ще преминем, ще финишираме с дигнати ръце.
4: И се надяваме, че покрай това великолепно събитие, преминаването на Джиро д'Италия през Велико Търново, да се активизира и местната власт да започнат да работят по решаване на проблеми с движението в града и да можем по-спокойно да се придвижваме с велосипед.
5: Буквално сега е най-прекрасният сезон за каране на колело, защото всичко е разцъфнало, всички птички пеят и наистина е розово.
2: Всички жители и гости на Велико Търново ще гледат на живо вторият етап от Джиро д'Италия от Бургас до Велико Търново на голяма видеостена при паметника Асеневци.
1: Празник на баницата. Както всяка година, арена на битката за най-вкусното тестено произведение е село Баница. Там е Маргарита Стефанова. Марги, здравей! Надявам се, че сред толкова вкусоти, освен микрофон в едната ръка, имаш и кисело мляко в другата.
6: Слушай, Юки, да ти кажа. Джиро д'Италия може само да съжалява, че не минава през село Баница, защото тук щеше да бъде най-вкусната им спирка. 100 баници има на масите, сладки, солени, с смесен вкус. Много са се постарали домакините от целия регион. За съжаление, до момента само журито опитва и на мен ми се плаче. Юки, обаче, нека да питам. Нашия любим шеф, Любо Тодоров, който е шеф в моята кухня номер едно, едно от любимите ни предавания по BTV, ти сега си местен човек, от тук си, от село Баница си. Как оценяваш тези вкусотии? Малко така великодушие проявяваш ли?
7: Великодушие има, да, проявявам. Аз обаче много обичам да казвам без компромиси. И днес така ще бъде също. Компромиси няма, най-добрият ще спечели, въпреки великодушието ми.
6: Добър, недобър, ние останалите ще си хапнем. Юки, ти само ще гледаш. Това е от нас, от село Баница.
1: На здраве, Маргарита Стефанова, благодаря ти. Така се разделяме, следва BTV Светът. Приятен съботен ден!

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на празнични цени. Вземи с Kaufland Card 4 бутилки Олио Клас по 1 литър за 5 евро и агнешка плешка за Гергьовден само от 4 до 6 май от свежата витрина за 10 евро и 19 цента за килограм. Kaufland.
1: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големият гейминг следобед!
2: Хванали са контролерите! Положението е напечено!
3: Ха-ха, играят се на ръка, с другата са хванали по 2-3 мацаще!
2: Гладни са, пръчици почти не останаха!
1: Отлетам и аз!
2: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
4: Пръчици Бони, звездите на Между другото.
5: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис, спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.

Спестявай в Била. Вземи боровинки 125 грама за 1 евро и 79 цента. Малини 125 грама за 1 евро и 99 цента. И домати наклонка 2 евро и 69 цента за килограм. От 7 до 13 май

Здравейте! Днес облачността ще се задържи предимно значителна. Валежи от дъжд очакваме на много места, като в отделни райони ще са временно интензивни и с гръмотевици. Вятърът остава слаб до умерен от запад-северозапад, а максималните температури за днес ще са между 19 и 24 градуса. По Черноморието очакваме значителна облачност. След обедните часове на места ще превали и прегърми. Максималните температури там остават малко по-ниски, между 16 и 19 градуса. По планините облачността ще е значителна. След обед на места в масивите от Западна и Централна България очакваме краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевици. Максималната температура на височина 1200 метра, около 13 градуса, на 2000, около 7. Утре в централните и източните райони облачността отново ще е предимно значителна. Там на места предстоят краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. В началото на новата седмица ще има и слънчеви часове, но няма да липсват и увеличение на облачността. Вероятността за краткотрайни валежи, гръмотевици и градушки е повишена. Във вторник ще започне да нахлува сравнително студен въздух и към сряда дневните температури ще са с 4-5 градуса по-ниски. Тогава очакваме променлива облачност. Няма да липсват и валежи, но ще са на по-малко места. Сега по BTV е време за спорт с Гергана Гунчева. Приятен ден и останете с нас!

0: when I say things.
1: Добър ден, следва Спорт по BTV. Аз съм Гергана Гунчева. За първи път този сезон ЦСКА взема второто място в класирането на ФБет Лига. Армейците се наложиха с 1 на 0 на ЦСКА 1948 в Бистрица с гол на Мохамед Брахими и изпревариха в подреждането както вчерашния си съперник, така и Лудогорец. Орлите днес ще изиграят мача си от 33-тият кръг, гостуване на Левски. След двубоя на стадион Георги Аспарухов, сините ще получат шампионската титла, която беше завоювана 4 кръга преди края на плейофите. На ЦСКА в сряда предстои още един мач срещу ЦСКА 1948. Петима играчи на червените пропускат срещата на стадион Васил Левски за натрупани жълти картони, като треньорът Христо Янев загатна, че това е част от стратегията преди финала за Купата на България срещу Локомотив Пловдив на 20 май.
2: Трябва да правим нещата по начина, по който ги правим, да бъдем достатъчно смирени, за да разберем, че в края на първенството трябва да бъдем и умни.
3: Умно решение ли, може ли да изиграе лоша шега това, че на петима играчи едновременно изчистихте картоните?
2: Ако ви имаме да рече друго предложение, би го приемал на драго сърце. Такъв е формата на първенството, ние сме длъжни да се съобразим с него. Искаме да имаме всички налични футболисти за финала за купата и това е плана, който имаме.
1: В същото време бившият футболист на ЦСКА Валентин Антов се завърна в игра след близо едногодишно отсъствие от терените заради тежка контузия. Българският национал влезе като резерва за Монца при равенството 2 на 2 срещу Емполи в серия Б. Отборът на Антов си осигури участие в баражите за влизане в италианския елит. Втори ден звездите на световното колоездене предизвикват еуфория сред българското население. Днес участниците в Джиро д'Италия преминават по 221-километровото трасе от Бургас до Велико Търново. Нашият репортер Андрей Романов разказва за значимостта на състезанието през очите на бургаско момиче, което сбъдна една от мечтите си.
4: Така България приветства началото на 109-то издание на Джиро д'Италия, което стартира в Несебър. За едно момиче от Бургас провеждането на престижната колоездачна надпревара на родна територия става още по-вълнуващо. Варвара Бакова е страстен почитател на колоезденето. На финиша в Бургас тя идва с лично изработен плакат с конкретно желание да получи бутилката за вода на някого от състезателите.
5: Аз първо мислех, че са ни подминали, но после той се върна и така разбрахме, че той се оказал, че го е видял първо и нали, реши да ми даде бутилката.
4: Варвара беше зарадвана от испанеца Диего Пабло Севиля, който облече синята фланелка за най-добър катерач.
5: Ще го запомня с това, че беше най-хубавото състезание в живота ми с колелата и че имам подпис и бутилка за сувенир.
6: За всички нас състезанието е много емоционално. Щастлив съм, когато мога да зарадвам с подарък някой фен.
4: Малка грешка в изписването на името и върху бутилката носи усмивка на баща и Иван.
7: Те са фенове на колоезденето. Взима на синята фанелка и подписка и го за Варвара. Малко името не можаха да спелнат правилно. Ви вместо би.
4: Жестът на испанеца ще остане спомен за цял живот за Варвара, която беше сред десетките хиляди приветствали колоездачите в първия ден на Джиро д'Италия.
1: Изненадващ трансфер за Александър Николов. Волейболиста ще подсили иранския фулад за финалите на Азиатската шампионска лига в Индонезия. Посрещачът ще бъде част от отбора само за няколко дни, след което ще се присъедини към подготовката на националния отбор. Завръща ли се Линдзи Вон към състезателна дейност? Отборът на Съединените щати я добави в списъка за следващия сезон, а повече може да прочетете на btvsport.bg. Още новини ще намерите на BTV Sport във Facebook, Instagram и TikTok. Хубав ден!

0: Националният дворец на културата и Държавна опера Стара Загора представят на 15 май от 19 часа на сцената на зала 1 балета символ «Лебедово езеро» от Чайковски. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. 15 май, зала 1 на НДК, Лебедово езеро. Събитие за ценители. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентин.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента. Kaufland Card. Имляно кафе, лаваца, Куалита Роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Здравейте, слушате новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. В първия ден на премиерския пост Румен Радев отбеляза рамо до рамо с президента Илияна Йотова 9 май, Деня на Европа. По повод критиките за геополитическата му ориентация, Радев обясни, че още през следващата седмица ще даде ясен знак на къде гледа с първото си задгранично посещение. Министър-председателят разясни и част от първите си решения. Причината да назначи Николай Копринков за поста началник на политическия му кабинет е заради, цитирам, организаторските му качества. Радев отхвърли твърденията, че Копринков е сив кардинал в редиците му. Бюджетът остава тема номер едно. Министрите правят проверки, а по думите на Радев вече излизат отново, цитат, фантастични договори за огромни суми. Гергана Венкова обобщава.
1: Премиерът очаква реалният размер на дупката в държавния бюджет да се окаже голям.
2: Очаквате ли заложени бомби от предишните управления?
3: Разбира се, те ще гърмят една след друга. Вече постъпват сигнали за някакви невероятни дейности. Смешни даже, но това ще окажат министрите, за които са платени огромни суми. Огромни. Има навсякъде. Но разбира се, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, те вече излязаха много неща там, но има и в други министерства, за които вие даже не очаквате.
1: Днес министър-председателят защити решението си да назначи Станчо Станев да изпълнява функциите на председател на ДАНС до назначаването на нов титуляр на поста.
3: Знаете, че през последните години ДАНС беше обект на посегателства от различни олигархични кръгове, така че е много важно първо да се ориентираме точно какво е ставало в ДАНС и то именно с хора извън системата. Много скоро се надявам да има и титуляр.
1: Радев потвърди, че няма намерение да сменя главния секретар на МВР Георги Кандев, който беше особено активен в борбата с купения вот на изборите.
3: Разбира се, че ще го оставим. Той доказа своите качества в цялата предизборна кампания. Там ще очаквам изключително отговорно отношение и много работа. И кураж, защото ни предстои много тежка битка.
1: Първата изява на Радев, след като пое поста премиер, беше тази сутрин. Той и президентът Илияна Йотова поднесоха цветя пред паметника на незнайния воин в памет на загиналите български войници в борбата с нацизма и края на Втората световна война.
4: Отбелязваме днес и Деня на победата. Просперираща и мирна Европа така, за която мечтаеха нейните създатели.
3: Денят на победата отвори вратата към Денят на Европа и надеждата за мирно развитие на европейските държави. Европейският съюз днес има огромното задължение да спре кръвопролитията в Украина и в Близкия Изток.
1: Денят на Европа беше отбелязан с церемония по издигане на знамето на Европейския съюз пред президентската институция.
0: И към критиките към новия кабинет. В студиото на тази събота по BTV Николай Денков от Продължаваме промяната нарече биографията на правосъдния министър Николай Найденов спорна. Критики имаше и към министъра на земеделието. Според Денков, земеделският министър Пламен Абровски е бил предлаган в първото правителство на Кирил Петков, но не бил прият, защото защитавал частните фирми на капитан Андреево.
5: Неговата биография е свързана с господин Цацаров. И ако погледнете от наша гледна точка как изглежда тази кандидатура, господин Цацаров завърта кръга и иска в момента да прави правосъдна реформа. Главният секретар във всяка една институция, когато е назначен от съответния ръководител на институцията, това е най-довереният човек, който движи всички процеси надолу.
0: Отговор на критиките даде Константин Проданов от Прогресивна България.
6: Финалното решение, финалната позиция винаги е на президента. Той вече премиера Румен Радев, той формира екипа си и той го подбрал така, че първо това да са хора с административен капацитет, конкретно сферата, която има възложена, защото идеята е да се влезе след тя старта, не един месец да се чудиш как да стигнеш от кабинета си до кафе машина или до туалетната. Затова е заложено на хора, които са експерти и професионалисти с доказан морален компас.
0: И още от деня, нова фишинг измама от името на МВР атакува потребители с фалшиви SMS-съобщения за неплатени пътни глоби. Целта – източване на сметки, кражба на данни или заразяване на устройството ви. В дирекция киберсигурност на ГДБОП са получени десетки сигнали от граждани, по които вече са предприети мерки. Най-често съобщенията са с източник – Българска агенция за движение по пътищата, служба за управление на превозните средства или – център за цифрово наблюдение на трафика. Изпращат се предимно от номера в чужбина, започващи с кодове +63, +44, +212. В съобщенията се твърди, че получателят има неплатен електронен фиш за превишена скорост и се дава срок за заплащане с 30% отстъпка. Пише още, че при неспазване на посочения срок за плащане на глобите ще бъде начислена допълнителна лихва и дори може да бъде наложено задържане и преместване на превозното средство. От света. Украина и Русия се споразумяха за тридневно спиране на огъня в навечерието на традиционното отбелязване на Деня на победата в Москва. Решението е било взето по настояване на американския президент Доналд Тръмп. Паузата на бойните действия е в сила от днес и ще продължи до 11 май включително. Всяка от воюващите страни ще освободи 1000 военнопленници. Новината идва след като и Киев, и Москва обявиха едностранно спиране на огъня тази седмица без взаимно съгласие. Паузата съвпада с днешните чествания в Русия по повод Деня на победата над нацистка Германия във Втората световна война. В Москва се проведе традиционният военен парад при засилени мерки за сигурност. Събитието беше по-скромно в сравнение с минали години, без тежка военна техника. Руските власти заявиха, че мярката е заради вероятността от, цитирам, украинска терористична дейност. И отново у нас. Вторият етап от Джиро д'Италия стартира от Бургас точно в 11 часа и 50 минути, след като кметът Димитър Николов даде официалния старт на състезанието. Градоначалникът благодари на жителите на Бургас за огромния интерес към престижната колоездачна надпревара. И днес улиците на морския град бяха изпълнени с фенове, дошли да видят едни от най-добрите колоездачи в света. Във втория от трите състезателни дни на българска територия състезателите трябва да изминат 221 км до Велико Търново. Това е и вторият най-дълъг етап в 109-то издание на Джирото.

0: Времето. Днес облачността ще бъде по-често значителна и ще има валежи от дъжд. На отделни места валежите ще са временно интензивни и с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. В София около 19 градуса. Утре в Източна България, а след обяд и в Рило-Родопския масив ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Около и след Пладне от запад ще започна увеличение и на високата облачност. Вятърът ще е от северозапад, предимно слаб, до вечерта в повечето райони ще стихне. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, в София около 22 градуса. В началото на новата седмица от юг-югозапад температурите ще се повишат. Ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Остава с повишена вероятност за краткотрайни валежи, гръмотевици и градушки. Във вторник вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще се усили и с него ще започне да нахлува сравнително студен въздух. Това беше по-важното до този час. Останете с програмата на BTV Радио. От мен спокоен ден!
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: В предаването има продуктово позициониране.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Събитията, които ви вълнуват. Важното, казано на глас. По BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: слушайте Важното, казано на глас, всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио.
1: С мен Лили Ангелова
0: и с мен Надежда Василева.
2: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Здравейте, слушате новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. В първия ден на премиерския пост Румен Радев отбеляза рамо до рамо с президента Илияна Йотова 9 май, Деня на Европа. По повод критиките за геополитическата му ориентация, Радев обясни, че още през следващата седмица ще даде ясен знак на къде гледа с първото си задгранично посещение. Министър-председателят разясни част от първите си решения. Причината да назначи Николай Копринков за поста началник на политическия му кабинет е заради, цитирам, организаторските му качества. Радев отхвърли твърденията, че Копринков е сив кардинал в редиците му. Бюджетът остава тема номер едно. Министрите правят проверки, а по думите на Радев вече излизат отново, цитат, фантастични договори за огромни суми. Гергана Венкова обобщава.
1: Премиерът очаква реалният размер на дупката в държавния бюджет да се окаже голям.
2: Очаквате ли заложени бомби от предишните управления?
3: Разбира се, те ще гърмят една след друга. Вече постъпват сигнали за някакви невероятни дейности. Смешни даже, но това ще окажат министрите, за които са платени огромни суми. Огромни. Има навсякъде. Но разбира се, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, те вече излязаха много неща там, но има и в други министерства, за които вие даже не очаквате.
1: Днес министър-председателят защити решението си да назначи Станчо Станев да изпълнява функциите на председател на ДАНС до назначаването на нов титуляр на поста.
3: Знаете, че през последните години ДАНС беше обект на посегателства от различни олигархични кръгове, така че е много важно първо да се ориентираме точно какво е ставало в ДАНС и то именно с хора извън системата. Много скоро се надявам да има и титуляр.
1: Радев потвърди, че няма намерение да сменя главния секретар на МВР Георги Кандев, който беше особено активен в борбата с купения вот на изборите.
3: Разбира се, че ще го оставим. Той доказа своите качества в цялата предизборна кампания. Там ще очаквам изключително отговорно отношение и много работа. И кураж, защото ни предстои много тежка битка.
1: Първата изява на Радев, след като пое поста премиер, беше тази сутрин. Той и президентът Илияна Йотова поднесоха цветя пред паметника на незнайния воин в памет на загиналите български войници в борбата с нацизма и края на Втората световна война.
4: Отбелязваме днес и Деня на победата. Просперираща и мирна Европа така, за която мечтаеха нейните създатели.
3: Денят на победата отвори вратата към Денят на Европа и надеждата за мирно развитие на европейските държави. Европейският съюз днес има огромното задължение да спре кръвопролитията в Украина и в Близкия Изток.
1: Денят на Европа беше отбелязан и с церемония по издигане на знамето на Европейския съюз пред президентската институция.
0: И към критиките към новия кабинет. В студиото на тази събота по BTV Николай Денков от Продължаваме промяната нарече биографията на правосъдния министър Николай Найденов спорна. Критики имаше и към министъра на земеделието. Според Денков, земеделският министър Пламен Абровски е бил предлаган в първото правителство на Кирил Петков, но не бил прият, защото защитавал частните фирми на капитан Андреево.
5: Неговата биография е свързана с господин Цацаров. И ако погледнете от наша гледна точка как изглежда тази кандидатура, господин Цацаров завърта кръга и иска в момента да прави правосъдна реформа. Главният секретар във всяка една институция, когато е назначен от съответния ръководител на институцията, това е най-довереният човек, който движи всички процеси надолу.
0: Отговор на критиките даде Константин Проданов от Прогресивна България.
6: Финалното решение, финалната позиция винаги е на президента. Той вече премиера Румен Радев, той формира екипа си и той го подбрал така, че първо това да са хора с административен капацитет, конкретно сферата, която има възложена, защото идеята е да се влезе след тя старта, не един месец да се чудиш как да стигнеш от кабинета си до кафе машина или до туалетната. Затова е заложено на хора, които са експерти и професионалисти с доказан морален компас.
0: И още от деня. Нова фишинг измама от името на МВР атакува потребители с фалшиви SMS-съобщения за неплатени пътни глоби. Целта – източване на сметки, кражба на данни или заразяване на устройството ви. В дирекция киберсигурност на ГДБОП са получени десетки сигнали от граждани, по които вече са предприети мерки. Най-често съобщенията са с източник – Българска агенция за движение по пътищата, служба за управление на превозните средства или център за цифрово наблюдение на трафика. Изпращат се предимно от номера в чужбина, започващи с кодове плюс 63, плюс 44, плюс 212. В съобщенията се твърди, че получателят има неплатен електронен фиш за превишена скорост и се дава срок за заплащане с 30% отстъпка. Пише още, че при неспазване на посочения срок за плащане на глобите ще бъде начислена допълнителна лихва и дори може да бъде наложено задържане и преместване на превозното средство. От света. Украйна и Русия се споразумяха за тридневно спиране на огъня в навечерието на традиционното отбелязване на Деня на победата в Москва. Решението е било взето по настояване на американския президент Доналд Тръмп. Паузата на бойните действия е в сила от днес и ще продължи до 11 май включително. Всяка от воюващите страни ще освободи 1000 военнопленници. Новината идва след като и Киев, и Москва обявиха едностранно спиране на огъня тази седмица без взаимно съгласие. Паузата съвпада с днешните чествания в Русия по повод Деня на победата над нацистка Германия във Втората световна война. В Москва се проведе традиционният военен парад при засилени мерки за сигурност. Събитието беше по-скромно в сравнение с минали години, без тежка военна техника. Руските власти заявиха, че мярката е заради вероятността от, цитирам, украинска терористична дейност. И отново у нас. Вторият етап от Джиро д'Италия стартира от Бургас точно в 11 часа и 50 минути, след като кметът Димитър Николов даде официалния старт на състезанието. Градоначалникът благодари на жителите на Бургас за огромния интерес към престижната колоездачна надпревара. И днес улиците на морския град бяха изпълнени с фенове, дошли да видят едни от най-добрите колоездачи в света. Във втория от трите състезателни дни на българска територия състезателите трябва да изминат 221 км до Велико Търново. Това е и вторият най-дълъг етап в 109-то издание на Джирото.

0: Времето. Днес облачността ще бъде по-често значителна и ще има валежи от дъжд. На отделни места валежите ще са временно интензивни и с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. Утре в Източна България, а след обяд и в Рило-Родопския масив ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Около и след Пладне от запад ще започна увеличение и на високата облачност. Вятърът ще е от северозапад, предимно слаб, до вечерта в повечето райони ще стихне. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, в София около 22 градуса. В началото на новата седмица от юг-югозапад температурите ще се повишат. Ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Остава с повишена вероятност за краткотрайни валежи, гръмотевици и градушки. Във вторник вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще се усили и с него ще започне да нахлува сравнително студен въздух. Това беше по-важното до този час. Останете с програмата на BTV Радио. От мен спокоен ден!
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.

0: носители на Грами се завръщат. 15 май, зала 3 на НДК. Хипнотични рифове като движение през безкрайни дюни. Музика, родена в изгнание и бунт. Тинари Уен, 15 май, зала 3 на НДК. Билети, Ticketstation.bg.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: В предаването има продуктово позициониране.
4: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лили Ангелова
1: и с мен Надежда Василева.
2: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, слушате новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. В първия ден на премиерския пост Румен Радев отбеляза рамо до рамо с президента Илияна Йотова 9 май, Деня на Европа. По повод критиките за геополитическата му ориентация, Радев обясни, че още през следващата седмица ще даде ясен знак на къде гледа с първото си задгранично посещение. Министър-председателят разясни част от първите си решения. Причината да назначи Николай Копринков за поста началник на политическия му кабинет е заради, цитирам, организаторските му качества. Радев отхвърли твърденията, че Копринков е сив кардинал в редиците му. Бюджетът остава тема номер едно. Министрите правят проверки, а по думите на Радев вече излизат отново, цитат, фантастични договори за огромни суми. Гергана Венкова обобщава.
1: Премиерът очаква реалният размер на дупката в държавния бюджет да се окаже голям.
2: Очаквате ли заложени бомби от предишните управления?
3: Разбира се, те ще гърмят една след друга. Вече постъпват сигнали за някакви невероятни дейности. Смешни даже, но това ще окажат министрите, за които са платени огромни суми. Огромно. Има навсякъде. Но разбира се, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, те вече излязаха много неща там, но има и в други министерства, за които вие даже не очаквате.
1: Днес министър-председателят защити решението си да назначи Станчо Станев да изпълнява функциите на председател на ДАНС до назначаването на нов титуляр на поста.
3: Знаете, че през последните години ДАНС беше обект на посегателства от различни олигархични кръгове, така че е много важно първо да се ориентираме точно какво е ставало в ДАНС, и то именно с хора извън системата. Много скоро се надявам да има и титуляр.
1: Радев потвърди, че няма намерение да сменя главния секретар на МВР Георги Кандев, който беше особено активен в борбата с купения вот на изборите.
3: Разбира се, че ще го оставим. Той доказа своите качества в цялата предизборна кампания. Там ще очаквам изключително отговорно отношение и много работа. И кураж, защото ни предстои много тежка битка.
1: Първата изява на Радев, след като пое поста премиер, беше тази сутрин. Той и президентът Илияна Йотова поднесоха цветя пред паметника на незнайния воин в памет на загиналите български войници в борбата с нацизма и края на Втората световна война.
4: Отбелязваме днес и Деня на победата. Просперираща и мирна Европа така, за която мечтаеха нейните създатели.
3: Денят на победата отвори вратата към Денят на Европа и надеждата за мирно развитие на европейските държави. Европейският съюз днес има огромното задължение да спре кръвопролитията в Украина и в Близкия Изток.
1: Денят на Европа беше отбелязан и с церемония по издигане на знамето на Европейския съюз пред президентската институция.
0: И към критиките към новия кабинет. В студиото на тази събота по BTV Николай Денков от Продължаваме промяната нарече биографията на правосъдния министър Николай Найденов спорна. Критики имаше и към министъра на земеделието. Според Денков, земеделският министър Пламен Абровски е бил предлаган в първото правителство на Кирил Петков, но не бил прият, защото защитавал частните фирми на капитан Андреево.
5: Неговата биография е свързана с господин Цацаров. И ако погледнете от наша гледна точка как изглежда тази кандидатура, господин Цацаров завърта кръга и иска в момента да прави правосъдна реформа. Главният секретар във всяка една институция, когато е назначен от съответния ръководител на институцията, това е най-довереният човек, който движи всички процеси надолу.
0: Отговор на критиките даде Константин Проданов от Прогресивна България.
6: Финалното решение, финалната позиция винаги е на президента. Той вече премиера Румен Радев, той формира екипа си и той го подбрал така, че първо това да са хора с административен капацитет, конкретно сферата, която има възложена, защото идеята е да се влезе след тях старта, не един месец да се чудиш как да стигнеш от кабинета си до кафе машина или до туалетната. Затова е заложено на хора, които са експерти и професионалисти с доказан морален компас.
0: И още от деня. Нова фишинг измама от името на МВР атакува потребители с фалшиви SMS-съобщения за неплатени пътни глоби. Целта – източване на сметки, кражба на данни или заразяване на устройството ви. В дирекция киберсигурност на ГДБОП са получени десетки сигнали от граждани, по които вече са предприети мерки. Най-често съобщенията са с източник – Българска агенция за движение по пътищата, Служба за управление на превозните средства или Център за цифрово наблюдение на трафика. Изпращат се предимно от номера в чужбина, започващи с кодове плюс 63, плюс 44, плюс 212. В съобщенията се твърди, че получателят има неплатен електронен фиш за превишена скорост и се дава срок за заплащане с 30% отстъпка. Пише още, че при неспазване на посочения срок за плащане на глобите ще бъде начислена допълнителна лихва и дори може да бъде наложено задържане и преместване на превозното средство. От света. Украйна и Русия се споразумяха за тридневно спиране на огъня в навечерието на традиционното отбелязване на Деня на победата в Москва. Решението е било взето по настояване на американския президент Доналд Тръмп. Паузата на бойните действия е в сила от днес и ще продължи до 11 май включително. Всяка от воюващите страни ще освободи 1000 военнопленници. Новината идва след като и Киев, и Москва обявиха едностранно спиране на огъня тази седмица без взаимно съгласие. Паузата съвпада с днешните чествания в Русия по повод Деня на победата над нацистка Германия във Втората световна война. В Москва се проведе традиционният военен парад при засилени мерки за сигурност. Събитието беше по-скромно в сравнение с минали години, без тежка военна техника. Руските власти заявиха, че мярката е заради вероятността от, цитирам, украинска терористична дейност. И отново у нас. Вторият етап от Giro d'Italia стартира от Бургас точно в 11 часа и 50 минути, след като кметът Димитър Николов даде официалния старт на състезанието. Градоначалникът благодари на жителите на Бургаса за огромния интерес към престижната колоездачна надпревара. И днес улиците на морския град бяха изпълнени с фенове, дошли да видят едни от най-добрите колоездачи в света. Във втория от трите състезателни дни на българска територия състезателите трябва да изминат 221 км до Велико Търново. Това е и вторият най-дълъг етап в 109-то издание на Джирото.

0: Времето. Днес облачността ще бъде по-често значителна и ще има валежи от дъжд. На отделни места валежите ще са временно интензивни и с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. Утре в Източна България, а след обяд и в Рило-Родопския масив ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Около и след Пладне от запад ще започна увеличение и на високата облачност. Вятърът ще е от северозапад, предимно слаб, до вечерта в повечето райони ще стихне. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, в София около 22 градуса. В началото на новата седмица от юг-югозапад температурите ще се повишат. Ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Остава с повишена вероятност за краткотрайни валежи, гръмотевици и градушки. Във вторник вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще се усили и с него ще започне да нахлува сравнително студен въздух. Това беше по-важното до този час. Останете с програмата на BTV Радио. От мен спокоен ден.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
5: В предаването има продуктово позициониране.
6: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, слушате новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. В първия ден на премиерския пост Румен Радев отбеляза рамо до рамо с президента Илияна Йотова 9 май, Деня на Европа. По повод критиките за геополитическата му ориентация, Радев обясни, че още през следващата седмица ще даде ясен знак на къде гледа с първото си задгранично посещение. Министър-председателят разясни част от първите си решения. Причината да назначи Николай Копринков за поста началник на политическия му кабинет е заради, цитирам, организаторските му качества. Радев отхвърли твърденията, че Копринков е сив кардинал в редиците му. Бюджетът остава тема номер едно. Министрите правят проверки, а по думите на Радев вече излизат отново, цитат, фантастични договори за огромни суми. Гергана Венкова обобщава.
1: Премиерът очаква реалният размер на дупката в държавния бюджет да се окаже голям.
2: Очаквате ли заложени бомби от предишните управления?
3: Разбира се, те ще гърмят една след друга. Вече постъпват сигнали за някакви невероятни дейности. Смешни даже, но това ще окажат министрите, за които са платени огромни суми. Огромни. Има навсякъде. Но разбира се, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, те вече излязаха много неща там, но има и в други министерства, за които вие даже не очаквате.
1: Днес министър-председателят защити решението си да назначи Станчо Станев да изпълнява функциите на председател на ДАНС до назначаването на нов титуляр на поста.
3: Знаете, че през последните години ДАНС беше обект на посегателства от различни олигархични кръгове, така че е много важно първо да се ориентираме точно какво е ставало в ДАНС и то именно с хора извън системата. Много скоро се надявам да има и титуляр.
1: Радев потвърди, че няма намерение да сменя главния секретар на МВР Георги Кандев, който беше особено активен в борбата с купения вот на изборите.
3: Разбира се, че ще го оставим. Той доказа своите качества в цялата предизборна кампания. Там ще очаквам изключително отговорно отношение и много работа. И кураж, защото ни предстои много тежка битка.
1: Първата изява на Радев, след като пое поста премиер, беше тази сутрин. Той и президентът Илияна Йотова поднесоха цветя пред паметника на незнайния воин в памет на загиналите български войници в борбата с нацизма и края на Втората световна война.
4: Отбелязваме днес и Деня на победата. Просперираща и мирна Европа така, за която мечтаеха нейните създатели.
3: Денят на победата отвори вратата към Денят на Европа и надеждата за мирно развитие на европейските държави. Европейският съюз днес има огромното задължение да спре кръвопролитията в Украина и в Близкия Изток.
1: Денят на Европа беше отбелязан и с церемония по издигане на знамето на Европейския съюз пред президентската институция.
0: И към критиките към новия кабинет. В студиото на тази събота по BTV Николай Денков от Продължаваме промяната нарече биографията на правосъдния министър Николай Найденов спорна. Критики имаше и към министъра на земеделието. Според Денков, земеделският министър Пламен Абровски е бил предлаган в първото правителство на Кирил Петков, но не бил прият, защото защитавал частните фирми на капитан Андреево.
5: Неговата биография е свързана с господин Цацаров. И ако погледнете от наша гледна точка как изглежда тази кандидатура, господин Цацаров завърта кръга и иска в момента да прави правосъдна реформа. Главният секретар във всяка една институция, когато е назначен от съответния ръководител на институцията, това е най-довереният човек, който движи всички процеси надолу.
0: Отговор на критиките даде Константин Проданов от Прогресивна България.
6: Финалното решение, финалната позиция винаги е на президента. Той вече премиера Румен Радев, той формира екипа си и той го подбрал така, че първо това да са хора с административен капацитет, конкретно сферата, която има възложена, защото идеята е да се влезе след тя старта, не един месец да се чудиш как да стигнеш от кабинета си до кафе машина или до туалетната. Затова е заложено на хора, които са експерти и професионалисти с доказан морален компас.
0: И още от деня. Нова фишинг измама от името на МВР атакува потребители с фалшиви SMS-съобщения за неплатени пътни глоби. Целта – източване на сметки, кражба на данни или заразяване на устройството ви. В дирекция киберсигурност на ГДБОП са получени десетки сигнали от граждани, по които вече са предприети мерки. Най-често съобщенията са с източник – Българска агенция за движение по пътищата, служба за управление на превозните средства или център за цифрово наблюдение на трафика. Изпращат се предимно от номера в чужбина, започващи с кодове +63, +44, +212. В съобщенията се твърди, че получателят има неплатен електронен фиш за превишена скорост и се дава срок за заплащане с 30% отстъпка. Пише още, че при неспазване на посочения срок за плащане на глобите ще бъде начислена допълнителна лихва и дори може да бъде наложено задържане и преместване на превозното средство. От света. Украйна и Русия се споразумяха за тридневно спиране на огъня в навечерието на традиционното отбелязване на Деня на победата в Москва. Решението е било взето по настояване на американския президент Доналд Тръмп. Паузата на бойните действия е в сила от днес и ще продължи до 11 май включително. Всяка от воюващите страни ще освободи 1000 военнопленници. Новината идва след като и Киев, и Москва обявиха едностранно спиране на огъня тази седмица без взаимно съгласие. Паузата съвпада с днешните чествания в Русия по повод Деня на победата над нацистка Германия във Втората световна война. В Москва се проведе традиционният военен парад при засилени мерки за сигурност. Събитието беше по-скромно в сравнение с минали години, без тежка военна техника. Руските власти заявиха, че мярката е заради вероятността от, цитирам, украинска терористична дейност. И отново у нас. Вторият етап от Джиро д'Италия стартира от Бургас точно в 11 часа и 50 минути, след като кметът Димитър Николов даде официалния старт на състезанието. Градоначалникът благодари на жителите на Бургаса за огромния интерес към престижната колоездачна надпревара. И днес улиците на морския град бяха изпълнени с фенове, дошли да видят едни от най-добрите колоездачи в света. Във втория от трите състезателни дни на българска територия състезателите трябва да изминат 221 км до Велико Търново. Това е и вторият най-дълъг етап в 109-то издание на Джирото.

0: Времето. Днес облачността ще бъде по-често значителна и ще има валежи от дъжд. На отделни места валежите ще са временно интензивни и с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. Утре в Източна България, а след обяд и в Рило-Родопския масив ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Около и след Пладне от запад ще започна увеличение и на високата облачност. Вятърът ще е от северозапад, предимно слаб, до вечерта в повечето райони ще стихне. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, в София около 22 градуса. В началото на новата седмица от юг-югозапад температурите ще се повишат. Ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Остава с повишена вероятност за краткотрайни валежи, гръмотевици и градушки. Във вторник вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще се усили и с него ще започне да нахлува сравнително студен въздух. Това беше по-важното до този час. Останете с програмата на BTV Радио. От мен спокоен ден.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
4: Спестявай в Била. Вземи боровинки 125 грама за 1 евро и 79 цента. Малини 125 грама за 1 евро и 99 цента. И домати на клонка 2 евро и 69 цента за килограм. От 7 до 13 май в Била.
5: Динарио-Н отново в София. След изключителния успех и препълнена зала преди 2 години, пионерите на пустинния блуз и носители на грами се завръщат. 15 май, зала 3 на НДК. Хипнотични рифове като движение през безкрайни дюни. Музика, родена в изгнание и бунт. Динарио-Н, 15 май, зала 3 на НДК. Билети, Ticketstation.bg.
6: Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно! Става дори за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
8: В предаването има продуктово позициониране.
9: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, в 18 часа слушате новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Ето и водещите теми от деня. В първия ден на премиерския пост Румен Радев отбеляза рамо до рамо с президента Илияна Йотова 9 май, Деня на Европа. По повод критиките за геополитическата му ориентация, Радев обясни, че още през следващата седмица ще даде ясен знак на къде гледа с първото си задгранично посещение. Министър-председателят разясни и част от първите си решения. Причината да назначи Николай Копринков за поста началник на политическия му кабинет е заради, цитирам, организаторските му качества. Радев отхвърли твърденията, че Копринков е сив кардинал в редиците му. Бюджетът остава тема номер едно. Министрите правят проверки, а по думите на Радев вече излизат отново, цитат, фантастични договори за огромни суми. Гергана Венкова обобщава.
1: Премиерът очаква реалният размер на дупката в държавния бюджет да се окаже голям.
2: Очаквате ли заложени бомби от предишните управления?
3: Разбира се, те ще гърмят една след друга. Вече постъпват сигнали за някакви невероятни дейности. Смешни даже, но това ще окажат министрите, за които са платени огромни суми. Огромни. Има навсякъде. Но разбира се, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, те вече излязаха много неща там, но има и в други министерства, за които вие даже не очаквате.
1: Днес министър-председателят защити решението си да назначи Станчо Станев да изпълнява функциите на председател на ДАНС до назначаването на нов титуляр на поста.
3: Знаете, че през последните години ДАНС беше обект на посегателства от различни олигархични кръгове, така че е много важно първо да се ориентираме точно какво е ставало в ДАНС и то именно с хора извън системата. Много скоро се надявам да има и титуляр.
1: Радев потвърди, че няма намерение да сменя главния секретар на МВР Георги Кандев, който беше особено активен в борбата с купения вот на изборите.
3: Разбира се, че ще го оставим. Той доказа своите качества в цялата предизборна кампания. Там ще очаквам изключително отговорно отношение и много работа. И кураж, защото ни предстои много тежка битка.
1: Първата изява на Радев, след като пое поста премиер, беше тази сутрин. Той и президентът Илияна Йотова поднесоха цветя пред паметника на Незнайния войн в памет на загиналите български войници в борбата с нацизма и края на Втората световна война.
4: Отбелязваме днес и Деня на победата. Просперираща и мирна Европа така, за която мечтаеха нейните създатели.
3: Денят на победата отвори вратата към Денят на Европа и надеждата за мирно развитие на европейските държави. Европейският съюз днес има огромното задължение да спре кръвопролитието в Украина и в Близкия изток.
1: Денят на Европа беше отбелязан с церемония по издигане на знамето на Европейския съюз пред президентската институция.
0: И към критиките към новия кабинет. В студиото на тази събота по BTV Николай Денков от Продължаваме промяната нарече биографията на правосъдния министър Николай Найденов спорна. Критики имаше и към министъра на земеделието. Според Денков, земеделският министър Пламен Абровски е бил предлаган в първото правителство на Кирил Петков, но не бил прият, защото защитавал частните фирми на капитан Андреево.
5: Неговата биография е свързана с господин Цацаров. И ако погледнете от наша гледна точка как изглежда тази кандидатура, господин Цацаров завърта кръга и иска в момента да прави правосъдна реформа. Главният секретар във всяка една институция, когато е назначен от съответния ръководител на институцията, това е най-довереният човек, който движи всички процеси надолу.
0: Отговор на критиките даде Константин Проданов от Прогресивна България.
6: Финалното решение, финалната позиция винаги е на президента. Той вече премиера Румен Радев, той формира екипа си и той го подбрал така, че първо това да са хора с административен капацитет, конкретно сферата, която има възложена, защото идеята е да се влезе след тя старта, не един месец да се чудиш как да стигнеш от кабинета си до кафе машина или до туалетната. И затова е заложено на хора, които са експерти и професионалисти с доказан морален компас.
0: И още от деня. Столичната полиция задържа 19 души, продавали наркотици около училища и рискови квартали. Акцията е от четвъртък вечер и обхваща няколко столични квартала. В дома на единия от арестуваните, мъж на 41 години, е открита домашна наркооранжерия за отглеждане на марихуана. Помещението е било оборудвано с въздуховодна, изолационна и напоителна система за отглеждането на растенията. На други адреси са иззети пакети с фентанил, кокаин, както и сума пари. И към благотворителното събитие шофирай със сърце и разум. Животът е безценен. Той е в памет на загиналите Ани и Явор, блъснати на пешеходна пътека преди 3 години. С минута мълчание в тяхна памет започнаха събитията в парк Света Троица. На място бяха подготвени и различни демонстрации, които да покажат какъв е ефектът от това да шофираме след употреба на алкохол и наркотици, както и защо е важно да поставяме колан в автомобила.
7: 3 години от загубата на Ани и Явор и като фондация, която носи техните имена и тяхната памет, решихме този път да направим събитие, което да напомни колко крехка живота, събитие, което е посветено не само на паметта, а и на осъзнаване на това колко крехка живота и колко много ние трябва да се погрижим да го пазим.
8: Как да се пазиш, когато излизаш навън на улицата?
9: Да се върви само по тротуарите и когато се пресича да не се тича, също така да се гледа като светло зелено, тогава се пресича, като е червено, тогава да не се пресича.
10: Навсякъде се шофира доста несъобразено. Притеснявам се, но все по-често ги пускам. Сами в малките улици, включително и да карат колелета. Разчитам на това те да съобразяват ситуациите, да слушат, да чуват отдалеч какво се случва.
0: От света. Украина и Русия се споразумяха за тридневно спиране на огъня в навечерието на традиционното отбелязване на Деня на победата в Москва. Решението е било взето по настояване на американския президент Доналд Тръмп. Паузата на бойните действия е в сила от днес и ще продължи до 11 май включително. Всяка от воюващите страни ще освободи 1000 военнопленници. Новината идва след като и Киев, и Москва обявиха едностранно спиране на огъня тази седмица без взаимно съгласие. Паузата съвпада с днешните чествания в Русия по повод Деня на победата над нацистка Германия във Втората световна война. В Москва се проведе традиционният военен парад при засилени мерки за сигурност. Събитието беше по-скромно в сравнение с минали години, без тежка военна техника. Руските власти заявиха, че мярката е заради вероятността от, цитирам, украинска терористична дейност.

0: Времето. Утре в Източна България, а след обяд и в Рило-Родопския масив ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Около и след Пладне от запад ще започна увеличение и на високата облачност. Вятърът ще е от северо-запад, предимно слаб, до вечерта в повечето райони ще стихне. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, в София около 22 градуса. В началото на новата седмица от юг-юго-запад температурите ще се повишат. Ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Остава с повишена вероятност за краткотрайни валежи, грамотевици и градушки. Във вторник вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад, ще се усили и с него ще започне да нахлува сравнително студен въздух.
1: ТВ новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Националният дворец на културата и Държавна опера Стара Загора представят на 15 май от 19 часа на сцената на зала 1 балета символ Лебедово езеро от Чайковски. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. 15 май, зала 1 на НДК, Лебедово езеро. Събитие за ценители. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
4: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
5: В предаването има продуктово позициониране.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Music for the streets.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

Здравейте! През нощта валежите в страната ще спират най-късно в планините и североизточните райони. Утре денят ще започне с температури между 9 и 14 градуса, в София около 9 градуса. В източна България и Рило-Родопския масив ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици, а към следобед от запад ще започне увеличение на облачността. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 22 градуса. В началото на новата седмица ще бъде слънчево и по-топло, въпреки това ще има краткотрайни валежи, грамотевици и градушки. Във вторник вятърът ще се усили и с него ще започне да нахлува сравнително студен въздух. В сряда утрото ще бъде ветровито, но постепенно вятърът ще отслабва. Дневните температури ще са с 5-6 градуса по-ниски, а преваляванията ще са на по-малко места. През следващите 3 дни температурите ще се повишават, въпреки това ще бъде дъждовно,

0: В Деня на Европа 27 държави празнуват общия си съюз.
1: Честит празник!
0: Добър вечер, започват BTV новините. Аз съм Виктория Петрова.
1: Добър вечер, аз съм Юсел Кадриев. Ето акцентите в емисията днес. Инцидент с масово падане на Джиро д'Италия на 23 км преди финала на днешния етап. Поне трима колоездачи са пострадали. Предаваме на живо.
0: Премиерът Румен Радев обвини предишните правителства за заложени бомби в бюджета.
2: Вече постъпват сигнали за някакви невероятни дейности. Смешни даже, но това ще окажат министрите, за които са плетени огромни суми. Огромни.
1: Масова фишинг атака от името на МВР. Стотици хора получиха SMS-и за уж неплатени глоби.
0: Тридневно примирие сключиха Украина и Русия в навечерието на традиционния парад за 9 май в Москва.
1: Започваме с инцидента на Джиро д'Италия от преди минути.
0: Ето какво се е случило и вторият състезателен ден от обиколката на Италия, която стартира в България, беше белязан от масово падане. Този път с доста по-сериозни последствия за колоездачите. Днес състезателите стартираха от Бургас в посока Велико Търново, а падането се е случило на 23-я километър преди финала. Всичко за инцидента от Гергана Гунчева и Димитър Върбанов. Първо към Гери, причините за масовото падане.
3: Добър вечер. Дъжд преследваше колоната почти през цялото време от Бургас до Велико Търново, а той съчетан с високата скорост, повече от 70 км в час, доведе до това колоездачите да поднесат на мокър завой и да се случи масовото падане. По-голямата част от основната група вече беше преминала тази отсечка, но въпреки това замесените в инцидента са двуцифрен брой колоездачи. По наша информация, трима са откарани в болница. Чрез

0: линейки, за да им се направят допълнителни изследвания. На кадрите се виждаха и доста окървавени състезатели. Тези с по-леките наранявания са продължили своето участие. Падане, както вие казахте, имаше и в първия ден на състезанието. То се случи непосредствено преди финала, но тогава повечето колездачи се разминаха само с леки охлузвания и без сериозни травми. Паданията по време на високоскоростното професионално колезене не са прецедент и се случват често. Според специалистите, най-много падания се случва именно в първата седмица на големите колездачни обиколки. Например, миналата година от Giro d'Italia са отпаднали 25 души до края, именно след падания. Според анализаторите, най-честите падания стават именно когато има спринтови състезания или пък е мокър асфалта. Подробности за победителите в днешния ден ще научите в спортните новини. А утре колезачната обиколка на България продължава с отсечката Пловдив в София. Колеги, към вас.
1: Гергана Гунчева за инцидента на колездачната обиколка. Сега към Димитър Върбанов и състоянието на пострадалите. Митко, към теб.
2: Здравейте, от областната болница в Велико Търново, за съжаление, увеличава се броя на пострадалите, които са настанени тук в болницата. Повече информация за това колко са и с какви наранявания от Красимир Димитров, който е ръководител на сигурността на Джиро. Здравейте, какво може да кажете за състоянието на пострадалите и колко са те?
3: Здравейте, след падането, което беше преди Велико Търново, имаме 6 пострадали, които в момента се диагностират в лечебното заведение в Търново. Направена организация с ОДН на МВР Велико Търново и заедно с екипите, които съпровождаха Giro Italia, така че сме направили бърза организация заедно с италианските лекари, те да бъдат по най-бързия начин транспортирани в лечебно заведение. За момента това са пострадалите, в момента се правят снимки. В момента имаме само тези 6 пострадали, други не очакваме да имат, така че техните лекари, италиански и български лекари, са в момента с тях. Чакаме, за момента на част от пострадалите са направени изследвания, не се налага транспортиран в момента спешно, така че за момента уведомена е министъра на здравеопазването, с която поддържаме контакт с нея постоянен, така че сме се разбрали, ако има някаква необходимост да бъдат транспортирани.
2: Да, това е за момента от областната болница във Велико Търново. Както чухте, 6 са вече пострадалите, които са настанени тук. Няма по-тежко пострадали, благодарение на бързата и адекватна намеса на българските и италиански лекари.
1: Благодарим ти, Димитър Върбанов, за състоянието на пострадалите колоездачи.
4: Старият континент отбелязва Деня на Европа. На днешната дата, преди 76 години, декларацията на Робер Шуман постави основите на Европейската общност за въглища и стомана, предшественика на Европейския съюз. Днес европейските институции отвориха врати за гражданите на общността и света. А у нас Денят на Европа беше отбелязан и с церемония по издигане на знамето на Европейския съюз пред президентската институция. Президентът Иляна Йотова и премиерът Румен Радев рамо до рамо на честванията на Деня на Европа и в почитането на жертвите на Втората световна война. А пред журналисти Румен Радев коментира и първите стъпки на новата власт. Репортаж на Гергана Венкова.
5: Премиерът очаква реалният размер на дупката в държавния бюджет да се окаже голям.
6: Очаквате ли заложени бомби от предишните управления?
7: Разбира се, те ще гърмят една след друга. Вече постъпват сигнали за някакви невероятни дейности, смешни даже, но това ще окажат министрите, за които са платени огромни суми. Огромни. Започват да излизат фантастични договори. Абсолютно елементарна дейност, която е оценена и за която са платени огромни средства. И това не е един договор. Разбира се, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, те вече излязаха много неща там, но има и в други министерства, за които вие даже не очаквате.
5: Днес министър-председателят защити решението си да назначи Станчо Станев да изпълнява функциите на председател на ДАНС до назначаването на нов титуляр на поста.
7: Знаете, че през последните години ДАНС беше обект на посегателства от различни олигархични кръгове, така че е много важно първо да се ориентираме точно какво е ставало в ДАНС. И то именно с хора извън системата, много скоро се надявам да има и титуляр.
5: Радев потвърди, че няма намерение да сменя главния секретар на МВР Георги Кандев, който беше особено активен в борбата с купения вот на изборите.
7: Разбира се, че ще го оставим. Той доказа своите качества. Там ще очаквам изключително отговорно отношение и много работа. И кураж, защото ни предстои много тежка битка.
5: Първата изява на Радев, след като пое поста премиер, беше тази сутрин. Той и президентът Иляна Йотова поднесоха цветя пред паметника на незнайния воин в памет на загиналите български войници в борбата с нацизма и края на Втората световна война.
8: Отбелязваме днес и Деня на победата. Просперираща и мирна Европа така, за която мечтаеха нейните създатели.
7: Европейският съюз днес има огромното задължение да спре кръвопролитията в Украина и в Близкият изток.
4: Какъв знак за външната политика на Радев са първите му стъпки като премиер, които съвпаднаха с 9 май? Въпрос към Гергана Венкова. Гергана.
9: Премиерът, заедно с председателят на парламента и министри, се включиха и в церемонията по издигането на флага на Европейския съюз пред президентството. В отговор на критиците си Румен Радев заяви, че в следващите 2 месеца му предстоят задгранични посещения, от които щяло да стане много ясно в коя посока всъщност гледа. Ние знаем, че такова посещение ще има още следващата седмица, но към момента държавата се пази в тайна. А на свой ред президентът Иляна Йотова обясни, че очаква отвън външната политика на новата власт да направи така, че гласът на България да бъде равностоен на този и на останалите страни в европейското семейство. И още министър-председателят обясни, че е назначил Николай Копринков на поста шеф на политическия му кабинет заради, цитирам, организаторските му качества. Радев отхвърли твърденията, че Копринков е сив кардинал в неговите редици и тук е момента да ви припомня, че Николай Копринков е част от екипа на Румен Радев в президентството още от 2017 година.
4: Гергана Венкова, благодаря. Сега към първата задача, която си постави новото правителство – цените.
1: Да, потребители и производители в очакване новите мерки за цените на новия кабинет да сработят в тяхна полза. Само преди ден премиерът Румен Радев обеща мерки, с които да спре галопиращите цени.
10: Сред тези, които очакват новите мерки да заработят в полза на производителите, е Росен Джамбазов. Като потомствен овцевът отглежда 230 овце. За Великден продал около 100 агнета, а за пръв път за Гергьовден нито едно.
11: Коладни стени изкупуват. Остана хората без пари, това да си плати сметки, лекарства и да си купи агнешко ли, дето и 15-18 евро на магазина. През всеки преминал прекупувач, през складници, през магазини, всичко се дига.
10: Потребителите също се надяват идеите на кабинета за овладяване на цените да сработят, защото те не спират да растат.
12: И плодове, и зеленчуци, всичко върви нагоре.
13: Семейният бюджет е доста нисък за растящите цени. Черешите са нещо и кайсиите невероятна цена.
14: А яйцата на пазара са доста скъпички. Ето виждате 30 цента. Или 60 стотинки. Кашкавал е скъп.
10: Премиерът анонсира, че ще се работи за коопериране на българските производители и за по-бърз достъп до пазара на тяхната продукция. Според икономисти, кооперативите могат да бъдат работещ механизъм.
15: Добре дошла идея. Не е изобщо нова. Земеделските производители много отдавна искат да се разпише много ясно закон за кооперирането. Така че ако това се случи, по-скоро би имало положителен ефект върху така, цялата малко потребителска кошница.
10: Кооперирането на българските производители обаче и по-масовото предлагане на техни стоки ще отнеме 2-3 години, пресмятат експертите, сред другите идеи на властта.
16: Да изсветлим всички звена по веригата, т.е. нещо подобно това, което става във Франция, сканирате баркода на някакъв продукт в магазин и знаете точно от коя ферма е произлязал, през кой транспортен доставчик е минал и как в крайна сметка се озовал и знаете насякъде каква наценка е била сложена.
10: По-добра дефиниция за нелоялна конкуренция и по-високи санкции са сред другите набелязани мерки за овладяване на цените. За BTV новините, Румяна Стоилкова.
1: Нова фишинг измама атакува потребители с фалшиви SMS съобщения за неплатени пътни глоби. Целта – източване на сметки и кражба на данни или заразяване на устройството.
4: Десетки са гражданите подали сигнали в дирекция киберпрестъпност на ГДБОП. Преди часове стана ясно, че при спецоперация са задържани двама мъже на 30 и 35 години.
17: Преди дни Майя получава SMS от непознат номер, започващ с +63. В него пише, че превозното и средство е превишило скоростта с 50 км в час, записана от пътни камери и има издаден фиш. Веднага проверява кода и разбира, че е от Филипините.
18: Като го получих, леко се притесних. В момента, в който го прочетах, видях, че е измама. Разбрах, защото нямаше никакви данни за автомобила ми.
17: Оказва се, че получилите подобни SMS-и са стотици в цялата страна. Най-често съобщенията са с източник Българска агенция за движение по пътищата, служба за управление на превозните средства или център за цифрово наблюдение на трафика. Изпращат се от номера в чужбина, започващи с кодове плюс 63, плюс 44 или плюс 212.
19: Тези съобщения са фалшиви. Държавната агенция не извършва административно-наказателна дейност по закона за движение по пътищата и препоръчваме всеки, получил такъв сигнал, да се обърне към компетентните органи и граждани, които вече са предоставили лични или финансови данни, препоръчваме незабавно да се обърнат отново към органите на МВР или на телефон 112.
17: В съобщенията се дава срок от 24 часа за плащане с 30% отстъпка. Пише още, че при неспазване на посочения срок ще бъде начислена допълнителна лихва и дори може да бъде наложено задържане и преместване на превозното средство. Има и линк за подробности. От Главна дирекция борба с организираната престъпност веднага реагираха.
20: Ако кликнеш върху линка на SMS-а, ще бъдеш отведен в фишинг страница, която ще бъдеш прикаран да си въведеш данните от банковата карта. Ако ги въведеш, ще ти бъде изтеглена голяма сума пари.
17: Експертите са категорични, че измамниците разчитат на първоначалния шок и наивността на хората.
18: Първосигнал на човека, когато се изплаши, той не мисли адекватно, като че ли може да отвори линка.
17: МВР съобщи, че днес са задържани двама мъже от София. При специализираната операция са открити и иззети компютри, телефони и различни видове карти на финансови институции. Установени са множество доказателства за извършената престъпна дейност. Нерегламентирано използване на лични и банкови данни. Над 300 страници с телефонни номера и имейл адреси на жертви. Преводи на суми. В помощ на престъпната дейност е използван и изкуствен интелект. За BTV новините, Габриела Андреева.
1: И към състоянието на пътищата у нас. Най-опасни са третокласните пътища в страната. Там са станали най-много тежки инциденти, сочат данните на полицията. 679 катастрофи с 70 жертви. На второ място са второкласните пътища. Катастрофите са 628, загиналите 86. Най-малко са катастрофите по магистралите в страната, 224. Знаете, заради многото пътни инциденти с жертви, преди година властта обяви война на войната по пътищата и започна спешни ремонти на най-опасните отсечки. Те са отбелязани на картата, 36 са на брой в цялата страна. Какво е състоянието им днес, месеци след края на ремонтите, провериха Габриела Кирамечийска и Димитър Върбанов.
21: Кръговото кръстовище от Люлин към Банкя. Едно от местата с концентрация на катастрофи. Това наложи спешната подмяна на маркировката, мантинелите, както и избелелите пътни знаци. Днес отново правим проверка. Маркировката на места вече липсва или почти не се вижда. По пътя има и дупки. Продължаваме към Банкя. Още миналото лято ви разказахме за огънатите и липсващи мантинели и неравности. Ситуацията днес е сходна.
22: Ето така изглежда мостовото съоръжение и мантинелите в района. Счупени и изгнили.
21: Митко и Желязка, които редовно пътуват от София до Банкя, казват, че пътят е така от години.
23: Много е натоварено. Е, гледай какво става. Значи.
24: А ремонт като цяло на пътя до Банкя?
23: Не пипат те почти.
24: Стават ли много като
25: стават, разбира се. Стават много.
21: От пътната агенция обясниха, че през март са отстранявали нередности по пътя и към момента, цитирам, е в добро състояние и не са предвидени ремонтни дейности. Правим проверка и на друг участък – Присовските завои край Велико Търново. Миналата година там беше извършен основен ремонт. На място шофьори ни казват, че пътят все още крие опасности.
26: Завой е обратен и ако се влезе с по-голяма скорост, може да стане инцидент, нали? По принцип е желателно нещо да, не знам, някакви отразителни светлини или нещо да се сложи, маркировки.
27: Не само за този участък, а за участъци, които тотално ги оградиха с мантинели, за да усвоят едни пари. Ти участъци няма къде да избягаш, ако стане нещо.
21: Преди месеци тук беше положена нова настилка, шумна маркировка, нови пътни знаци с въведено ограничение от 40 и 50 км в час, както и светлинна сигнализация.
28: Първо, движението през Хаимбла е много голямо.
0: с тирове, ограничиха изпреварването, което е много важно, с тия, през зимата се виждат.
21: От областната дирекция на МВР обобщиха, че през последните години катастрофите в района намаляват, а за последната година са 6, с двама загинали.
1: А колко пари са отпуснати за ремонтите на най-опасните пътища и има ли краен срок, в който те трябва да бъдат завършени? Въпрос към Габриела Кирмечийска.
2: Здравейте! 48 са пътните отсечки с концентрация на 5Т5 към момента. По данни на Агенция Пътна инфраструктура, предстои поетапно да започне техният ремонт. Вече са извършени огледите и са съставени предписания. От Пътната агенция обаче не уточняват кога точно ще започнат ремонтните дейности, нито на каква стойност са те. По данни на Регионалното министерство и тяхната интерактивна карта обаче, договорите за пътищата у нас са на стойност близо 6 милиарда и обхващат 772 пътни участъка. 379 са за основен ремонт, по някои от тях вече текат дейности, а други все още са в проект. 193 пък са участъците в текуща ремонт и поддръжка, а стоимостта и за близо 1,5 милиарда.
1: Габриела Кирмечийска.
4: Стрелба по автобус на градския транспорт в Перник късно с нощи. За щастие пострадали няма. В автобуса са се возили двама младежи плюс шофьора, когато по превозното средство е стреляно в квартал Исток. До момента няма задържани, а кметът на града Станислав Владимиров е възмутен, че след 20 часа след инцидента няма резултати и извършителят не е задържан.
1: Столичната полиция задържа 19 души, продавали наркотици около училища и рискови квартали. Акцията от четвъртък вечер обхваща няколко столични квартала. В дома на единия от арестуваните, мъж на 41 години, е открита домашна наркооранжерия за отглеждане на марихуана. Помещението е било оборудвано с въздуховодна, изолационна и напоителна система за отглеждането на растенията. На други адреси са иззети пакети с фентанил, кокаин, както и сума пари.
4: От света.
1: Със скромен военен парад Русия отбеляза деня на победата над нацистка Германия във Втората световна война на фона на тридневното спиране на огъня с Украина. Без тежка военна техника и с по-малко гости, чуждестранни лидери, руският президент Владимир Путин изнесе 8-минутна реч, в която похвали действията на руската армия във войната в Украина. Парадът се проведе при строги мерки за сигурност и интернет забрана в центъра. Руските власти се позоваха на заплаха от, цитирам, украинска терористична дейност. Часове преди събитието украинския президент Володимир Зеленски издаде указ с координатите на Червения площад, които армията да не атакува.
4: В Деня на Европа Унгария има нов министър-председател. Победителят в парламентарните избори Петър Мадяр официално встъпи в длъжност днес, а на церемонията беше върнато и знамето на Европейския съюз в унгарския парламент. Мадяр се заклее на учредителното заседание на парламента. Преди месец неговата партия ТИСА детронира Виктор Орбан и Фидес, които управляваха страната 16 години. Новата власт има мнозинство от 131 депутати в парламента. Сред първите и действия ще бъдат въвеждане на мерки за борба срещу корупцията и задълбочаване на отношенията с Европейския съюз.
1: Светът следи с повишено внимание засегнати от хантавирус круизен кораб Хондиус, който се очаква да акостира в Тенерифе до часове. На борда има 148 души пътници, екипаж, медицински състав, както и тялото на третия загинал пътник от заразата. Корабът в момента се намира на около 300 км от Канарските острови. Той ще акостира на пристанището Гранадия в Санта Крус де Тенерифе между 3 и 5 часа сутринта местно време. Франция, Германия, Белгия, Ирландия и Нидерландия изпратиха самолети, които да евакуират техните сънародници. В операцията по извеждане на пътниците ще участва също Обединеното кралство и Съединените щати.
3: В Санта Крус де Тенериф е подготовката по посрещане на кораба Хондиус е в ход. Властите препоръчаха операцията да бъде изпълнена възможно най-бързо, заради прогнозата за влошаващо се морско време в понеделник.
5: Смятаме, че всички пътници ще бъдат евакуирани в рамките на 24 до 48 часа. Част от екипажа ще остане на борда на кораба. И след като евакуираме всички пътници, Хондиус ще поеме курс към Нидерландия.
3: Пътниците ще бъдат изведени поетапно, разделени на групи по националности.
6: Едва когато самолетът е на пистата, готов да лети, гражданите на страната ще бъдат превозвани от пристанището до летището с транспорт, осигурен от испанската армия.
3: През последните часове работници на пристанището в Тенерифе протестираха срещу акустирането на Хондиус. Опасенията са свързани с евентуално разпространение на хантавируса при контакт с пътниците. От компанията собственик заявиха, че за момента хората на борда са спокойни и не показват симптоми на заразата.
1: Хубава вечер!
4: Останете с BTV!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
4: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Годината е 1912. България трескаво се подготвя за Балканската война, която има за цел да обедини още останалите под османска власт територии с новосъздадената държава. Задачата да охранява 200 км фронтова линия в Родопите се пада на полковник Серафимов и 21-ви средногорски полк. Чепеларе след пламенна реч на полковник Серафимов, войниците разбират, че войната вече е обявена. Те настъпват към селата, които от 30 години чакат своята свобода и успяват. Стигайки в Смолян, там местните ги посрещат като освободители. В този момент към Родопите е изпратена 4 пъти по-голяма и то професионална армия, водена от Авер Паша. Българите са на 3 различни позиции в планината, а от военното командване идва заповед към полковник Серафимов да пристъпи към отстъпление.
1: Да се отстъпи? Не, никога. Аз няма да отстъпя на противника селата, в които вчера бях посрещнат като освободител. Не, нито поглед назад.
0: Трите дружини се събират тук на връх Средногор. Това е място, където полковник Серафимов казва на всеки един от българските войници, че са свободни да напуснат бойното поле, защото той осъзнава, че не е изпълнил заповедта на военното командване и в момента е просто един бунтовник. Напуснали обаче няма. В решаващата битка българските войни тръгват на нож и с викове ора срещу противника. При вида на хора, които вече няма какво да губят, Авер Паша обръща своите войски в бяг. Героизма и саможертвата са сходни единствено с боевете при Шипка. А днес, на историческия връх, този параклис пази костите на 81 от войниците в 21-ви средногорски полк. В българската армия наследници имат и днес 101-ви алпийски полк или новите стражи на върховете. Една цел, един връх. Това е девизът на 101-ви алпийски полк, в който военните не просто служат в планината, те я владеят. В гъстата растителност видимостта е лукс, а секундата забавяне е фатална. Мъглата е както прикритие, така и враг. Оборудвани с АТВ-та и УТВ-та, за секунди военните се придвижват между дървета и храсти по горски пътища и пресечени терени. Тук не печели този, който е с най-силен глас, а този, който владее тишината и прецизния изстрел. За секунди униформените стигат до белия камък, местност колкото красива, толкова и опасна. Сливат се с терена, готови да отбраняват своите позиции. А те често са и там, където върховете докосват небето. Но това за алпийците не е проблем, защото за секунди сменят кубинките с ски, а АТВ-тата с моторни шейни. През суровите условия на Родопите ни води капитан Николай Соколов. Той обучава новите снежни войни да оцеляват при над 2 метра сняг и живак в термометрите много под нулата.
2: Намираме се на най-високата точка в Родопите, връх Перелик.
3: Виждаме тук, че има много сняг, а сега е края на април. Винаги ли е така?
2: Да, значи прав сте, края на април и виждате, че на момент на места снега е над 2 метра покривка. Не всяка година е така, но обикновено до този период снега е достатъчен, за да провеждаме подготовка. Имам предвид зимна подготовка и зимни курсове. Зимата е дълга, т.е. ние имаме около между 4 и 6 месеца активен зимен сезон, в който тренираме обучаемите да се придвижват в такъв терен, за да могат да водят бойни действия именно в планината.
3: Не може някакви бойни действия в планината, в такива условия, кое е по-специфичното?
2: Специфичното е... Първо и на първо място военнослужащите трябва да са отлично физически подготвени. Това е базисното за всеки вид подготовка. След което преминаваме към обучение с различен алпийски инвентар, както в момента ме виждате, аз съм с ски, мога да бъда с снегоходки. Ако терен е прекалено зареден, мога да бъда и с котки и пикели. Тоест ние трябва да обучим нашите военнослужащи да използват правилната екипировка, за да се придвижат безопасно и бързо към заповядана точка, в която да изпълнява тактически задачи.
1: там, където мъглата свързва върха с небето, сяка снежните войни излизат от нищото. Рева на моторните шейни разцепва тишината. Всяко движение е премерено, всеки поглед е насочен към хоризонта. Те знаят, че планината не прощава, а врагът милост няма. А целта е една – нито крачка назад. Куршум улучва един от снежните войни в кръка. Далеч от цивилизацията, всеки един от тях е подготвен да спасява животи. На място, където освен вражески огън, всичко друго може да те убие. Раната на войника е изолирана, а моторна шейна го отвежда до полеви медицински пункт. Тези момчета са най-добре подготвената част от сухопътните войски за придвижване в снежни терени.
2: Този колан не позволява на ската да се предползва назад. Тоест, слагайки тези колани, ние можем да се придвижваме нагоре по стръмен терен, което не позволява връщането назад на самата ска. Ската е сравнително доста лека, обувката е по-специфична. Виждате какво е захващането. Отпред е захванат точково, а отзад петата ми е свободна, за да мога да се придвижвам. Тоест, разликата с алпийските ски е, че нали, автоматът е съвсем работи по съвсем различен начин и е приспособен да може да изкачваме стръмни терени нагоре.
1: Тренировките са пригодени всяко дърво да бъде укритие, всяка пряспа да бъде преодоляна за секунди. Пътища и открити терени са възможност, но не за алпийците, а за противника.
2: За да се прикрием по-добре, използваме тези бели халати, маскировъчни бели костюми, които значително затрудняват противника да ни види на открито и вътре в гориста местност. Предвид тенденциите, които в момента наблюдаваме на воден набой действия, най-вече използването на дронове, това ни задължава да преминем в гориста местност и да избягваме тотално откритите места.
3: Кои са трите неща, които един военнослужа в алпийския полк трябва да знае задължително и никога да не бяга от тях?
2: На първо място, алпийския военнослужащ трябва да бъде наистина физически много добре подготвен. На второ място, волевите му качества трябва да бъдат такива, че да понасят тези сурови условия за неопределен период от време. Третата точка или третото условие, което трябва да снима предвид, че ние никога няма да имаме това, което ни е необходимо. Говорим за екипировка или пък за боеприпаси, храна, вода и така нататък. В този терен е много трудно да се доставят тези жизненно важни, необходими неща за воденето на бойни действия и ние трябва да го знаем, че никога няма да имаме достатъчно.
1: За алпийците снегът не е просто препятствие, а среда, в която те оцеляват. Изграждането на лагер в зимни условия неведнъж е спасявало животите им. Заедно с майор Даниел Карабов влизаме в снежната пещера.
4: Намираме се в едно снежно съоръжение, снежна пещера. В случая това е най-бързия начин, ако трябва личен състав придадена лошо време да се подслони, да изчака за определено време, по най-бързия начин търси се такъв склон, със сон да се проверява предварително каква е дебелината на снега и по този начин се изготвя снежната пещера. Бързи варианти като съоръжение за бивакуване, това са снежната яма и снежната пещера. А вече за съоръжения, които ще останеме по-дълго време, вече се прави игло.
1: Благодарение на серията учения Родопи, които полкът провежда съвместно с алпийски формирования от други натовски армии, инструкторите могат да усъвършенстват подготовката.
2: Не смея да твърдя от кого сме по-добри и чисто сравнително не е правилно. Със сигурност се учим от някои армии. Непрекъснато имаме обучения с Австрия, Италия, Германия, с алпийските нации, както ги наричаме, от които се учим и виждаме, че действително сме на да кажем, едно и също ниво. Ако трябва да бъда честен, сухопътни войски в последните години осигуриха доста екипировка и това, което ни е необходимо, сме да твърде, че го имаме. От нас изисква да работим, да тренираме, а вече от към нови технологии, говорим за дронове или антидрон системи, там със сигурност всеки има нужда от това нещо в момента.
0: Полкът разполага с добре подготвени оператори на дронове, които са очите на военните, изпълняващи задачи за нападение или отбрана. Тези кадри са направени от пилотирания от младши сержант Кристиан Илиев дрон. Той е един от най-добре подготвените военни оператори на дронове, не само в полка, а и в армията.
5: То как се пилотира дрон в поражение на километри, в гора?
6: Еми с доста тренировки от полка ни пращат на курсове, които доста ни помагат да се обучим и да напреднем в това направление. Еми, много е важно, дроновете навлизат все повече и ще се използват за все повече неща като цяло.
5: Можем ли да кажем кои са някакви основни неща, които вие виждате с дронове?
6: Като правим занятия, помагат много да коригираме неща, които не правим както трябва или да ни дават наставления, цели.
0: За 101-я алпийски полк битката не е само с противника, но и с гравитацията. Въже, карабинер и пулс, който бие в слепоочията. Младши сержант Николай Пенчев добре знае какво е чувството, кубинките ти да застъпят ръба, а по теб да няма нищо. На скалата няма място за колебание. Спреш ли, ставаш просто фигура, висяща в нищото.
5: На колко метра над земята сме?
7: Тук сме около 6-7 метра. Цялата стена е около 15.
5: Колко техники и начини на спускане може да правите?
7: Различни видове рапели. Нали, с главата надолу малко по-екстравагантни са, но ние ги ползваме за различни видове тактически задачи, които изпълняваме.
5: Но в природата катерането как става? По-различно ли? По-трудно ли? И за какво всъщност ви трябва? Вие сте военни, вие не сте алпинисти.
7: Напротив, ние сме военни алпинисти, така да го нарека. Същите техники, които примерно са познати в цивилния свят, но те се различават по това, че ние сме по-голям колектив и има друга за цел да изпълняваме. Ние нямаме за цел просто да се изкатерим, ние оттам нататък продължаваме тактическата си задача. Това е просто елемент от нашето предвижване, било то и вертикално.
5: Един алпинист предполагам кой е само с екипировката, която му трябва да може да се изкачи виност и калашница.
7: Точно така. Това създава големи трудности, понеже теглото на самия военнослужащ става от порядъка на над 40 кила, което това е доста за човек. Независимо от натренирането му форма, това си е доста. В цивилния свят хората се ограничават до 20 кг.
0: Сирените на стрелбището дават сигнал за огън. Стрелковата подготовка на алпийците е разделена на специфични модули, от учебни до контролни стрелби, всяка със своите строги изисквания за прецизност и бързина. Военнослужащите преминават през поредица от задачи, които изграждат в тях навикът за бърза реакция. Поставени в различни стрелкови позиции, те трябва да поразят цели на около половин километър дистанция. В суровия свят на Родопите, където планината не признава рангове, ролята на полковник Стефан Димов е далеч над уставните задължения. Неговата мисия на командир е най-трудната в армията – да превърне индивидуалния страх в колективна сила.
5: На какво ниво сме спрямо другите натовски армии?
2: Ние сме на много високо ниво. Партньорите ни оценяват също с висока оценка. Единствено, може би, ние отстъпваме в липсата на по-нова техника, но по този въпрос смело мога да кажа, че се работи и в момента командването на сухопътни войски полага всички усилия.
5: Две войни има на километри от нашите граници. Готови ли сме?
2: Аз мога да кажа, че полка е готов.
0: Доказателство в стремежа за надмощие над върховете е алпинистът, но и вечна част от смолянските униформени Христо Проданов. Първият българин качил се на покрива на света Еверест.
8: Не застивай, ти си българин! Всичко е окей! Към тебе тичат хора! Хора тичат към тебе! Моля те, не застивай!
5: Има опция да работиш нещо друго, бихте ли работил нещо?
7: Не мисля.
2: изумяваме как военнослужащите от 101-и алпийски полк, въпреки натоварванията и многото ангажименти, духа и желанието остава на високо ниво.
3: Когато сте в такива условия, сеща ли се за тези хора?
2: Да, да, абсолютно. Със сигурност в тези сурови условия, когато стане трудно, започваме да връщаме лентата назад и да осъзнаваме какво е свършено до момента и какво са направили хората преди нас. Но отказване няма.
1: За войните от 101-и алпийски полк планината не е препятствие, а техен единствен дом. Те са границата между спокойното и тишината. Те са стражи на върховете.

0: Добър вечер, следва Спорт по BTV. Аз съм Гергана Гунчева. Масово падане и изненадващ победител във втория кръг на Джиро д'Италия на българска земя. Гермо Торес да Силва завоюва първата етапна победа за Уругвай в историята на състезанието. Преди това, 23 км преди финала, повече от дозина колоездачи бяха замесени в меле, като някои пострадаха тежко и бяха откарани в болница. От Велико Търново включваме Димитър Върбанов. Митко, здравей!
1: Здравейте, малко преди 12 часа най-добрите състезатели в шосейното колездене тръгнаха по най-трудният маршрут от трите етапа между Бургас и Велико Търново. Заради дъждът и мократа настилка в района на Елена се случи този тежък инцидент, при който пострадаха част от колоездачите. Шестима са настанени в Великотърновската болница в момента с различни наранявания. Правят им се изследвания към този час. А през целия ден фенове на колоездачният спорт очакваха колоната от състезатели да достигне до финала в центъра на Велико Търново. По маршрута имаха възможност да преминат и местни колоездачи. За тях това беше голямо вълнение. А един от интересните акценти бяха двойка младоженци, които минути след като си бяха казали да, дойдоха до финала на Джиро д'Италия във Велико Търново, за да се снимат. Утре състезанието продължава по последния трети маршрут между Пловдив и София.
0: Благодарим ти, Димитър Върбанов, с подробности за втория ден. Джиро д'Италия е най-голямото спортно мероприятие, на което България е домакин. Това сподели петкратният олимпийски шампион в колезенето Брадли Уигин специално за BTV. С него разговаря Йордан Тенев.
2: Шампионът от Тур де Франс за 2012 година е у нас заради едно от най-престижните колездачни състезания. Той не пропусна да сравни България с Италия.
3: Има много прилики. Все пак римляните са завладели София назад във времето. Както в Италия, така и тук има много красиви неща и е наистина много добра комбинация. Хубаво е, когато започнеш състезанието от друга държава и все пак се усеща, че си в Италия, въпреки че е друга страна. И мисля, че състезателите са доста впечатлени. Прочетох много коментари след първия етап, колко е красиво тук.
2: Уигин сподели още, че много е харесал София като град.
0: Футболистите на Лудогорец направиха шпалир преди гостуването си на новия шампион в ФБ Лига Левски. Резултатът след първото полувреме е 0-0. След матча сините ще получат 27-та титла в историята си. Часове преди това да се случи, пред камерата на BTV застанаха легенди на Левски, донесли много трофеи на клуба, за да коментират триумфа на сините.
4: Мафората е голяма, най-накрая 17 години стигат и наистина постигнахме нещо, което много хора бяха резервирани, песимисти, че Левски могат да постигне това нещо.
5: Аз какво видях предишния матч? Видях и млади хора, и възрастни след победата да плачат. Това силно ме развълнува, направи ме още по-щастлив и ние искрено се радваме за тези млади хора особено, които подкрепяха Левски през цялата година, като че ли бяха най-щастливи.
6: Този сега като че ли е много сладък, защото 17 години не сме били шампиони, а преди като че ли бяхме омръзнали на хората да сме шампиони непрекъснато, ако не непрекъснато, поне през година.
7: С тази невероятна публика, виждате какво става, стадионът е препълнен, за 5 минути свършиха билетите преди една седмица. Това нещо може да се случи само в клуб като Левски.
0: Страхотно представяне и триумф за Давид Иванов на Световната купа по спортна гимнастика във Варна. 18-годишният българин спечели златен медал на кон с гривни и остави за себе си и трикратният олимпийски шампион Макс Уитлок, който не се представи на ниво и остана далеч от подиума. Преди два месеца Иванов завоюва златно отличие на кон с гривни и на Световната купа в Баку. В България намерих свободата, испанката, която се влюби в България чрез бягането. Историята на Барбара Амор от армията до София разказваме утре в тази неделя.
8: Бях част от армията в Испания. Винаги съм искала да помагам на хората и знам, че военните също могат да участват в хуманитарни мисии. Напуснах, защото нещата не вървяха по план. Дойдох в София само за няколко месеца, защото исках отново да се върна в армията. Но се влюбих в града, в хората, в храната. и просто в свободата, която имам тук. Започнах да бягам чрез София Run Club. Там намерих своето място и съм пейсър, така че бягам с тях всяка седмица, веднъж или два пъти.
0: Останете с прогнозата за времето. Хубава вечер!

0: Търсиш изгодно автокаско? Влез в Булерон, сравни оферти от различни застрахователи и спести до 30%. Застраховай колата си онлайн на boleron.bg.
1: Страната ще спира най-късно в планините и североизточните райони. Утре минималните температури ще са между 9 и 14 градуса, в София около 9 градуса. На места в източната половина и в Рило-Родопската област ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. А към следобед от запад ще започне да се заоблачава, но въпреки това валежи не се очакват. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, София около 22 градуса. Поглед и към планините, където преди обед облачността ще бъде разкъсана, а след обед значителна. Очакваме да превали и прегърми в района на Родопите. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 14 градуса, на 2000 метра около 8 градуса. И в началото на седмицата ще бъде слънчево и по-топло, но с краткотрайни валежи, грамотевици и градушки. Във вторник вятърът ще се усили и ще започне захлаждане. В сряда температурите ще са с 5-6 градуса по-ниски, а валежите на по-малко места. През следващите дни отново предстои затопляне, но времето ще остане неустойчиво, с валежи на места интензивни и следобедни грамотевици. И за финал на днешната прогноза ви показвам едно забавно видео от света на животните, куче, което очевидно приема дъждовното време не като неудобство, а като покана за игра. Това поведение е известно като зумис, кратък изблик на енергия и радост. А след месец наситен с валежи, явно не само ние чакаме слънцето, някои просто се забавляват и в локвите. Толкова за капризите на времето. А вие останете с BTV.

0: петък сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Румен Радев поема управлението на държавата. Кои са министрите му и какви са приоритетите на новата власт? Как ще се справи правителството с дупката в бюджета и скока на цените? На този фон протест на превозвачите в триъгълника на властта. Какви са исканията им?
1: Бъдете с нас!
0: Започваме 6 без 5.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко.

Пък да става, каквото ще, ще правя, каквото искам, пък да става, каквото ще е, правя, каквото искам, пък да става, каквото ще, ще правя, каквото искам, пък да става, каквото

0: I won't fade.
1: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вижето ме, тук съм и говоря с теб.
2: Аз съм Графа, а това е новата ми песен Картина по BTV Радио.